To je bila skladba Sončni vzhod finske skladateljice Ide Moberg v interpretaciji Simfoničnega orkestra finskega radija pod vodstvom Andrewa Menzija. Zasedbi se bo zdaj pridružila še violončelistka Senja Rumukainen. Slišali bomo Elgarjev koncert za violončelo.

To je bil koncert za violončelo v E-molu opus 85 Edvarda Elgarja v izvedbi Senja Rummukainen in Simfoničnega orkestra Finskega radija pod vodstvom Andrewa Menzija. Pred nami je sarabanda iz suite za violončelo številka 1 v G-duru Johana Sebastiana Bacha.

Senja Rumukainen je tako izvedla sarabando iz suite za violončelo številka 1 v G-duru, oznaka del 1007 Johana Sebastiana Bacha. Spored nadaljujemo s simfonijo številka 1 v C-molu, opus 68 Johannesa Brahmsa. Želimo vam prijetno poslušanje.

Poslušali smo simfonijo številka 1 v C-molu opus 68 Johannesa Brahmsa v izvedbi simfoničnega orkestra Finskega radija pod vodstvom Andrewa Menzija. Jutranji koncert je tako končan, spored nadaljujemo z zborom njej pod zvesto zvezdo Edvarda Elgarja.

Zasedba BBC Singers je pod vodstvom Stevena Laytona tako izvedla zbor njej pod zvesto zvezdo Edvarda Elgarja. Sledi še sonata v F-molu za klarinet in klavir opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa, predstavila se bosta Martin Frost in Thomas Larcher.

To je bila sonata v F-molu za klarinet in klavir opus 120 številka 1 Johannesa Brahmsa v izvedbi Martina Frösta in Tomasa Larkerja. Z vami smo bili Liam Samsa, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

svitanja. Spoštovani in spoštovani, v oddaji svitanja bomo predvajali glasbo Uroša Rojka, Blaža Arniča in Marija Kogoja. Kot prva bo zazvenela simfonija koncertante za flavto, obo, klavir in orkester Uroša Rojka. Nastopili bodo flavtistka Izabele Šneler, oboist Matej Šarc, pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 1994 na koncertu v okviru zelenega abonmaja.

Poslušali smo simfonijo koncertante za flavto, obo, klavir in orkester Uroša Rojka. Nastopili so flavtistka Izabele Šneler, oboist Matej Šarc, pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 1994 na koncertu v okviru Zelenega bonmaja. Sledi koncert za klarinet in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Slavka Goričarja in orkestra Slovenske filharmonije. Za dirigentskim pultom bo Lawrence Arnič. Slišali bomo posnetek izvedbe iz leta 2003.

To je bil koncert za klarinet in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Slavka Goričarja in orkestra Slovenske filharmonije. Za dirigentskim pultom je bil Lovrenc Arnič. Slišali smo posnetek izvedbe iz leta 2003. Pred nami je še andante za violino in godalni orkester Marija Kogoja. Nastopila bosta Rok Klopčič in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

0: Rok Klopčič in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sta izvedla andante za violino in godalni orkester Marija Kogoja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Uroša Rojka, Blaža Arniča in Marija Kogoja.
1: Spominčice.
0: Najprej bo zazvenel duet, koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo, oznaka del 293 Richarda Straussa. Solista sta klarinetist Massimiliano Miani in fagotist Paolo Caligaris, orkester Slovenske filharmonije pa vodi Filip von Steinecker.

Poslušali smo duet Koncertino za klarinet, fagot, godalni orkester in harfo Richarda Strausa. Z orkestrom Slovenske filharmonije sta nastopila klarinetist Massimiliano Miani in fagotist Paolo Caligaris. Dirigiral je Filip von Steinecker. V nadaljevanju Arsovih spominčic pa bo zvenela serenada številka 2 v A-duru opus 16 Johannesa Brahmsa. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšaa. Oznake stavkov pa so Allegro moderato, Scherzo, Vivace trio, Adagio non troppo, Quasi menuetto trio in Rondò Allegro.

0: Tokratne Arsove spominčice smo sklenili seronado številka 2 v A-duru opus 16 Johannesa Brahmsa. Izvedel jo je Simfonični orkester RTB Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšaa. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na tretjem programu Radija Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s tremi plesi iz zbirke plesov za različne instrumente Williama Breyda v interpretaciji ansambla Hesperion 20 pod vodstvom Jordija Savala.

Pod vodstvom Jordija Savala je ansambl Hesperion 20 izvedel tri plese Williama Braida z naslovi Kraljičina intrada, intrada mlade princeske in ples komedijantov. Sledita kantata Kar všeč mi je in je le veseli lov Johana Sebastiana Bacha. Zapeli bodo sopranistki Barbara Schlick in Elizabeth von Magnus, tenorist Paul Agnew in basist Klaus Mertens. Amsterdamski baročni zbor in orkester pa vodi Ton Kopman.

Poslušali smo kantato Kar všeč mi je, Jele veseli lovs, Johana Sebastiana Bacha, peli pa so sopranistki Barbara Šlik in Elizabeth von Magnus, tenorist Paul Agnew in basist Klaus Mertens. Amsterdamski baročni zbor in orkester je vodil Ton Kopman. Prvi del glasbene jutrenice pa sklepa serenata za pihalo v B-duru Antonija Salierija v priredbi Giovannija Carlia Baltole. Naslovi stavkov so Allegro maestoso, menuet, allegretto, larghetto, allegro assai, adagio in allegretto. Zaigral bo pihalni ansambel Skupina iz Rima.

Pred jutranjo kroniko ste takole poslušali serenado za pihala v B-duru Antonija Salierija. Zaigral je pihalni ansambl skupina iz Rima.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Večji del države je včeraj prešla nevihtna linija sunki vetra in nalivi, ki so prekinili dolgotrajno vročinsko obdobje, hkrati pa so ponekod povzročili nevšečnosti. Teh je bilo največ na Primorskem, kjer so bile padavine najbolj obilne, ponekod na severovzhodu pa dežja ni bilo. Hladna fronta bo sicer nad nami tudi danes, več po teh poudarkih oddaje.
2: V ospredju letošnjega sejma Agra izzivi kmetovanja v senci podnebnih sprememb. Ruski napadi na ukrajinsko nakupovalno središče zahtevali najmanj 16 smrtnih žrtev. Letošnji praznik idrijskih žlikrofov z novostmi v spremljevalnem programu. V notranjosti bo oblačno, na Primorskem nekaj sonca, ponekod bo še deževalo.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Včerajšnja hladna fronta je po večini države torej prinesla nekaj olajšanja v povezavi z vročino, hkrati pa je povzročila nekaj težav in škode. Gasilci so posredovali zaradi odkritih streh, poplavljenih cest in kleti ter podrtih dreves. Danes bo potekalo tudi odpravljanje nastale škode. Nekaj podrobnosti je zbral Vid Palčnik.
3: Nevihtna linija z močnimi sunki vetra in nalivi je včeraj prešla večino države, največ težav pa je povzročila na Primorskem. Tam so izmerili najmočnejši sunek vetra in sicer 106 km na uro na Slavniku. Na zahodu pa je padlo tudi največ padavin, po večini od 30 do 50 litrov na kvadratni meter. Gasilci so v več krajih po državi posredovali zaradi vetrolomov, poškodovanih ali odkritih streh ter poplavljenih zgradb in cest. V občini Komen je bilo poškodovanih 15 objektov, od teh 5 huje. Nekaj streh je odkrilo tudi na Goriškem, v Cerknici pa je na urje razkrilo streho stanovanjskega bloka. Na Celjskem je veter podrl električni drog, drevesa ali veje so z električnih vodnikov odstranjevali tudi na Ilirsko-Bistriškem, v Izoli ter Kopru. Neurje je ponekod poškodovalo elektroenergetsko omrežje, na območju Elektra Celje in Elektra Ljubljana je več 100 odjemalcev ostalo brez električne energije. Nad Slovenijo bo sicer tudi danes ustrajala hladna fronta, zato bodo še nastajale krajevne plohe, na jugozahodu pa tudi kakšna nevihta.
1: Kljub včerajšnjemu dežju pa je škoda zaradi suše v gozdarski in kmetijski panogi že narejena. Vročinski in sušni stres sta na kmetijskih kulturah pustila svoj pečat. Izzivom kmetovanja v senci podnebnih sprememb se bodo posvetili na strokovnem delu letošnjega 64. kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se dopoldne začenja v Gornji Radgoni. Na njem se bo v petih dneh predstavilo 1690 razstavljavcev iz 36 držav, država partner je letos Alžirija. Najobsežnejša bo sicer tudi tokrat predstavitev kmetijske mehanizacije. Več Lidija Kosi.
4: Letošnja vročina in suša bosta skupaj z drugimi neugodnimi razmerami v svetu ne samo dražili hrano, pač pa pod vse večji vprašaj postavljata njeno pridelavo. Kot poudarjajo na Pomurskem sejmu, moramo vsekakor spremeniti tako odnos do hrane, kot do tistih, ki nam jo zagotavljajo. Razmere se tudi v kmetijstvu hitro spreminjajo, spomni predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec in trditev podkrepi s podatki. Ko je bil prvi kmetijsko-živilski sejem, torej leta 1962, je kmetijstvo zaposlovalo skoraj tretjino ljudi v Sloveniji in predstavljalo 15,4% delež bruto domačega proizvoda. Danes je ta 1,7%, kmetijstvo pa daje delo samo še okoli 6% zaposlenih.
5: Kar pa je zastrašujoče, pa je to, da je v 64 letih Slovenija izgubila 160 tisoč hektarjev kmetijskih površin.
4: Delo na tistih, ki jih še imamo, pa je vse bolj povezano z digitalnimi tehnologijami. Najnovejše seveda predstavljajo na Agri, dodaja izvršni direktor Boris Trjavec in še...
6: Sejem bo ponujal celovit pregled sodobne pridelave hrane, semena, poljščin in vrtnin, sadike in sadilni material, mineralna in organska gnojila, sredstva za varstvo rastlin, namakalne sisteme, opremo za vinograde in sadovnjake ter tudi seveda rešitve za ekološko in regenerativno kmetovanje.
4: V permakulturnem centru si bodo lahko obiskovalci ogledali vzorčne nasade in se udeležili različnih programov. Prav tako so bogate strokovne razstave domačih živali, med katerimi pa tudi letos zaradi nevarnosti prašičje kuge ni prašičev.
1: Po napovedih ameriških oblasti, da bodo proti Iranu uvedle ostre gospodarske sankcije, ki bodo prizadele tudi trgovinske partnerje Islamske republike, se je ta ostro odzvala, čež da bodo tudi novi ukrepi neuspešni. Kot so sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, takšne sankcije nimajo podlage v mednarodnem pravu. Vojaške oblasti so napovedali uničujoč odziv, predsednik Masud Pezeškjan pa je pozval k diplomatski rešitvi spora. K diplomaciji prav tako poziva iranska trgovinska partnerica Kitajska, kjer ocenjujejo, da pritisk ni rešitev za konflikt na Bližnjem vzhodu. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump ponovil, da je Iran tako gospodarsko kot vojaško oslabljen. Kot dejal, imajo Združene države Amerike popoln nadzor nad Hormuško ožino in celo nad kopnim v njeni okolici. Zatrdil je, da si Teheran želi doseči dogovor z Washingtonom, a naj še ne bi bil pripravljen skleniti po njegovem ustreznega sporazuma. V incidentih v Hormuški ožini je bilo sicer od njenega zaprtja februarja, po podatkih Mednarodne pomorske organizacije Združenih narodov, ubitih najmanj 19 pomorščakov.
2: Število smrtnih žrtev ruskega napada z droni na nakupovalno središče v Krivem rogu se je povzpelo na najmanj 16. Po podatkih tamkajšnjih oblasti je ranjenih več kot 130 ljudi, od teh 29 huje. Kot je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je pol ure po prvem napadu sledil še drugi, v katerem naj bi merili na reševalce. Napada je označil za dejanje terorizma in napovedal odgovor Kijeva. Ob tem je po njegovem ključnega pomena, da ima Ukrajina na voljo vso opremo, potrebno za zaščito življenj, ter da svet o takšnem dogajanju ne molči. V ločenem ruskem napadu na Mikolajiv pa so bili ubiti 4 ljudje, med njimi 3 otroci.
0: Jutranja kronika.
1: Ob 7:07 poglejmo v najstarejše slovensko mesto Ptuj, ki je v času trajanja 19. rimskih iger odet v antično podobo. Od sinoči do jutri v okviru iger predstavljajo dogodke in običaje rimskega poetovja iz leta 69. V tem letu je bilo namreč mesto prvič pisno omenjeno, in sicer izpod peresa rimskega zgodovinarja Tacita, ki je pisal o srečanju 4 vzhodnih legij na tem območju, odkudar so krenile na zmagoslaven pohod v Rim. Predsednik Društva za rimsko zgodovino in kulturo Poetovijo 69, Andrej Klasinc, o tem, kaj si lahko v okviru 3-dnevnega dogodka ogledajo obiskovalci.
7: Lahko si bojo seveda pogledali rimski tabor, v katerem bo domovalo 32 skupin, vse predstavljajo neke sloje družbe in bomo res uprizorili eno lepo antično predstavitev, tako da se boste brez problema lahko vrnili 2000 let nazaj in podoživeli, kako je bilo živeti brez socialnih omrežij, brez elektrike in vsega ostalega, ampak jedli in pili so pa dobro.
1: Klasinc ocenjuje, da gre za največji takšen dogodek v tem delu Evrope. Živahno bo tudi v Idriji, ki bo danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z začinjenim krompirjevim nadevom. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Čeprav bodo v ospredju tradicionalni žlikrofi, bo mogoče okusiti tudi vegetarijanske in veganske ter žlikrofe brez glutena. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program, ki ga bodo popestrile nekatere novosti. Več v prispevku Nine Brus.
8: To bo 16. praznik idrijskih žlikrofov po vrsti in 10. v organizaciji zavoda ID20. Direktor Matevž Štraus.
9: Večja nit dogodka so idrijski žlikrofi. Torej, prezentacija idrijskih žlikrofov, promocija idrijskih žlikrofov in kot mi vedno podarjamo na najrazličnejše načine.
8: Na pokušino bodo tudi žlikrofom sorodne jedi ter živila in izdelki iz shem kakovosti.
9: In na ta način v bistvu kažemo, da je neka prehranska varnost izredno pomembna za Slovenijo.
8: Ena od novosti so 3 ambasadori praznika, ki se bodo pomerili v izdelavi žlikrofov. To so glasbenik Dare Kaurič, karateistka Lija Krvina in igralec Matjaž Javšnik.
10: Se mi zdi, da je blazno pomembno, da negujemo vse, kar je naše tipično slovensko, tradicionalno, kar nas povezuje z našimi koreninami in nas dela posebne v nekem mednarodnem prostoru.
8: Praznik idrijskih žlikrofov ni le priložnost za promocijo tradicionalne kulinarike, lokalnih izdelkov in rokodelskih spretnosti, ampak tudi UNESCO-ve dediščine, pa je dodal župan Tomaš Vencel.
11: Praznik idrijskih žlikrofov je dan današnji, bom rekel, s ponosom tist dan v letu, ko promoviramo ne le žlikrofov, ampak celotno občino.
8: Prizorišče praznika bo z največjimi znamenitostmi v mestu povezoval brezplačen avtobus. Zato le še vabilo.
9: Ja, vabljeni v Idrijo, vabljeni na idrijske žlikrofe, ali kot mi rečemo, se vidimo na žlikrofih.
1: V Ljubljani se začenja 29. mednarodni festival Mladi levi, ki že skoraj 30 let odpira vrata žanrsko in tematsko različni gledališki umetnosti. Festival si med drugim prizadeva za trajnostno ravnanje, dva dneva bosta omogočala svetovanja, pogovore in umetniške intervencije pod skupnim imenom Manifest Man. Oblikovalka umetniškega programa Klara Drnovšek-Solina.
12: Manifest Man gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Po drugi strani pa Manifest Man prinaša tudi umetniške intervencije.
1: Festival bodo zvečer odprli z zabavo v režiji Žive Bizovičar. V Narodnem domu Celje pa se je sinoči končal festival Sevix, dolgoletni festival stare glasbe, ki poteka pod umetniškim vodstvom Klemna Ramovša. Katarina Radaljec-Jazbec je z njim strnila vtise po včerajšnjem koncertu.
13: Klemen Ramovš, za nami je svečan glasbeni večer, Savaria Barok Orkestra je pred nekaj minutami zaokrožil letošnje festivalsko dogajanje. Srečala sva se na kar nekaj koncertih, vsak je bil premišljena glasbena pripoved zase. Kako ste vi doživeli letošnji Sevix, današnji koncert?
14: Ja, mislim, zelo dobro nam je uspelo, bil je čudovit festival. Pričeli smo točno dva tedna nazaj z Marušo Brezavšček in njenim švicarskim ansamblom. Zaključili s prijatelji iz Madžarske, s Palom Nementom, so se ponovno srečala, to je 45-letno dolgo prijateljstvo in seveda v podpori Listovega inštituta v Ljubljani. Seveda zadej pa stoji vsa kompletna infrastruktura, ne, podpore, sodelovanja, partnerstva, ne, ključna partnerja sta mestna občina Celje in Zavod Celeja Celje, potem pa vidni ustvarjalci kulturnih dobrin v Celju.
13: Več o letošnjem festivalu Sevix, ki je potekal med 7. in 21. avgustom, boste lahko slišali v oddaji Glasbeni utrip na programu Ars prihodno sredo popoldan. Posnetki posameznih koncertov z festivala pa bodo predstavljeni v oddajah Banketo muzikale.

0: Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jure Jeromen. V prihodnih minutah boste med drugim slišali več o prihajajoči uvodni tekmi slovenskih odbojkaric na Evropskem prvenstvu in o začetku kolesarske dirke po Španiji. Hvala za pozornost in prijetno soboto želimo.
1: Za uvod v šesti krog zmagi Aluminija in Olimpije si noči v Tarantu slovesno otvoritev 20. sredozemskih iger, ki bodo največje po številu športnikov doslej. Italija četrtič gosti športnike, prvo ime slovenske, skoraj 170 članske odprave, pa aktualni evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v Carigradu igrala prvo tekmo letošnjega evropskega prvenstva. V zahtevni skupini A bo prva nasprotnica Nemčija, ki je na svetovni lestvici 6 mest višje. Tudi vseh 5 medsebojnih obračunov doslej so dobile Nemke, Slovenke pa bodo danes upale na presenečenje, dodaja organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori.
2: Na to zdaj tekmo smo se res pripravljali zadnje 2 tedna. Ekipa je izkušena, igrajo v tej liti že nekaj časa, imajo dobre spremavke, tudi centre, v bistvu cela ekipa je močna, ampak jaz mislim, da imamo možnosti, pokazano je trener, kje so naše možnosti in če se bomo držali tega, kar smo si zadali, jaz mislim, da lahko naredimo presenečenje.
1: Tekma se bo v Carigradu začela v 15. Pospremimo jo tudi na valu 202. Z dobrih 9 km dolgo vožnjo na čas se bo v Monaku začela 81. dirka po Španiji, na kateri bo nastopilo 7 Slovencev. Tadej Pogačar je prvi favorit za končno zmago, a obleči rdečo majico vodilnega že po prvi etapi ni prvi cilj.
3: Želja bi bila zmagati kronometer, v vsakem primeru rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
1: Tadej Pogačar bo vožnji na čas startal pred zadnji, 19 minut čez 19, Primož Roglič, štirikratni zmagovalec Vuelte bo nastopil kot zadnji, minuto za njim. Od Slovencev bo prvi na startu okrog 16:30 Domen Novak, preostala četverica pa bo na ulicah Monaka po 17:30 zvečer. Šesti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s tekmama v Kidričevem in Ljubljani, Aluminij je v tekmi preobratov 4-2 ugnal Brinje, zvečer v Stožicah Olimpija Nafta 1-0. V 79. minuti je zadel Marin. Krog se bo nadaljeval s tekmo Mura Koper, jutri še Maribor Bravo, tekma Celje Radomlje pa je zaradi povratne evropske tekme Celjanov priložena. Na atletskem mitingu Diamantne lige v Lozani izvrsten tek Matica Ijana Gučka v teku na 400 metrov vire, 48-25 in četrto mesto. Tina Šute je v skoku s palico preskočila 450 cm in osvojila šesto mesto. Po sredini tekmi z Latvijo in tesni zmagi slovenskih košarkarjev v hali Tivoli, pozno popovdne pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo, reprezentanco čaka še en test v Celju. Začetek tekme s Črnogoro ob 18. V Zagrebu popovdan še 3 posamični finali na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki, na Nizozemskem se bo s sprintom, kvalifikacije je včeraj dobil Russell in klasičnimi kvalifikacijami pred 12. dirko nadaljevala sezona Formule 1. Dobrih 100 km vzhodneje so dirkači v razredu MXGP, zadnjo dirko na Švedskem sta slovenska dirkača Tim Geiser in Jan Pancer končala razočarana na 5. oziroma 12. mestu. In še šport mladih, košarkarice do 16 let se bodo zvečer v Piteštu v Romuniji Špankami pomerile za evropski naslov. Slovenke so v polfinalu 67-58 premagale Francozinje.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Marko Čebul.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Vreme. Z agencije za okolje Eva Bezek.
6: Danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najviše dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najviše dnevne pa od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. In obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek pa bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte.
4: Prometne informacije. Krajši zastoj je na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na dolenjski avtocesti bo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani v delovni zapori do 11. zaprt desni pas. Zaradi del bo cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bevško. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes bo od 8 do 13, na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
7: Sedem in 19 minut je ura.
4: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Glasbena jutranica. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobro jutro. Na vrsti je drugi del glasbene jutranice. Začenjamo s koncertom za dva klavirja in orkester v As-duru Felixa Mendelsohna. Solista bosta brata Anthony in Joseph Paratore. Simfonični orkester Rias Sinfonieta iz Berlina bo vodil Uroš Lajovic.

0: Takole je izvenil koncert za dva klavirja in orkester v Asduru Felixa Mendelsohna. Nastopila sta Anthony in Joseph Paratore na klavirju. Spremljal je simfonični orkester Ria Sinfonieta iz Berlina pod vodstvom Uroša Lajovca.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: V Piranu se nadaljuje jubilejni 25. Tartini festival. Križni hodnik minoritskega samostana svetega Frančiška bo gostil orkester Lorenzo da Ponte pod umetniškim vodstvom Roberta Carpellona. Solistka bo violinistka Maristela Patuzzi, osrednji podarek večera z naslovom Vražji trilček na Tartinijevi violini pa bo ena najslavnejših Tartinijevih skladb. Sonata za violino v G-molu, znana kot Vražji trilček, bo predstavljena v različici za orkester. Na programu bodo tudi dela Ferdinanda Bertonija, Giovannija Battiste Sammartinija, Johana Christiana Bacha in Giovanna Battiste Ferrandinija. V Ljubljani pa se danes končuje 38. mednarodni festival Noči v stari Ljubljani. Najbolj priljubljen poulični festival etno in džezovske glasbe v prestolnici. Tudi letos je program kakovosten in raznovrsten, prizorišča pa so skrbno umeščena v čarobno poletno okolje starega mestnega jedra. Kot je že tradicionalno, so dogodki za obiskovalke in obiskovalce brezplačni, saj je eno glavnih vodil ustanove Imago Slovenije kakovostne kulturne vsebine približati čim širšemu krogu someščanov in obiskovalcev Ljubljane. V primeru dežja bodo koncerti zunanih prizorišč predstavljeni v Mestni muzej in A3 ZRC.

0: Danes bomo spoznali še eno gostjo festivala Versija na Ptuju, ki se danes sklepa. To je Babs Gons, nizozemska pesnica, pisateljica in performerka. Rodila se je v Utrehtu leta 1971, v Leidnu je študirala latinsko-ameriško jezikoslovje in kulturo. Konec 90-ih let pa je v New Yorku spoznala spoken word, vrsto uprizoritvene poezije. Je gonilna sila številnih pobud na področju pesniških platform. Od leta 2000 je v Amsterdamu skoraj 10 let organizirala serijo Palabras, delo mladih pesnikov in umetnikov posvečene večere. Leta 2021 je objavila pesniški prvenec Kar stori to ter otroško knjigo Vse se začne s sanjami. Leta 2022 je prejela nagrado De Joni, priznanje za življenjsko delo na področju uprizoritvene poezije. Leta 2024 pa književno nagrado Zlato gosje pero. Vodi različne programe in je gostiteljica glasbeno-literarne oddaje Babs Word Salon. Poleg tega objavlja članke in kolumne. Med letoma 2023 in 2025 je bila imenovana za nacionalno pesnico Nizozemske. V letu 2026 je postala gostujoča pisateljica na Univerzi v Groningenu za študijsko leto 2026-2027. Za današnji lirični utrinek smo izbrali njeno pesem Dokler zemlja ne razkrije.
1: Ni časa, ko je ljubljeni pod ruševinami brez zraka, brez počitka, brez zakona, brez razloga. Kajti če ljubezen ne bi gnala in grebla skozi vse, ne bi obstajali s takšno strastjo. Ko je ljubljeni pod ruševinami, se zasvetimo v temi. Roke postanejo bagri, moč nabrekne v snope, v mišicah, v prepletenih prstih, srce udarja v ritmu prekopavanja centimeter za centimetrom, dokler zemlja ne razkrije, kar ljubimo. In tisto lahko ujamemo v neštete roke svojega upanja.
0: To je bila pesem Dokler zemlja ne razkrije, nizozemske pesnice, pisateljice in performerke Babs Gons. Prevedla jo je Mateja Seliškar-Kenda, interpretiral pa Klemen Kovačič.

Glasbena jutranjica. Sledi tretji del, v katerem bomo najprej poslušali veliki duo za dve harfi Johna Thomasa v interpretaciji Kristine Fleischmann in Genevieve Chevalier.

Poslušali smo veliki duo za dve harfi Johna Thomasa v interpretaciji Kristine Fleischmann in Genevieve Chevalier. Zdaj pa sledi 10 ljudskih pesmi avtorja Johna Williama Duarteja. Naslovi pesmi so O seli, draga moja, ključ nebes, ko sem odšel, John Barleycorn, z Bogom moja draga Nancy, živahna mlada vdova, umazane hlače, zgodaj zjutraj, izgubljena dama se je našla in kukavica. Tokrat bo nastopil duo Geminjani, in sicer sestavljata ga Helmut Scharschmidt, oboa, in Bernard Hepp, kitara.

Pravkar smo slišali 10 ljudskih pesmi Johna Williama Duarteja. Tokrat je nastopil duo Geminjani, in sicer Helmut Scharschmidt oboa in Bernard Hepp kitara. Zdaj pa poslušajmo 50 ruskih ljudskih pesmi za klavir štiriročno Petra Iliča Čajkovskega. Igrala bosta pianista Genadij Rodžestvinski in Viktorija Postnikova.

50 ruskih ljudskih pesmi za klavir štiriročno sta poustvarila pianista Gennadij Rožecvenski in Viktorija Postnikova. Avtor skladbe je Peter Ilič Čajkovski. V zadnji uri današnje glasbene jutranice bomo najprej poslušali valencijsko suito Vincenta Asensija v interpretaciji kitaristke Suzane Mebes, še oznake stavkov, preludi, pesem in ples.

To je bila kitaristka Suzane Mebes v valencijski suiti Vincenza Asensija. Poslušajmo zdaj arij Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Pela bo mezzosopranistka Elina Garanča, spremljal jo bo filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje pod vodstvom Iva Abela. Še stavek, ki ga bomo slišali, Mon cœur s'ouvre à ta voix.

Mezzosopranistka Elina Garanča je takole poustvarila Ario Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Spremljal jo je filharmonični orkester mestnega gledališča iz Bolonje pod vodstvom Iva Ambela. Mezzosopranistka še naprej ostaja z nami v Ariji Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa, a tokrat v stavku Samson, recherchant ma présence amour vient et de ma faiblesse. Elino Garančo bo tokrat spremljal orkester mestnega gledališča iz Valencije pod taktirko Roberta Abada.

Takole je izvenil še en stavek arije Dalile iz drugega dejanja opere Samson in Dalila Camilla Saint-Saensa. Tudi tokrat je nastopila mezzosopranistka Elina Garanča ob spremljavi orkestra mestnega gledališča iz Valencije, ki ga je tokrat vodil Roberto Abbado. Zadnja točka današnje glasbene jutranice pa je Ludwig van Beethoven in simfonija v Anduru številka 7, opus 92. Še oznake stavkov, poco sostenuto vivace, allegretto, presto, assai meno presto in allegro con brio.

0: Takole je izvenila simfonija v A-duru številka 7, opus 92 Ludwiga van Beethovna. Izvedel jo je orkester Filharmonija, za dirigentskim pultom je bil Otto Klemperer. Posnetek je nastal leta 1960 na Dunaju. Sobotna glasbena jutranica je tako končana. Pripravlja jo Dejan Jurevič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Včerajšnja neurja z obilnimi padavinami in močnim vetrom so povzročala težave v več delih države. Pristojni so odstranjevali podrta drevesa in črpali vodo iz objektov, več sto odjemalcev je ostalo brez elektrike. Na Primorskem, kjer je bilo najhuje, je bilo razkritih nekaj streh. Iran napoved ameriškega gospodarskega pritiska označuje za kršitev mednarodnega prava in napad na vse vlade. Vojaške oblasti so napovedale uničujoč odziv, predsednik Masud Pezeškjan pa je pozval k diplomatski rešitvi spora. V nočnem ruskem napadu sta bila v Kijevski regiji in Zaporožju ubita človeka. Ukrajina je po svojih navedbah napadla rafinerijo nafte in logistični center v ruski regiji Samara. Število žrtev včerajšnjega ruskega napada na trgovski center v Krivem rogu se je povzpelo na 16. V Gornji Radgoni se prav zdaj uradno odpira 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. V petih dneh se bo predstavilo skoraj 1700 razstavljavcev iz 36 držav, med njimi je letos glavna partnerica Alžirija. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel film Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. Nagrado za režijo je dobila gruzijska režiserka Ane Urušace za film Vzporedna vloga. Srce Sarajeva za najboljšo igralko je pripadlo Evi Kostič za vlogo v slovenski manjšinski koprodukciji 17, za najboljšega igralca pa Adrijanu Vaničku za vlogo v filmu Ne sodiš sem. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v notranjosti večinoma sončno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 20, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 20 stopinj. Letališče Cerklje ob Krki oblačno 21, Kočevje rahlo dežuje 19, Lisa pretežno oblačno 16, Postojna pretežno oblačno, padajo ledena zrna 17 stopinj. Letališče Portorož oblačno 24, temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 21, Vogel rahlo dežuje 12, Rateče 14 stopinj, letališče Lesse 17, Rudno polje 13, Krvavec 10, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 16, Rogle 12, Ravne na Koroškem 17, Velenje in Celje 19, Hrastnik in Maribor 20, Krajinski park Goričko 19, Ptuj in Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 19 stopinj Celzija, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 21, pa dodajmo še Kredarico, tam je bilo ob 9 oblačno, rahlo rosi 6 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani so odstranili posledice nesreče, a zastoj tam še vedno ostaja. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, kjer je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred predorom Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji, ki ga občasno zapirajo. Zaradi varnosti je zastoj trenutno dolg 1 kilometer. Zastoji so prav tako na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Brezovica Vrhnika. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Na dolenjski avtocesti bo med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani v delovni zapori do 11. zaprt desni pas. Zaradi del bo cesta Ravne Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bevško. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes do 13, na nekaterih cestah, na Primorskem pa do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, ura je 10:11.
1: Zborovski panoptikum.
0: Vabimo vas k poslušanju 4. izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Oddaje so nastale leta 2006 na osnovi besedil Simone Moličnik. Viri pa izhajajo iz glasbene zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice ter arhivov Radija Slovenija. 3. oktobra bo zbor praznoval 100-letnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Pred tednom dni smo bili skupaj z njim v dobi po drugi svetovni vojni, ko ga je vodil Radovan Gobec. Danes pa bomo sledili njegovemu poustvarjanju v času dirigentov Janeza Boleta, Lojzeta Lebiča in Igorja Lavriča. Glasbeni posnetki iz 50. in 60. let ter govorni posnetki Janeza Boleta in Lojzeta Lebiča iz leta 1975 izhajajo iz arhivov Radija Slovenija. Napovedovalca sta Lidija Hartman in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Vili Natlačen.
2: Kakor ptički smo v drevesu slovenske glasbe, vesela jata v zeleni veji, vriski priletanja, tesnoba odletanja, a pesem ne jenja v zeleni veji. Pol življenja nam je, lepša polovica. Smo vrabci ali slavci. Sodite.
3: Pri izvajalskih ansamblih z dolgoletnim izročilom skoraj nujno pride kdaj pa kdaj do menjave umetniškega vodstva. Radovan Gobec je z zborom spretno in zanesljivo prehodil 10 let nenehnega vzpona, kar seveda priča o izrednem sožitju in pristnem, spoštljivem razmerju med pevci in dirigentom. Po izvedbi Tomčeve stare pravde na jubilejnem koncertu se je Radovan Gobec poslovil, češ, da se je po 10 letih zdravo zamenjati. Hkrati pa se je zamenjala skoraj cela generacija pevcev in nastopila je kriza, tako da je zbor za 1 leto umolknil. Šele jeseni leta 1957 ga je v prenovljeni sestavi prevzel novi dirigent Janez Bole. Bole se je rodil na Brezjah na Gorenjskem, leta 1940 je maturiral. 1948. Diplomiral na slavističnem oddelku Filozofske fakultete, nato pa še na muzikološkem oddelku Akademije za glasbo. Na raznih gimnazijah je poučeval slovenski jezik in glasbo, nato dirigiranje, zborovsko petje, vokalno tehniko in metodiko glasbenega pouka na srednji glasbeni šoli v Ljubljani, ter dirigiranje in zborovsko petje na Akademiji za glasbo. Od ustanovitve leta 1951 do leta 1957 je uspešno vodil slovenski oktet in zbor srednje glasbene šole. V času, ko je akademski pevski zbor Tone Tomšič potreboval novega dirigenta, je imel Janez Bole za seboj že kopico izkušenj ter uspehov, še posebej slovenskim oktetom.
4: Ta zbor sem vzljubil že, ko sem v njem sam prepeval pod vodstvom profesorja Radovana Gobca in že takrat sem si vroče želel, da bi ga kdaj sam vodil. Umetniško vodstvo APZ-ja sem prevzel junija 1957. leta, v neprav rožnatih okoliščinah. Po stari pravdi leta 1956 je od zbora ostala le peščica najbolj zagnanih pevcev, ki so se skozi vso sezono občasno zbirali in prepevali brez pravega vodstva. Zbor je bilo treba postaviti znova na noge. Zbiral sem, vabil in prepričeval znane in neznane pevce in s pomočjo takratnega, izredno sposobnega predsednika zbora Mitje Babška se nam je do pozne jeseni posrečilo zbrati nekaj nad 50 pevcev. Čakalo nas je trdo delo. Nemara je bila to najtežja prelomnica APZ-ja v povojnem obdobju. Domala novemu zboru je bilo treba dati nov zunanji okvir, pa tudi novo vsebino. Programski politiki smo se pognali za najvišjimi cilji. Vokalna polifonija, domača in tuja ljudska pesem, domača in tuja umetna in borbena pesem. Ker pa tako postavljenih ciljev ni moč doseči brez ustreznih pogojev, mislim namreč na osnovne prvine zbornega petja, je bilo treba najprej ustvariti le te. Z drugo besedo, skušali smo se v vsakem pogledu približati mednarodni ravni zbornega petja, od katere smo bili v tistem času pri nas še zelo, zelo daleč. S slovenskim oktetom, ki sem ga tedaj vodil že šesto leto, sem videl precej sveta in imel priložnost slišati, kaj in kako pojejo drugje. Spoznal sem, da imamo Slovenci le prečudovit glasovni material, da pa so nam temeljne prvine zbornega petja bolj ali manj neznana stvar, tu mislim predvsem na vokalno tehniko, stilno oblikovanje in interpretacijo umetnin. Ta spoznanja so usmerjala vse moje delo z APZ-jem in seveda tudi z drugimi zbori, ki sem jih pozneje vodil.
3: Akademski zbor je prvi letni koncert z Janezom Boletom naslovil Naša pesem. Šlo je za smiselno zaokrožen spored od renesančnih skladb Jakobusa Galusa do tehtne sodobne slovenske ustvarjalnosti, kot je Pahorjev Očenaš Hlapca Jerneja. Še aktualne in priljubljene pa so bile tudi nekatere partizanske ter množične uglasbitve, kot sta Bilečanka, Ubalda Vrabca in Jutri gremo v napad Janeza Kuharja v priredbi Radovana Gobca.

0: Uspeh je bil spodbuden. Zbor je znova dvignil vrh ter mu vrnil morda nekoliko omajeno samozavest. Spet se je vzneseno lotil novih nalog in se prilagodil tudi kulturno-političnim zahtevam časa 60-ih let, ko so se vrstili nastopi po tovarnah, med delavci, na avtocesti, med gradbeniki in še kje. V letu 1959 so jih izvedli več kot 50 po vsej Jugoslaviji.
1: Če je v taki delovni vnemi, ki so jo spodbujali uspehi na koncertnem odru, rasla vse bolj umetniška raven zbora, pa se je njegovo notranje življenje in družbena zavest utrjevala med graditelji avtoceste, ki smo se jim pridružili o počitnicah leta 1958.
0: Glas o kakovosti Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič pa je segal tudi na evropsko raven. Svet se je odpiral, vrstili so se uspehi z nagradami.
1: Sprva so pevci le stežka dojemali vse te novosti. Njihova vnema in moja vztrajnost pa sta bili končno nagrajeni z uspehom že na prvem koncertu. Še bolj pa je zaupanje zbora v pravilno zastavljeno pot in medsebojne vezi utrdil uspeh na nepozabnem mednarodnem študentskem festivalu v Strasburgu, na katerem smo bili najboljša nastopajoča skupina. Prav tak uspeh smo naslednje leto dosegli v Toulouseu.

0: Koncert renesančnih in ljudskih pesmi leta 1960 je imel drugačen ton. Slovenska zborovska pesem ni bila več v srčju. V ospredju je interpretacija renesančnih madrigalov in priredb ljudskih pesmi z vsega sveta. Vemo, da so se sicer že Maroltovi pevci nekoč dotaknili interpretacije Jakobusa Galusa, vendar s tem pozneje niso nadaljevali. Boletova misel je bila za tisti čas drzna. Izkazalo pa se je, da je ubral pravo za razvoj zborovske interpretacije nad vse potrebno smer.
1: Najvišjo umetniško raven, se mi zdi, pa je zbor dosegel na zadnjem koncertu januarja leta 1960. Spored smo peli v 11 jezikih.
2: Oh, okay, bom neko, pijamo čin, pijačerne.

0: In zakaj je bil APZ lahko tako uspešen? Leta 1975 je Janez Bole takole premišljeval.
1: Sodim, da so bili vsi ti zavidljivi uspehi pogojeni v bistvu APZ-ja samega. To je zbor mladih razumnikov s prirojeno muzikalnostjo, to je navdušenje, polet, ki ni obremenjen s kakimi finančnimi ali drugačnimi pretenzijami, to so mlada srca, na stežaj odprta vsak hip, da sprejmejo sleherni namik na strmi poti iskanja resnice in lepote.

0: 15. obletnico povojnega delovanja leta 1961 je APZ stopil večletno obdobje menjavanja dirigentov, ki bi lahko pripeljalo do hude krize in usodnega upada kakovosti. Vendar se to ni zgodilo, zbor je zlasti v repertoarnem oziru napredoval. Umetniško vodstvo je najprej prevzel tedaj komaj 27-letni skladatelj Lojze Lebič. Rodil se je na Prevaljah na Koroškem. Leta 1957 je diplomiral iz arheologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1972 pa iz kompozicije na Akademiji za glasbo. Vodstvo Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič je prevzel še kot študent izrednih zmožnosti. Leta 1961,
1: ko se je moje študentsko podnajemniško tavanje po Ljubljani ustavilo pri Bogdanu Potočniku, uglednem profesorju zgodovine, takrat pa popularnem APZ-ovskem Toči. Vse drugo je že večkrat ponovljena zgodba. APZ je za 15-letnico ostal brez dirigenta in tvegali so z mano, takrat še študentom pri Marjanu Kozini in dr. Danilo Švari, potem prva vaja v balkonski dvorani univerze, vaja, ko se potiš in poskušaš vse, da pevci ne bi opazili, da je prva, pa koncert ob 15-letnici, uspeh na tekmovanju v Gorici, nastopi po Jugoslaviji, v Sovjetski zvezi, Litvi, na mitingih in v koncertnih dvoranah, v srajcah in frakih. Napori, uspehi, neuspehi, kritike, občni zbori, poslavljanja, prečutene oči ob velikih besedah in vse tisto, kar pač prinašajo spoznanja mladosti.
0: Lebičeva pot je bila spet nekoliko drugačna od Boletove. Dirigent, ki je tudi sam skladatelj, je odprt predvsem za novo, za tisto, kar je šele na papirju in še ni bilo na odru. Tako je zborom pripravil dosti krstnih izvedb slovenske ustvarjalnosti. Zbor je imel dotlej v povprečju 25 do 30 nastopov letno in obvezno, po tradiciji, letni celovečerni koncert. V takem duhu je tudi 400. nastop Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič leta 1961 izvenil proslavo 15. obletnice povojnega delovanja.
1: Bilo je to v času, ko je APZ krčevito iskal svojo podobo v družbi, ki je imela nove in drugačne skrbi. S predsedniki zbora, kot so bili Marko Čibej, Milan Klemente in predvsem Zdravko Klešin, smo iskali vsebino Akademskemu zboru na vse strani. Pri zadnjih odločitvah seveda ostane dirigent sam. Njegova naloga je, da zbor usmeri k glasbenemu delu, k muziki. Tu pa so meje, ki jih dirigent tudi pri intelektualno tako močnem zboru, kot je Akademski zbor, ne sme brez škole prekoračiti. Pretežke skladbe lahko ubijajo veselje do petja, prelahke ali preveč površne, pa niso več vzpodbudne.
0: Lojze Lebič je pripravil spored iz del sodobne zakladnice ter jasno izražal vodila izvajalskega ansambla. Koncert oklepata dve veliki deli. Uvodno je Šivičeva uglasbitev močnih Župančičevih verzov na grobnici junakov v Ljubljani. Domovina je ena. Sklepno pa simfonični epitaf za recitatorja, mešani zbor in orkester, tedaj mladega srbskega skladatelja Aleksandra Obradoviča.
1: Pri Akademskem zboru je bilo vedno zelo pomembno, kaj se poje. In ker se je Akademski zbor v tistih letih dobro zavedal, da se generacije ne smejo ponavljati, ampak da mora vsaka izpolniti to, kar mora in more, smo iskali predvsem v sodobnost. V tisto glasbeno sodobnost, ki nam je v 60-ih letih pač bila dostopna tako po gradivu, kot izvajalsko. Skladateljska imena iz takratnih sporedov kot Britten, Bartok, Kodaj, Šoštakovič, Distler in celo poskus s Pendereckim pričajo, kako se je takratni Akademski zbor pri nas prvi obrnil k zborovski sodobnosti. Sodobno je tisto, kar dobro presega in v njej ter o njej izraža taka sporočila, ki so veljavna tudi v prihodnosti. Ta opredelitev sodobnega ni moja, se pa med mnogimi najlažje pridružujem in velja tudi za dela nastala v preteklosti. Tako v naših takratnih sporedih najdete skladbe Galusa, Adamiča, Gogoja, Marolta, Lajovca in kar nam je še posebno drago, mnoga dela, ki smo si jih priživečih sla, in kar nam je še posebno drago, mnoga dela, ki smo si jih pri živečih slovenskih skladateljih takrat izpor,

0: Leta 1962 je Lebič začasno opustil vodenje zbora. 10. marca ga je nadomestil njegov v Ljubljani rojeni kolega Igor Laurič. Vodstvo Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič je prevzel tik pred diplomo iz muzikologije na Akademiji za glasbo. Za koncert 16. sezone je pripravil pisani zbor balkanske folklore z naslovom Južnoslovanske pesmi. Zborov moto se tokrat glasi:
1: Kakor ptički smo v drevesu slovenske glasbe, vesela jata v zeleni veji, vriski priletanja, tesnoba odletanja, a pesem ne jenja v zeleni veji, pol življenja nam je, lepša polovica. Smo vrabci ali slavci? Sodite.
0: Popotnico so zboru izrazili mnogi ugledni ljubljanski možje, med njimi rektor Akademije za glasbo Julij Beteto.
1: Koncertni nastopi Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič so bili vedno vzor kvalitetnega slovenskega zborovskega petja. Ritem, dinamika, intonacija in dikcija so bile vedno odlike tega akademskega zbora. Te pevske vrline, združene z mladostnim zanosom in požrtvovalnostjo, naj bodo tudi v prihodnje vir razvoja in novih uspehov.
0: 17. koncert je spet pripravil Lojze Lebič. Tišine, tišine, srca samo naj merijo čas, kažejo pota, po Tonetu Pavčku, in na koncertu je spet zazvenela vrsta novih slovenskih skladb. Več kot polovica jih je bilo napisanih prav za APZ. Zbor je kar srkal novo, zato mu je izbire večkrat zmanjkovalo. A ker je dirigent vedel, kaj pevci zmorajo, je brez odlašanja spodbujal skladatelje. Vabilu so se odzvali Rado Simoniti, Matija Tomc, Vilko Ukmar, Juri Gregorc, Samo Vremšak, Alojz Srebotnjak in tudi sam Lebič je prispeval k novi zborovski literaturi s posvetilom. Največ je šlo za nove obdelave ljudskega gradiva.

V 18. sezoni sta se mlada APZ-evska dirigenta Lojze Lebič in Igor Lavrič spet zamenjala. Svoboda je hrana duha. Igor Lavrič je opisan spored v vrsti v poleg slovenskih novitet tudi vrhunce tuje ustvarjalnosti, dela Pavla Hindemita, Bohuslava Martinuja in Bele Bartoka. Medtem ko je bil prvi del koncerta usmerjen v interpretacijo renesančne polifonije, z odkrivanjem novih, pri nas tedaj še dokaj neznanih imen.

Apizejevske turneje se čedalje bolj vrstijo, tudi koncerti, pohvale, priznanja in zmage. Zdaj že vsi vedo, kjer nastopa Akademski pevski zbor Tone Tomšič, tam je visoka interpretacijska dognanost. 19. letni koncert leta 1965 je spet vodil Lojze Lebič in med drugimi izbral že zahtevna dela Šostakoviča, Britna, Distlerja, Radiča, Ponomarikova, Šivica ter v največji skladnosti izvedel še svoje delo Tihi gaj. V 60-ih letih je bilo zapisovanje zvoka že običaj in snemanje za radijski arhiv je postalo še ena izmed rednih apezejevskih dejavnosti.

0: To je bila četrta zvočna nadaljevanka o Akademskem pevskem zboru Tone Tomšič. Skupaj z njim smo sledili po ustvarjanju v času dirigentov Janeza Boleta, Lojzeta Lebiča in Igorja Lavriča. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Zvočna nadaljevanka je nastala na osnovi besedil Simone Muličnik, za katere je bila vir glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Glasbeni posnetki iz 50. in 60. let ter govorni posnetki Janeza Boleta in Lojzeta Lebiča iz leta 1975 izhajajo iz arhivov Radia Slovenija. APZ je pod vodstvom Janeza Boleta zapel skladbe Jutri gremo v napad Janeza Kuharja v priredbi Radovana Gobca, Pilon Lorš, Mlatimo ječmen Francisa Polenka, Estrelja e Luna Nuova, Zvezda in Nova Luna, Ektorja Vile Lobosa, Ohos Asules, Iskrive oči Žaka Šaljeja, Ljudsko pa se sliš v priredbi Karola Pahorja, Eho, odmev Orlanda Dilasa in Madrigal, muzika Noster Amor, glasba Naša ljubezen Jakobusa Handla Galusa. Dirigent Lojze Lebič pa je vodil izvedbe skladb Preproste besede Rada Simonitija, Iz tečajev Vilka Ukmarja na poezijo Srečka Kosovela, Lastno priredbo Koroške, Drumeljce po Zdravku Švikaršiču, Belokranjsko zeleni Juri v priredbi Sama Vremšaka, Madrigal Likvide Perla Amor Luke Marencija in kompozicijo Jetnikom Dmitrija Šostakoviča. Glasbena urednica oddaje je Brigita Rovšek. Napovedovalca sta bila Lidija Hartman in Ivan Lotrič, tonski mojster pa Vili Natlačen.
1: 3. program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Ura je 11, na vrsti so poročila. Promet skozi Hormuško ožino ostaja močno omejen. Po podatkih Britanske organizacije za pomorsko trgovino se je trgovski promet skozi njo zmanjšal za 80% v primerjavi s predvojnimi ravnmi. Washington navaja, da je svojim nadzorom omogočil pretok 8 milijonov 159 litrskih sodov nafte na dan. Po poročanju iranskih medijev je Teheran danes po ponavljajočih se zahtevah Bagdada Iraku odobril dovoljenje za plovbo več naftnih tankarjev skozi ožino. V nočnih ruskih napadih na Ukrajino sta bila to noč ubita najmanj 2 človeka v Zaporožju in Kijevski regiji. Ukrajinska vojska je tokrat napadla rafinerijo in logistični center v Samari v Rusiji. Novo obstreljevanje sledi vrsti ruskih napadov, v katerih je bilo skupno ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem Rogu. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali približno 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Hrvaški inšpektori so ta teden v Dragah pri Pakoštanih v Dalmaciji zaprli nezakonit kamp s 126 mobilnimi hišicami in približno 700 gosti. Gradbena inšpekcija je ugotovila tudi obsežnejše nedovoljene posege v prostor. Na Hrvaškem so v zadnjih 4 mesecih odkrili skupno 8 nezakonitih kampov. Idrija je danes v znamenju praznika idrijskih žlikrofov. To so testenine posebne oblike, napolnjene z načinjenim krompirjevim nadivom. Na stojnicah v parku Mejca bodo to kulinarično posebnost ponujali v kombinaciji s številnimi omakami. Poleg kulinaričnega bo bogat tudi spremljevalni program. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo. Bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 10. Ljubljana pretežno oblačno, 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 19, Slovenj Gradec oblačno 18, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Novo mesto oblačno dežuje 19, letališče Cerklje ob Krki oblačno 21 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro, Črnomelj rahlo dežuje 20, Kočevje rahlo dežuje 19, Lisca pretežno oblačno 16 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Postojna oblačno, rahlo rosi 17, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 26, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25 stopinj Celzija. Rateče 15, letališče Lesse 18, piha severozahodnik 13 km na uro, Rudno polje 13 stopinj, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem 19, Velenje in Celje 20, Hrastnik 21, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Krško 21, Ptuj 22, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 21, Koper 26, Dolenje pri Ajdovščini 22 stopinj, Park Škocjanske jame 21, Vogel 12 stopinj Celzija, pa dodajmo še Kredarico, ob 10 je bilo tam oblačno in 6 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših. Nastal je zastoj v obe smeri. Priporočamo mejni prehod Sočerga. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice-Zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice-Vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoji so prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri in Lesse-Bled. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do 5. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Zaradi del bo cesta Ravne-Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje-Most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bevško. Na Štajerske avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes do 13, na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. To so bila poročila, ura je 11:08.
1: Naši umetniki pred mikrofonom.
0: Pred dnevi je v 98. letu umrl režiser Mile Korun, ena osrednjih osebnosti slovenskega gledališča 20. stoletja. ni samo režiral, bil je mnogostranski ustvarjalec, scenograf, kostumograf, dramaturg, avtor dramatizacij, profesor na ljubljanski AGRFT in tudi dramatik. Svojih režij se nikoli ni loteval rutinsko in na prvo žogo. V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom, ki smo jo posneli leta 1998, je Mile Korun nastopil kot premišljevalec, pripovedoval je o svojem odnosu do režiranja, do dramatike, Ivana Cankarja, do kritike in predvsem slikovito in prepričljivo orisal svoj odnos do gledališča, njegove moči in nemoči.
2: Pohujšanje, govorim o Cankarjevi farsi Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, mi je tako rekoč usojeno. Že na Akademiji za igralsko umetnost, kamor me je potegnilo od študija arhitekture, je bila moja prva resniška študijska obveznost, moja prva režija v letniku pri profesorju Slavku Janu, ki je bil, kakor je znano, neznansko zaljubljen v Cankarja, prav Pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Kako sem zrežiral ta svoj prizor, šlo je za drugo dejanje Cankarjeve farse, se ne spominjam več. Zdi pa se mi, da je moj kolega Miloš Mikln, ki je menda igral zlodeja, vloge smo si pač morali razdeliti znotraj letnika, po mojih režijskih željah virtuozno plezal in se vrtel po stolih, ki smo jih namestili na mize v predavalnici. Morda sem bil namara že tedaj malce avantgardista in modernista in me običajne in utečene stvari in postopki niso navduševali. In se mi je zazdelo navadno sedenje na stolu za mizo preveč konvencionalno in premalo zanimivo. Pa sem reč nekoliko zaobrnil in na ta način poskušal potegniti iz normalnih, običajnih kolesnic v svetlobo nekakšnega novega, posebnega pomena. Naj bo tako ali tako, zdi pa se mi, da sem si s to verjetno dokaj uspešno opravljeno režijsko nalogo pridobil določeno zaupanje svojega mentorja in tudi naklonjenost drugih akademijskih učiteljev in sem potem veliko, več ali manj samostojno, režiral tudi v drugih, višjih letnikih akademije. Tako me je Pohujšanje pravzaprav že prav na začetku gledališke poti nekako zaznamovalo, me pritegnilo in me po svoje tudi povzdignilo. Poklicno pa sem se s Cankarjem prvič srečal v ljubljanski drami. Tokrat še ne pri Pohujšanju, marveč pri uprizoritvi komedije Za narodov blagor. Prijazno sprejeta predstava. Doktor Vladimir Kralj je ljubeznivo napisal v Naši sodobnosti: letošnjo uprizoritev komedije Za narodov blagor sta odlikovali dve režiserski odliki. Čut za moderno, estetsko in funkcionalno podobo scene in čut za psihološke in socialne sestavine literarne osnove. Zato je bila ta uprizoritev sveža, nova in vendarle vse skozi cankarska. Tak je bil moj prvi poklicni Cankar, prijetno presenečenje, tihi triumf. Moj drugi Cankar, njegova farsa Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, spet v ljubljanski drami, pa je bilo res pravo pohujšanje. Kaj pohujšanje? Škandal? Blasfemija? Ko takole pripovedujem o sebi in o Pohujšanju v dolini Šentflorjanski, se mi bolj in bolj utrjuje misel, da sem se s Cankarjem pravzaprav zmeraj srečal v prav posebnem času. Da me je zmeraj zvesto čakal na morebitnem razpotju, na nekakšnem mojem privatnem križišču, kjer so se mi poti zapletale in zaplete in so se mi nekatere uhojene ceste zazdele kot slepe ulice. Tako je bilo tudi takrat. V tistem obdobju, po uspehih s Talcem, z Kdo se boji Virginije Woolf in s Kraljem Lirom, ki so imeli tako rekoč nepričakovano dober odmev v kritiki in sploh v gledališki javnosti, sem zataval v prazno. Sam ne vem, odkot in zakaj se mi je realizem v gledališču neznansko zameril. Ta duhamorni, romantično-naturalistični način, ki so ga tedaj povsod strogo zahtevali in ga po sovjetskem vzorcu na vse pretege blagorovali in spoštovali in ki so mu dali zveneče ideološko oznako socialistični realizem, se mi je zazdel ne samo brez duše in brez domišljije, pač pa tudi neskončno suhoparen in v večini primerov nesramno lažnil. Tako sem polagoma zahrepenel po nečem drugem, po drugačnem gledališču od tistega, ki sem ga sicer sam izvajal, ki pa se mi je zdaj zazdelo premalo globoko, premalo občutljivo, premalo pesniško. Ja, pesniško. Zavidal sem namreč pesnikom, ki so svojim metaforičnim jezikom svobodno in brez ovir segali v najbolj skrite in nedostopne globine čutenja, čustvovanja in mišljenja. Videl in občutil sem, kako s pomočjo svojih magičnih prispodob odkrivajo v realnem svetu nove oblike in nove vsebine, nenavadne in čudežne plasti stvarnosti, jaz pa nič. Svojim okornim realističnim teatrom, zakopanim v zemljo teatrskih konvencij, lahko samo nezadovoljen in nesrečen strmim za njimi, ki se po nebu svojega pesniškega jezika svobodno sprehajajo in se s čudovito muziko besed dotikajo vsega in vseh. Tako sem si nazadnje umislil nekakšno gledališče odrskih metafor. Spomnil sem se svojih amaterskih začetkov in svoje naloge za sprejemni izpit na akademiji, v kateri sem z analizo Matisevih slik poskušal utemeljiti režijsko-likovni koncept predstave, ki sem jo ljubiteljsko zrežiral pri Mladinskem kulturno-umetniškem društvu Kajuh. V tej predstavi bila je Lope Devegova prebrisana norica, igrali pa smo jo v Šentjakovskem gledališču, sem že v grobem nakazoval pot nekakšnega svobodnejšega, bolj domišljskega, v poetični detajl usmerjenega odrskega izraza. Ta svoj nekdanji pristop, to drugačno gledališke mišljenje, sem zdaj želel, hotel in moral domisliti, razširiti, utemeljiti in izpopolniti. In tu, v tem usodnem trenutku, lahko bi se reklo na tej umetniški prekretnici, mi je prišel na misel, kdo drug kot Cankar. Spominjam se, da sva s pokojnim Bojanim Štihom stala v Drami pred tablo, kjer so visele zasedbe igralcev, ko sem mu predlagal pohujšanje v dolini Šentflorjanski. Pogledal me je, najprej zato, da bi videl, če mislim resno, in potem brez oklevanja prikimal. Pohujšanje sem nato v tem novem metaforičnem stilu tudi zares uprizoril in si s tem prislužil najslabšo, najbolj uničujočo in najbolj nesramno kritiko v vsej svoji karieri. Dal sem jo na pletnice svoje letos izdane knjige. Kritiko je napisal, jasno, Josip Vidmar. Takole se glasi nekaj citatov. Očitno je M. Korun pristaš tako imenovanega absolutnega gledališča, kateremu je vsak tekst samo pretveza za nekakšne gledališke ekshibicije, smiselne ali nesmiselne. In tako smo doživeli predstavo s takimi sredstvi. Čisti pesek v oči in krinka za potiskanje Cankarja na nivo našega neukusa in sirovosti. Krinka za absolutno pomankanje duha in slehernega moralnega čuta, ad majorem glorijam vulgarnosti, primitivizma in huliganskega okusa naše sodobnosti. Ne vem več, kaj vse sem pričakoval od te predstave, tako odkritosrčno grobega odmeva pa gotovo ne. Kakor da se mi je svet zvrnil na glavo. Zdi se mi, da se nekaj dni sploh nisem upal na cesto in med ljudi. Pa čeprav so, mislim, da nekoliko kasneje, izšli tudi bolj pozitivni, celo navdušeni odzivi. Recimo tale, ki ga je podpisal Vasja Predan. Me je Korunova gledališka resnica prepričala, namesto historične se je odločil za živo, sodobno kreacijo. Glasujem za sobotno predstavo v celoti, za apoteozo pohujšujočega teatra. Vseeno, moja ranjena samoljubnost je močno trpela, naskrivaj seveda. Šele pozneje, ko so naši razgledi organizirali anketo v tej predstavi in je bilo poleg nasprotovanja tudi precej podpore, in še pozneje, ko smo dobili za to predstavo na Sterjevem pozorju vrsto nagrad in je svečana priznanja moral podpisati Josip Vidmar, sem se potolažil in bil celo nekoliko ponosen nase. V zbirki svojih kritik Odrom obrob iz leta 1977 je Veno Taufer napisal za to predstavo, da pomeni revolucionaren preobrat in odločilni trenutek važnega novega gledališkega gledanja in kreacijskega principa. Za proces eksperimentalnega in avantgardnega odrskega stvarjanja na Slovenskem do danes in tudi za danes še ne dovolj poudarjeno, kaj šele raziskano pomembnost in vplivnost korunovskega gledališkega jezika, je bila ta predstava prelomen dogodek. Kako čas nekatere stvari obrne in jih postavi tja, kamor se mu zdi, da sodijo. 11 let kasneje me je doletelo drugo pohujšanje v Celju. Bilo je v času po uprizoritvi Anujeve igre Ne bodite gospe v mestnem gledališču. Takrat sem že pošteno dvomil o kakršnem koli neposrednem vplivu umetnika na dogajanje v družbi, pa tudi umetništvo samo se mi je zazdelo nekam sumljivo, njegovo toliko poudarjeno poslanstvo pa navzven napihneno in navznotraj prazno. Seveda sem med take umetnike prešteval tudi režiserja, v prvi vrsti sebe. Zazdelo se mi je, da sem se svojimi režijami ujel v nekakšne ustaljene forme, da delam in razmišljam tako, kakor mi narekuje ta navaden običaj, rutina. Pa sem želel ven iz tega. Želel sem premisliti, premozgati položaj režiserja v gledališču, družbi, svetu. Želel sem nekakšno samo refleksijo teatra in sem iskal takšne tekste, ki bi mi to omogočali. Hotel sem dejansko na odru, na vajah, v predstavi raziskati to svojo režiserjevo temeljno situacijo. Hotel sem razumeti svobodo ustvarjanja in nujnost omejitev. Do dna in tako rekoč na lastni koži sem hotel spoznati blišč in bedo kreativnega procesa, ki ga vzpostavlja režiser z avtorjem, igralcem in občinstvom. In vse to sem hotel razgrniti pred publiko. Pokazati publiki ves ta brezupni trud, to iskanje gledališkosti, resničnost te gledališkosti in gledališkost te resničnosti. Vse to v času, ko me je obhajalo, ne pravo razočaranje, to ne, pač pa velika skepsa. V režijskem dnevniku iz tistega časa sem zabeležil. Umetništvo je v tej režijski zasnovi morda še bolj skorumpirano kot Dolina svetega Floriana. Šarmantno šarlatanstvo in nič več. Ali drugače, kreativnost je šla rakom žvižgat, če je sploh kdaj bila. In je ostala samo neznosna bolečina in brezup, praznota, polna grenkega cinizma. Predstava sama je bila kar mečkena senzacija. Po dveh uprizoritvah, ena je bila v Ljubljani in druga v Mariboru, ki sta se, sodeč po kritikah, dokaj neprepričljivo izživljali v iskanju aktualizacije in teatralizacije, je naša, celjska, vzbudila med kritiki pravo presenečenje. Za Inkreta je bila realistična komedija, to tretje slovensko pohujšanje v tem letu, neizmerno smešna v svoji resnobi in obenem neizmerno britka v svoji rafinirani komičnosti. Veno Taufer pa je uprizoritev ocenil takole. Korun je zdaj svojim pohujšanjem v celjskem gledališču spet aktualiziral Cankarjevo igro in pohujšanje radikaliziral, ko ga je v njem samem razkril razkrinkal. Posledica tega pa je, da je vzdignil iz plasti Cankarjevega teksta v novo luč samo pohujšanje, ki se izkaže kot zločin, samomor, nemoč. Predstava je bila velik dogodek v slovenskem gledališču sploh v zadnjih letih. In potem 20 let brez pohujšanja. Ne pa brez Cankarja. V tem času sem trikrat režiral njegove Hlapce, dvakrat v ljubljanski drami, enkrat v Celju, pa Lepo Vido, tudi v Celju, in Kralja na Betajnovi, v Kranju, potem pa že tretjič v svojem teatrskem življenju še komedijo Za narodov blagor v mestnem gledališču. Vselej, upam, da smem tako reči, z dovolj srečno roko. Nazadnje pa le spet pohujšanje. Po tolikih letih, v tretje gre rado, pravimo. Res, ampak me je vseeno zadelo kot strela z jasnega, ko mi je Boris Kobal s svojim predlogom nekega lepega, navides popolnoma brezskrbnega dne naložil to breme. Pravzaprav prijetno breme, zdaj, ko je premiera že srečna mimo. Kaj lahko povem o tem tretjem svojem pohušanju? Na kakšnem razpotju me je zateklo? Kaj se mi je zdaj ob njem pomembnega zgodilo? Kaj se mi je temeljnega razkrilo? Normalno bi bilo, če se res rečujem s to Cankarjevo farso v, recimo temu, usodnih ali vsaj prelomnih trenutkih, da je tudi zdaj tako. Kje sem zdaj? Kdo sem? kaj mislim o gledališču, o družbi, o svetu, kako danes doživljam gledališče, kako ga čutim. Takole počes, ne da bi si preveč razbijal glava s tem, lahko rečem, da gre zdaj najbrž za nekakšno sintezo. Morda za nekakšen pogled od daleč, ki gleda na svet okoli sebe, brez iluzij, brez sentimentalnosti, z malce britke nostalgije in z veliko več skepse in ki vidi harmonijo sveta v nasprotjih in konfliktih. Krčevito iskanje smisla, ki je najbrž le značilno za moje ukvarjanje z gledališčem, je postalo manj krčevito. Življenje je skrivnost in bo ostalo skrivnost. In smisel bivanja ni nekaj enostavnega in razložljivega, ni dar, ki bi tega svet ponudil na dlani. Vsakdo ga mora najti sam, sam si ga mora preboriti, sam si mora usmisliti delo, življenje, svet. Sam mora znati prisluhniti bitju vesolja, videti čude življenja povsod okoli sebe, v majčkenih stvarih se zrcalijo veliki. To pa seveda ne pomeni, da se kar strinjam z vsem, s čimer mi življenje postreže. Ne, to pa ne. Pravzaprav je zmeraj več stvari, ki mi prizadenejo, me zabolijo in me tudi pošteno zjezijo. Morda od tot v mojem novem pohujšanju presenetljivi socialni poudarki. Morda od tot nekakšno ihtavo nasprotovanje brezobzirnemu kopičenju oblasti in bogatstva v rokah posameznikov. Morda od tot nezaupanje in nevera v najprimitivnejšo obliko kapitalizma, ki nam ga poklanja tranzicija. Stanujem blizu zavoda za zaposlovanje. Vsak dan gledam ljudi, ki iščejo delo. Gledam te zgrbljene postave pred tablami s prostimi delovnimi mesti. Gledam te zaskrbljene in zbegane obraze, te negotove in zmedene poglede. In kaj? Kaj lahko storim zanje? Kaj? Kaj lahko stori gledališče? Kaj lahko naredi moj korunovski teater? Brez cinizma in brez lažnive sentimentalnosti. Pravzaprav nič. Lahko jim posveti predstava pohujšanja, ki je ne bodo nikoli gledali.

V oddaji Naši umetniki pred mikrofonom smo se poklonili nedavno umrlemu gledališkemu režiserju Miletu Korunu. Slišali ste, kako je leta 1998 premišljeval in pripovedoval o svojem življenju in gledališču, kot ga je razumel in živel. Oddajo je pripravila Barbara Orel, posnela jo je Ivica Pelko.

Lepo pozdravljeni. V dveh zaporednih oddajah se bomo posvetili ljudstvu Lobi, to je pravzaprav skupina ljudstev, ki živi danes večinoma v Burkina Fasu, izvirajo sicer z področja današnje Gane, odkoder so se preselili po letu 1770, nekaj njihovih prednikov se je preselilo še dlje v slonokoščeno obalo, danes celotna skupina zajema približno 180 tisoč ljudi, govorijo pa jezik, ki mu rečejo Lobiri. Lobi je pravzaprav skupinska beseda za več ljudstev, ki so si blizu po kulturnem izročilu. V Burkina Fasu zajemajo približno 7% prebivalstva, med njimi je skupina ljudstvo Lobi v ožjem pomenu besede, poleg tega pa še Birifor, Dagara, Dorosi, Dian, pravijo mu tudi Dža, Gan in Tembo. Predvsem pa imajo skupne lastnosti, kot rečeno, na kulturnem področju in z izjemo ljudstva Gan ne poznajo nobene centralne oblasti. To pomeni, da živijo v okviru družinskih skupnosti, družine v širšem pomenu, vodja družine, se pravi najstarejši, oče prve generacije je tisti, ki vodi celotno skupino, z njim skupaj v naselju živijo njegovi sinovi s svojimi ženami in njihovi sinovi prav tako s svojimi ženami. Ženske se odselijo k svojemu možu, živijo po posameznih manjših naseljih, v posameznih malih gospodarstvih, ki obvladujejo določen kos zemlje, ki jo lahko obdelujejo in so med seboj oddaljeni za streljaj. V osnovi so pripadniki skupine Lobi kmetje, lovci, tudi pastiri, predvsem pa so bili v preteklosti vojščaki. Bili so žrtve plenilskih pohodov v lovu na sužnje, ogrožala so jih sosednja ljudstva in sosednja cesarstva, tako so se naučili predvsem braniti, posledično so ostali trmasti in ohranili svoje običaje, zaradi česar so imeli nemalo težav tudi s kolonialnimi oblastmi. Ime Lobi sicer izhaja iz dveh njihovih besed, lu, kar pomeni gost, in bi, otroci, torej preprosto bi lahko to prevedli kot otroci gozda. Vrhovno božanstvo, ki je skupno večini lobijev, je Tangba Yu, vendar pa ima vsak klan, vsaka družinska skupnost svojega duha oziroma boga, temu pravijo Tila, to so božanstva narave, ki so neposredno povezana z zemljo, za komunikacijo s temi božanstvi pa skrbijo tako imenovani vedeževalci oziroma prerokovalci, tem pravijo Tildar. Glasba, ki jo bomo slišali v današnji in naslednji oddaji, je povezana predvsem z obredom iniciacije teh tako imenovanih tildarjev, se pravi prerokovalcev. Značilnost te glasbe pa je, da je sestavni del vseh pomembnih obredov. V glasbi pri lobijih nasplošno igra glavno vlogo ksilofon, ksilofonu nasplošno rečejo džolo, med glavnimi obredi, ki jih poznajo, je tako imenovani bir, to je splošna iniciacija, sprejem med odrasle, potem bur, to je iniciacija prerokovalcev, vračev, kakorkoli bi jim že rekli, potem pa še pogrebni obredi, vendar za posamezne obrede uporabljajo različne vrste ksilofonov. Pogrebni džolo ima 14 plošč, ksilofon za bur, se pravi bur džolo, jih ima 12 in tega igrajo v parih, se pravi dva izvajalca istočasno, zraven pa navadno ne manjka še dodatna ritmična spremljava. To je izvajano na različnih preprostih bobnih, izvajalcu, ki igra na ksilofon, pravijo džolondar, te prepoznajo že ob rojstvu, prerokovanje takšne in drugačne vrste je namreč sestavni del vsakdanjega življenja, praktično vsak dan, kadar se pojavijo kakršnekoli dvomi ali pa iščejo navodila, potem njihov prerokovalec pa tudi starešina v družini z določenimi dejanji preveri, kakšno mnenje imajo v trenutnem položaju predniki in njihova družinska božanstva, in potem ravnajo v skladu z navodili, ki jih dobijo od prerokovalca oziroma skozi te obrede. Posnetki, ki jih poslušamo danes in jih bomo v naslednji oddaji, so nastali leta 1998. Na ploščah založbe Okora so izšli dvakrat, prvič že omenjenega leta 1998 in drugič na zgoščenki leta 2006. Zdaj se bomo prepustili glasbi, v kateri pride do izraza predvsem spretnost izvajalcev, učijo se s posnemanjem in poslušanjem, predvsem pa največji talenti slovijo po improvizaciji, po ustvarjalnosti, ki jo kažejo skozi izvajanje posameznih melodij, v katerih so znane samo osnovne teme, vse ostalo je pa stvar iznajdljivosti izvajalca. Igral bo Yen Biulet, to je eden največjih lobijskih ksilofonistov, zraven igra še Kambire Tiaporte,
Spremljevalca, ki jo spremljata, pa sta Kambu Olo Sankone in Kambu Smaila. Tega je med snemanjem samim zamenjal še Kambu Belete. Glasba ni posneta na samem obredu, ki je bolj ali manj odmaknjen od oči javnosti, ampak je bila zaigrana posebej za snemanje v Burkina Faso v kraju Gaua. Danes poslušamo enega od glavnih sestavnih delov obreda Bur, ki mu pravijo Binkontina. Slišali ga bomo skoraj da v celoti. Cel obred pravzaprav spremljajo to vrstni posamezni primeri glasbe, ki se nadaljujejo s kratkimi 10-minutnimi premori, sicer pa obrede traja lahko tudi več dni oziroma noči za povrstjo. Glavni del obreda se sicer zgodi v eni noči.

Po današnji oddaji Oddaljeni zvočni svetovi smo torej poslušali glasbo ljudstva Lobi iz Burkina Fasa. Slišali smo del obreda, ki mu pravijo Bur, to je obred iniciacije vedeževalcev, prerokovalcev. Posnetki so bili iz leta 1998 in so bili objavljeni najprej tega leta, nato pa še leta 2006, najprej na vinilni plošči, nato pa zgoščenki založbe Okora. Slišali smo torej enega od sestavnih delov obreda Bur, tako imenovani Binkon Tina. V drugi oddaji posvečeni ksilofonu za obred Bur z 12 ploščami bomo slišali še en del, to je Džadža, ampak za danes naj bo to vse. Hvala za pozornost in srečno.

0: Ura je točno 12.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program ARS.
0: Na vrsti so poročila. Ob včerajšnjih nevihtah, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročale precejšnje težave v več delih države, je posredovalo 171 gasilskih enot. Gasilci so po večini odstranjevali podrta drevesa, črpali meteorno vodo iz objektov, prekrivali poškodovana ostrešja in gasili požare zaradi strel. Brez oskrbe z elektriko je na območju Elektra Ljubljana še vedno več kot 800 odjemalcev. Z juga Libanona poročajo o novem izraelskem obstreljevanju, med drugim v mestu Al-Mansuri. Poškodovanih je več stavb, območja preletavajo brezpilotni letalniki. Kot navaja Al Jazeera, je izraelsko letalstvo izvedlo dva napada v višavju Ali Al-Tahir. Na poljski centralni železniški progi bi lahko po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusza Klimczaka decembra prihodnje leto vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. Potovalni čas od Varšave do Krakova bi se s tem skrajšal za približno pol ure. Gre za večletno posodobitev železniške proge CMK. Ta se uporablja kot osrednji koridor, ki povezuje prestolnico z glavnimi južnimi vozlišči, vključno s Krakovom, Katovicami in Vroclavom. Ameriško vrhovno sodišče je dovolilo nadaljevanje graditve skoraj 350 milijonov evrov vredne plesne dvorane v Beli hiši, potem ko je prizivno sodišče v začetku meseca prepovedalo nadaljevanje projekta brez soglasja kongresa. Vrhovno sodišče je sklep prizivnega sodišča začasno razveljavilo do končne odločitve. V Škofji Loki danes poteka šesti festival sladoleda Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot bo obiskovalcem na voljo bogat spremljevalni program. V mestu sicer do konca avgusta poteka tudi festival Pisana Loka, ki bo na 20 različnih prizoriščih skupno ponudil več kot 30 dogodkov. Vremenska napoved, po podatkih Agencije za okolje, bo popoldne v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno 19 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, oblačno 20 stopinj, Rateče dežuje 16, Slovengradec pretežno oblačno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor, oblačno 21, zračni tlak 1016 milibarov, Murska Sobota pretežno oblačno 23, Novo mesto oblačno in dežuje 18, letališče Cerklje ob Krki oblačno 21, Črnomelj rahlo dežuje 20 stopinj, Kočevje močno dežuje 18, Lisa oblačno rahlo dežuje 14, piha vzhodnik 15 km na uro, Postojna oblačno močno dežuje 16 stopinj, piha burja sunki do 39 km na uro, Letališče Portorož, zmerno oblačno 26 stopinj, zračni tlak 1013 milibarov, rahlo raste, temperatura morja je 28 stopinj, Belja pri Novi Gorici pretežno oblačno 23. Letališče Lesse 20, Rudnopolje 14, Krvavec 11, Jezersko 17, Rogla 12, Ravne na Koroškem in Velenje 20 stopinj, Celje 21, Hrastnik 20, Maribor 22, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Krško 20, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 24, Koper 25, piha Zahodnik 17 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 22, Vogel 13 in Kredarica ob 11, v oblakih 7 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti je med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srngaših, nastal je zastoj v obe smeri, priporočamo mejni prehod Sočerga. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km dolg zastoj, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoji so prav tako na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rembro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na cestah Sečevlje Izola v obe smeri in Lesse Bled. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Zaradi del bo cesta Ravne-Dravograd pri Dobrijah zaprta do 19. Cesta Zagorje-Most čez Savo je zaprta do konca tega meseca, obvoz je urejen čez Bivško. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane spet odprt, uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani pa ostaja zaprt. Danes do 13, na nekaterih cestah na Primorskem pa do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila. Ura bo 12:08.
2: Spominčice.
0: Tokratno oddajo Arsove spominčice je pripravila Tina Ogrin. Za začetek poslušajmo duo za violino in klavir opus 162 Franca Schuberta. Stavki Allegro moderato, scherzo presto, andantino in Allegro vivace. Nastopila bosta violinist Andreas Reiner in pianist Aci Bertoncel.

Takole je izvenil duo za violino in klavir opus 162 Franca Schuberta. Nastopila sta violinist Andreja Srajner in pianist Aci Bertoncel. Poslušajmo še koncert za harfo in orkester v S-duru opus 74 Reinholda Gliera. Stavke Allegro Moderato, tema z variacijami in Allegro Giocoso. Harfistko Sofijo Ristić bo spremljal simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Davida De Villiersa.

0: Za konec Arsovih spominčic je izvenel še koncert za harfo in orkester v Esduru opus 74 Reinholda Glierja. Nastopil je simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Davida De Villiers, solistka na harfi je bila Sofija Ristić.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:01.
2: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Ob odprtju 64. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki se je začel danes v Gorni Radgoni, je slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar povedala, da bo Slovenija morala ustvariti razmere za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je kot eno od ključnih nalog navedel krepitev odpornosti kmetijstva. Napovedal je tudi 8,1 milijona evrov izredne finančne pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov. Ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer obtožuje kanadske pogajalce odgovornosti za neuspeh pogajanj med stranima. To je privedlo do uvedbe dodatnih 50-odstotnih ameriških sankcij na nekatero blago iz Kanade. Po Greerjevih besedah je Washington Ottawi podal izjemno ponudbo. Kanadski premier Mark Carney je predtem navedel, da pogoji za Kanado niso bili zadostni in napovedal povračilne carine. Za končanje vojne v Ukrajini potrebujemo večjo vključenost Združenih držav Amerike, je dejal ukrajinski zunani minister Andrij Simiga. Ob tem napoveduje skorajšnji prihod ameriških predstavnikov v Kijev, o vključenosti Evrope v mirovni proces pa je govoril tudi z nemškim zunanim ministrom Johanom Vadefulom. V včerajšnjem napadu z mečem na šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, 3 mladostniki pa so poškodovani. Policija naj bi 18-letnega napadalca ustrelila v nogo in aretirala. Švedski mediji poročajo, da naj bi bil napadalec nekdani dijak šole, v preteklosti pa naj bi bil že obsojen zaradi nasilnega napada. Na sredozemskih igrah na jugu Italije ima slovenska reprezentanca že prvo odličje. V vožnji na čas je kolesarka Nika Bobnar osvojila bronasto odličje. Zmagala je Francozinja Amandine Miller. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, v torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Poglejmo še, kakšne so bile temperature po državi ob 12. Ljubljana, rahlo dežuje 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana oblačno 20, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 23 stopinj, Novo mesto oblačno in dežuje 18, letališče Cerklje ob Krki rahlo dežuje 20, Lisca rahlo dežuje 14, Postojna oblačno in dežuje 16, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 26, piha severozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno, 22, piha vzhodnik 15 km na uro. Rateče je 17 stopinj, letališče Lesse 20, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 13 stopinj, Krvavec 10, Jezersko 18, Rogla 13, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 21, Hrastnik 19, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj tudi 22 stopinj, Črnomelj 20, piha severnik 11 km na uro, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 21, piha severozahodnik 13 km na uro, Koper 26, piha severozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 21, Park Škocjanske jame 19, piha burja sunki do 36 km na uro, Vogel 12 stopinj in Kredarica v oblakih 7 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na glavni cesti Koper-Škofije med Brtoki in razsepom Srmin proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Lukovico proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih, na primorski avtocesti pa tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 3 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoje so prav tako na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so tudi na cestah Sečovlje-Izola v obe smeri, Dragonja-Koper v obe smeri, Lesse-Bled in na cestah proti prehodu Sočerga. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do 5 zjutraj. Na gorenjski avtocesti pa bo zaradi del zaprt priključek Brniku v obe smeri do jutri do 18. To so bila poročila, ura bo 13:09.
2: Kulturna panorama.

0: Dobar dan, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Po poletnem premoru se znova vračamo k tedenskemu pregledu kulturnih dogodkov. Obdobje festivalov se še ni končalo, vse več pa je tudi razstav in obojemu se bomo posvetili v kulturni panorami. Začenjamo s festivaloma. Na Ptuju so proti koncu avgusta pol drugo desetletje potekali dneve poezije in vina. Lani so bili zadnjič, a tradicija se na neodvisno pobudo v prenovljeni obliki nadaljuje z mednarodnim festivalom Versija, namenjenim predstavitvi sodobne svetovne poezije. Drevi se končuje. V treh dneh pa so se na 30 dogodkih predstavili pesnice in pesniki iz 10 držav. Spremljala jih je Gabriela Milošič.
1: Festival Versija je nova, neodvisna festivalska zgodba, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije na Ptuju, a pri tem, kot poudarja idejna in umetniška vodja festivala Versija, Kristina Kočan, gradi na drugačni logiki. Festival nima častnih gostov, saj želijo vse pesnice in pesnike obravnavati enakovredno.
2: Absolutno ne bo nekih častnih gostov, da ne bo, kot temu jaz rečem, nekih privilegiranih položajev, zaradi tega, ker to meni tudi osebno ne ustreza. V te stvari ne verjamem, ali kak naj rečem. Zdi se mi fino, da se na enem festivalu znajde skupina pesnikov povsem na enakovreden način. Želela pa sem tudi dati priložnost nekaterim pesnikom, ki so recimo dobili v nedavnem času, torej letos ali pa v lanskem času, bolj nazaj nisem posegala, knjige. To pomeni recimo Jason Allen Peizon je tak pesnik, ki mu je konec lanskega leta izšla knjiga v slovenščini. Se mi je zdi krasno, da je v bistvu festival tudi ena taka platforma, ki zdaj lahko nagovori tudi različne založbe. Ne? Zdaj smo popolnoma odprti tudi kar zadeva to. Recimo kitajska pesnica Dai Weina je dobila, mislim, da prevod v slovenščino prav letos. Tako da to so ene take potem sveže knjige, ki bodo zdaj tudi mogoče na lažji način prišle do občinstva.
1: V primerjanju z lani zadnjič izvedenim festivalom Dnevi poezije in vina na Ptuju pa Kočanova pravi.
2: Vedno odgovorim enako, to pomeni drugega otroka vedno primerjajo s prvim. Ne? To se meni zdi čisto normalno in ne gre drugače. In zdi se mi pa tudi, da je nemogoče pričakovati, da bi zdaj Versija bila v sekundi nekaj čisto drugačnega. Vseeno pa se mi zdi, da Versija mora in bo nekako v svojem tempu, da bo jo vodila neka svoja logika. Tudi, če se bo komu zdelo na prvi pogled, da je Versija podobna prejšnjemu festivalskemu dogodku. Ne zdi se mi sploh nujno, da bi bilo treba brisati to, kar je bilo prej. Zdi se mi, da določene dobre stvari, ki smo jih imeli vsi radi, ostanejo, jih pa lahko nadgrajujemo, spreminjamo in prej ali slej bo dobila Versija tudi popolnoma svojo obliko.
1: Versija nas je spomnila, da se praviloma vse premalo zavedamo pomena in moči besede, pa poudarja večkrat nagrajeni turški pesnik Emrullah Alp.
3: V vseh svetih knjigah, pa tudi v vseh pripovedih in zgodbah pravijo, da je bila najprej beseda. Če izhajamo iz tega in razmišljamo o vrednosti besede, uvidimo moč besede in govora. Pomembno je celo, kako izgovorimo posamezne besede, se lahko hitro dobijo drugačen pomen.
1: Poezija seže še zlasti globoko. Idejna in umetniška vodja festivala Versija Kristina Kočan.
2: Vsaka pesem z vsakim bralcem dobi lahko svojo interpretacijo, svojo razlago, če hočete. In zato je poezija nekaj res neprecenljivega, ravno zato, ker nam odpira neke različne poglede.
1: Turški pesnik Emrullah Alp dodaja.
4: Sözlerle.
3: Ker je beseda tako mogočna, moramo paziti na svoje besede in z besedami krepiti skupne vrednote človeštva in našo povezanost. Poezija ima pri tem veliko vlogo in pomen, se lahko le z nekaj besedami odstre resnico.
1: Seveda je poezijo na festivalu Versija spremljalo tudi žlahtno vino. Partner prve izvedbe festivala je Ptujska klet. Enolog Ptujske kleti Max Kadivec.
4: In vino je vedno šlo ob kulturi poleg. Ne nazadnje pa tudi vino kot tako kulturna pijača. Seveda nekdo ga izkorišča, zlorablja, ampak po drugi strani se lahko iz vina ogromno naučimo, lahko skozi vino vidimo, kje je raslo, kaj je vinar si zamislil, kaj ponuja regija. V bistvu vsako vino, vsaka polnitev je ne nazadnje tudi unikat, ki ga nikoli več ni možno ponoviti, lahko se mu samo približamo. In poezija in vino, dve kulturni stvari, ki se ob spajanju eden drugega lahko samo pokažete še boljši luči.
1: Upati je, da bo mlad mednarodni festival Versija, ki skupaj z vizualnim festivalom Art Stace na Ptuju poleti omogoči vrhunska kulturna doživetja, smelo stopil po začrtani poti tudi v prihodnje in s kakovostno, dostopno umetnostjo bogatil življenje slehernika.

0: Z otvoritveno zabavo v režiji Žive Bizovičar se danes začenja 29. mednarodni festival Mladi levi. Dogajanje, ki ga organizira Zavod Bunker, že skoraj 30 letja odpira vrata žanrsko in tematsko raznovrstni gledališki umetnosti. Letos bo v ospredju predvsem zavest o vztrajanju pri skupnih temeljih mišljenja in ustvarjanja. Več Ana Lorger.
1: Na naš čas, ki ga zaznamujejo vojne, pomankanje solidarnosti, družbene razpoke in ekološke katastrofe, festival Mladi levi odgovarja z vračanjem k javnemu, z lokalnim aktivizmom, ki ne spregleda globalnega mišljenja, ter z ustvarjanjem podpornega okolja za mlade umetnice in umetnike. Kot pojasni Alma Selimovič, direktorica zavoda Bunker, ki je organizator festivala, Mladi levi zdrajo tako naprej v prihodnost, kot tudi nazaj v preteklost.
2: Za nazaj se nam zdi, da pregled preteklih programov, torej programskih odločitev in pa tudi nekih naših popotnic festivalu, kaže, da smo veliko krat čutili ambicijo po spremembah, po vizijah, po tem, da direktno nagovorimo probleme sveta. Kar nam je ostalo, je ustrajanje s problemi, od katerih se festival programsko ne odmika in jih poskuša nagovarjati na različne načine, prek vabljena umetniških projektov, ustvarjanja kontekstov, ki odgovarjajo na neke izzive današnjega časa. Seveda pa zremo naprej z negotovostjo, ampak hkrati s trmo ustrajnostjo in nekakšno ekipno zavezo, da ustrajamo in da se vidimo tudi drugo leto na 30. festivalu Mladi levi.
1: Festival med drugim na kapitalistično produkcijo odgovarja s trajnostnim ravnanjem. Dva festivalska dneva bosta posvečena sloganu Manj je več. V tem obdobju se bo mogoče udeležiti svetovalnih miz pod skupnim naslovom Manifest manj. Več Klara Drnovšek-Solina, oblikovalka umetniškega programa festivala.
3: Manifest manj gradi na ideji odrasti, ki se ukvarja s tem, kako zasnovati novo družbo, tako da ne bomo živeli preko naših in zemljinih zmožnosti. Prinaša pa nabor zelo konkretnih svetovanj za posameznike, organizacije, večje strukture, kot so recimo občine, in en nabor veščin, ki jih lahko pridobite od tega, kako zasnovati recimo bolj ekološko delovanje neke organizacije, do tega, kako najti užitek v svojem vsakdanu, kako recimo nekako pristopiti tudi k različnim ogledom umetniških stvari. Začeli bomo z zelenim abonmajem kot priporočilnim seznamom, katerem pa ste povabljeni, da ga gradite z nami tudi vse obiskovalke in obiskovalci. Po drugi strani pa Manifest manj prinaša tudi umetniške intervencije, od instalacij Aleksandre Papademetriju in Robertine Šebjanič do predavanja performansa, do še ene instalacije, recimo Suzane Krevh in Viktorije Ilijoske.
1: Mladi levi načelo odrasti izražajo tudi s tem, da na festivalu umetnike gostijo večkrat zapored in tako občinstvo omogočijo, da spremlja njihov umetniški razvoj. En izmed takšnih je tudi Basel Zara, v Veliki Britaniji živeči palestinski umetnik.
3: Na Mlade leve prihaja tretjič in vse njegove instalacije se ukvarjajo z izkušnjo izgnanstva oziroma begunstva. Kaj bomo storili brez izgnanstva? V prostor postavi begunsko taborišče v malem, torej samo en begunski šotor in ga opremi neverjetno lepo z najlepšimi predmeti in praktično z utopijo, ampak veliko željo, ker kaj pa v tem trenutku sploh še zmoremo ali kaj umetnost sploh še zmore, kot da verjame v neskončnost v boljši svet. Tako njegova instalacija prinaša upogled v nekakšno utopično prihodnost ali pa draje kot utopično najboljšo možno, kateri moramo graditi.
1: Dve predstavi na festivalu pa bosta posvečeni tudi obravnavi toksične moškosti. To sta predstavi Moj izkrivljeni svet norveške skupine The Utvalgte, kjer se ustvarjalci osredotočajo na skrivne plati interneta. Drugo pa se bo mogoče ogledati v ponedeljek. To je predstava Oče na večeri transpolne brazilske umetnice Gaje de Medeiros, v kateri obravnava vzorce moškosti, ki jih je podedovala od očeta. Več o tej temi Klara Drnovšek-Solina.
3: Ja, zdi se, da je v zadnjem času nastalo nekaj umetniških premislekov, ne nazadnje morda tudi dokumentarec Luja Theroux-a o moškosferi, tudi Netflixove produkcije, ki se ukvarjajo in z osamljenostjo moških in z incel gibanjem in z v bistvu sovraštvom, ki izhaja iz občutka, da svet nam polzi med prsti in da so za vse to krive neke novo izborjene svoboščine določenega dela prebivalstva, kar nikakor ni res, gre samo za proces k večji enakopravnosti. Ampak pomembno je, da to tematiziramo, tako festivali kot predstave.
1: Že jutri bo na programu prva predstava z naslovom Fenomenalna realnost, prvi del slovenskega kolektiva Beton LTD Odstopu, ki ga sestavljajo igralka Katarina Stegnar ter igralca Branko Jordan in Primož Bezjak. Tematizirala bo fenomen homo vulgarisa, ki ga kolektiv razume kot vulgarnega človeka. Ta si namreč vse dovoli in izkorišča svojo pozicijo moči. Kolektiv pa je tokrat bogatejši še za tri mlade člane, ki so pravkar končali študij igralstva na AGRFT v Ljubljani. Mlada generacija bo v prihodnosti ustvarila samostojno predstavo. Katarina Stegnar.
4: To je pa čist konceptualno produkcijski načrt, ker si mi te predstave nismo želeli imeti odgovora prav zaradi tega, da nimaš tega teze in antiteze pozicije. In smo se v bistvu dogovorili z producentom, da v bistvu damo mladi generaciji, pač tem našim krasnim sodelavcem, mladim igralcem, priložnost, da naredijo svojo predstavo, svoj umetniški artefakt, svoj razmislek, mogoče na to temo, mogoče pa tudi ne na to temo, da imajo pač priložnost odgovora v umetniškem izdelku v predstavi. Ne? Da dobijo v bistvu, da je tle neka realna zaveza, ne? Da ne odgovarjajo samo v tej predstavi, kjer jim mogoče tudi ne damo besede, ampak da imajo priložnost pač odgovoriti v svoje predstavi. Ne?
1: Festival bo odprl prostor tudi palestinski kulturni karavani. Gre za širok festival, ki se upenja v programe drugih festivalov in predstavlja ter programsko prepleta različne palestinske govorce, umetnike in celo kuharje. Na zadnji dan festivala bodo podelili tudi nagrade Zlate strele, s katerimi želijo spodbuditi prepoznavnost umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo program Stare mestne elektrarne.

0: Klaudij Sluban, francosko-slovenski fotograf, ki sodeluje tudi z našim programom. Pred kratkim smo v ljubljanskih Križankah videli njegovo serijo Tihi pogled na Ars. Se v teh dneh z razstavo Otoška osamljenost predstavlja na enem najprestižnejših festivalov fotografije v francoskem Arlu. Razstava bo do 1. novembra na ogled v srednjeveški opatiji de la Selle. Kurator razstave in umetniški direktor opatije Ricardo Vasquez je izbral fotografije, ki jih je Sluban posnel na Kerguelenovih otokih v Indijskem oceanu in na Japonskem. Fotografije so v dialogu s poetično arhitekturo opatije, pravi kurator Vasquez. Klaudij Sluban pa je prepričan, da njegove fotografije privlačijo določene prostore. Pred mikrofon ga je povabila Nina Zagoričnik.
1: Zanimivo je v smislu, da tudi moje fotografije na neki način privlačijo določene prostore. Tako da, ko me je odgovoren za kulturo povabil, da bo to v tej opatiji iz 12. stoletja res prekrasna romanska, se mi je zdelo res tako, da to je pa ta prav prostor.
2: Gre za otoke Kerguelen? Kako si lahko to predstavljam? Kje se to točno nahaja?
1: To se je težko predstavljati, zato ker to je res na jugu Indijskega oceana, toliko nizko proti južnemu polu, voda je temno rjava, valovi imajo 10 metrov, pa 2 tedna z ladjo potuješ, vetri so 200 km na uro, ni pristanišča, ladja vrže sidro, ne?
2: Nekje zunaj?
1: Zunaj, potem te ali s helikopterjem, kateri je zmeraj na ladji, ali te pridejo, pa tam imajo tudi neko ladico. To je ena od najbolj oddaljena tako zona. 3000 km je najbližja civilizacija. Ne?
2: Se mi pa zanima, glede na to, da je minilo kar nekaj časa, odkar ste bili na teh otokih, kako te fotografije, te podobe, ta vizualnost, kako deluje na vas po tem času, potem, ko ste to vse nekoč doživeli, te fotografije postajajo. Kaj se v bistvu z njimi dogaja? Kot pravijo slikarji, da se slika spreminja. Ne? Ena slikarka mi rekla, da je narisala rožnati travnik in kar nekaj se je zdelo, da je na sliki več rož, kot jih je ona narisala. Ne? Kaj se z vašimi fotografijami dogaja?
1: Veliko časa preživljam s svojimi fotografijami. Fotografije tako kot otrok, ko vzgoji, moraš pa tudi poslušati, da se tudi ti prilagodiš. Hočeš nekaj fotografirati, to je eno, a drugo pa ti tudi hočeš, da fotografija to pokaže in pove, ampak ona po svoje to. In to je treba dolgo časa, da ti razumeš in slišiš, kaj ti fotografija pove. Zato veliko časa z njimi res debatiram. Najbolj pomembne so te fotografije, katere ne boš pokazal. Ne? Kerguelen, Japonska, zakaj me tudi tako to privlači. Sem tudi ogromno fotografiral itak otoke, bolj kot teritorija.
2: Na Japonskem katere otoke?
1: Ta najbolj na severu, Hokkaido. Kar me privlači, ne, je kako ti doživljaš en prostor, kateri v resnici otok je, ne, omejen, je zaprt. Opazim naenkrat, da me res ti zaprti prostori od seveda zaporov naprej zanimajo, ampak sem ogromno bil tudi na Karibih in seveda sem opazil, da nisem čisto isto doživel, da več ne pokažem samo posamezne fotografije, pa cele cikle. Na Karibih sem delal skoraj 15 let, ne? In dam proč, ne bom več nikdar pokazal. To, kar je pa Japonska in Kerguelen, zakaj sem šel tja, zakaj me je privlačilo in zakaj sem tudi lahko nekaj, ne, iz tega dal. Kerguelen niso primerni za bivanje, ampak Japonska tudi ne. Ena petina teritorije je samo primerna za bivanje. To je skoraj nič, ne. Kar me privlači, ampak to sem dolgo časa rabil, sem dolgo par let delal v Tokiju, da me Tokijo ne zanima, da me velika mesta ne zanimajo in ko greš ti z vlakom po Japonski, to greš samo čez prostore, kjer ni nobenega. Ako v Hokkaido prideš, tam pa še bolj, ne, ne vidiš enega otroka, ne, si sam na svetu. Tako da Kerguelen niso primerni za bivanje, zame tudi Japonska ni in naenkrat se srečaš s to, bi rekel, praznino, ampak to ni praznina, katera je pomankanje, to je nekaj polnega, v smislu, da ti praznino fotografiraš, mora biti neki, prevedeš nekaj v nevidnega. In praznino fotografirati pomeni, da moraš nekako to nevidno ujeti.
2: Torej, ta razstava govori o tem, ne? Kako, to sem prebrala, kako bi lahko naseljevali praznino. Ne?
1: Ja, je Francoz rekel, le monde s'abrite dans l'absence. Najdeš svet v praznini, pomeni, da se, ko se daš v zavetišče, ne? Da se skriješ, da praznina ni nikdar prazna zame. Je to, kar je nevidno.
2: Je pa tiha.
1: Tišina pa res. Zato tudi ne, imeti tako razstavo o tolkih, kjer je tišina, meditacija v enem samostanu, se mi zdi tako primerno in fotografije dihajo drugačne.
2: Gre za en tak poseben dialog.
1: To pa je. Prostor je pa tako lep, da potem ljudje mislijo, da so še fotografije lepe. Kar je zame še bolj pomembno, je, da način, kako postaviš fotografije v takšen prostor, je prvo spoštovanje prostora. In ko sem jaz prišel, to je treba zamisliti te kamne, ne, ta rjava lepa barva. In moja prva ideja je bila, da se prilagodiš prostoru in daš tako fotografije, da je to res en dialog s fotografijem in s prostorom. Bi rekel znanega fotografa, zdaj, če ne gre v Arl, vsaj enkrat pogledati, kako to zgleda, je kot da ne poznaš, kaj se da vse s fotografijo narediti. To je ena etapa v fotografskem življenju, katero moraš videti. Zdaj ne par let imajo že samo enega umetnika. Pomeni, da imajo tudi sredstva. Je rato en pomembnih prostorov v Franciji, a tudi to, ko je zdaj ta Grand Arl, ne, širši Arl, je pa še bolj pomembno zato, ker kar Arl reče, da je dobro, je zares dobro. Zato, ker je tako stroga selekcija.

0: Ostajamo pri fotografiji, a v drugačnem kontekstu. V forumu Zarja v Železni kapli na avstrijskem Koroškem so odprli razstavo umetnika in režiserja Zdravka Haderlapa z naslovom Razbite biografije. Umetnik je fotografije ljudi iz grap okolici Železne kaple iz prve polovice 20. stoletja sprva nalepil na steklo in jih v umetniški instalaciji kot del gledališke predstave Denar in rit je treba skrit položil na tla. Fotografije velikega formata s posnetki so bile del labirinta iz platnenih rjuh, skozi katere so morali obiskovalci do prizorišča. Razstava simbolično prikazuje, kako se ravna s preteklostjo in spominom na žrtve vojn, je Zdravko Haderlap povedal Petri Kos Gnamuš.
1: Na razstavi Razbite biografije umetnika in režiserja Zdravka Haderlapa v forumu Zarja v Železni kapli so razstavljene zgodovinske fotografije iz prve polovice 20. stoletja, ki jih je umetnik sprva nalepil na steklo in v umetniški inštalaciji kot del gledališke predstave Denar in rit je treba skrit položil na tla. Fotografije velikega formata s posnetki ljudi iz grap okoli Železne kaple so bile del labirinta iz platnenih rjuh, skozi katere so morali obiskovati do prizorišča, je povedal Zdravko Haderlap.
2: Začetek je bil pred 5 leti, tu v okviru gledališke predstave Denar in rit se mora skrit. To je bila predstava o Majini liriki od Maje Haderlap na Vinklovi domačiji. In v tem kontekstu se je nekako zaznamovala neka ideja, da je treba napraviti tudi neke inštalacije in ena od teh inštalacij v pokrajini so bile pa tele fotografije bivših ljudeh prve polovice 20. stoletja, ki so živeli v okolici Železne kaple po grapah. In potem sem vprašal Vilija, da mi napraviti majhne fotografije, ki so čist majhne, da jih poveča, kopira in s tem in potem smo tele velike kopije A1 format dali v za steklo in smo 16 fotografij povečanih uložili v travnik. In publika, to je bilo tam, ne vem, 500 do 800 ljudi, je moralo pravzaprav pri vhodu na to plesno gledališko predstavo prehoditi tudi to inštalacijo. In veždani so bili prisiljeni, da morajo iti čez to steklo v travi. In s tem so se vse te slike začele lomiti in razbijati. Potem smo pa pustili še te slike mal v travniku, potem špektaklu, to mislim, da neštene zni, in potem smo jih pa spet rešili in smo jih potem ob koncu še enkrat fotografiral.
1: Pri obiskovalcih je zvok razbitega stekla vzbujal najrazličnejše asociacije na nasilje, uničenje, ponižanje in minljivost. Na fotografijah so namreč družine in ljudje, ki so med prvo in drugo svetovno vojno doživeli težke in žalostne usode, mnogi se niso več vrnili iz koncentracijskih taborišč. Z razstavo pa avtor poskuša prikazati, kako se danes ravna s preteklostjo in spominom na prednike.
2: Jaz se pol življenja se bavim za spominsko kulturo in tudi za obdelovanje, posredovanje, kako spomin prenašati v sedanjost in bodočnost in pa tudi, kako družba ravna z spominom in z preteklostjo. In to so sama vprašanja, ki se nakazajo v teh slikah. To je nasilje, to je strast, pa tudi strah, potem, da bi jih ne nasil, potem, mislim, nastane iz tega tudi neka poezija ob koncu konca, pa tudi neke inspiracije, ki jih nosi vsak sam zase v ozadju, mislim, po tem, kar je doživljal.
1: In na kak način je izbral družine, ki so na fotografijah?
2: To je pravzaprav slučaj. Je tako, da imamo po teh kmetijah okrog Železne kaple, po teh slovenskih družinah imamo veliko teh nostalgičnih ljudi, ki dosti imajo še doma arhive starih prednikov. In veš, da vse, kar je med sabo žlahti, tako imaš pa tudi te fotografije doma v nekem družinskem arhivu. In s tem so zdaj nastale fotografije od Peršmane družine, Haderlapove družine v dveh generacijah, Miklaova družino, družina Prušnik. Ja, in potem pa še tudi momenti ene družbe pri Skalarju v Beli, ki tega danes nič ne vidiš, ne več gostilne, pa nobenih ljudi več. Tam je bila ena družba, ki se je pustila fotografija, tam pa iz vlečke, pa ljudje kot taki niso identificirani.
1: Pri Slovenskem prosvetnem društvu Zarja se sicer že vrsto let ukvarjajo s preučevanjem zgodovine, pa je povedal društvu Zarja se sicer že vrsto let ukvarjajo s preučevanjem zgodovine, pa je povedal predsednik Vili Ošina.
3: Mi smo se

0: Prehajanje je tu v železni kapli, enostransko, in to smo hoteli preprečiti oziroma postaviti v pravo smer.
1: Razstava bo odprta do 29. septembra.

0: V mariborskem razstavišču Kibla Portal je na ogled skupinska kiparska razstava z naslovom Neoblika. Razstavljena so dela 12 domačih ustvarjalcev mlajše in srednje generacije in tako se odpira pogled v razvoj sodobne kiparske umetnosti pri nas. Razstavo si je ogledala Brigita Mohorič.
1: Kiparska razstava Neoblika na ogled v razstavišču Kibla Portal je nastala v sodelovanju z Mariborsko galerijo Tkalka in 3 kustosov, Petra Tomaža Dobrile, Tine Gerlec in Sare Nuše Golob Grabner. K razstavljanju so povabili slovenske kiparke in kiparje mlajše in srednje generacije, ki v svojih delih prepletajo slikarstvo, kiparstvo, instalacije in nove medije ter z njimi posegajo v različne prostore. Ustvarjalci kritično preizprašujejo svet, v katerem živimo in se spogledujejo s prihodnostjo, pove Sara Nuša Golob Grabner in pojasni najprej razloge za naslov postavitve.
2: Neoblika je pravzaprav prišla iz tega, da smo na začetku to razstavo videli kot razstavo nekega špekulativnega kiparstva, torej kiparstva, ki se ukvarja z zelo visoko konceptualnimi postavkami in pravzaprav obliko jemlje kot sekundarno sami ideji, kar je nasplošno sicer lastnost postkonceptualizma, ampak vendar le zanimalo nas je pač torej kiparstvo, ki po našem mnenju, torej izboru 3 kustosov, potiska meje in govori o neki špekulativni prihodnosti.
1: Zelo različna dela mladih ustvarjalcev ste izbrali.
2: Ja, dela so izjemno raznolika, prav zato, ker smo sodelovali 3 kustosi, vsak po svoji presoji in svojem okusu, seveda z medsebojno komunikacijo in predlogi, ampak zaobjeli smo v končni fazi kar veliko generacij, veliko je seveda tudi mladega kiparstva. Teme so neskončne, ampak kaže temu, da pravzaprav skoraj vsako delo komunicira o nekej družbeni kritiki, torej ravno to, kar nam je bil cilj, o preopraševanju sedanjosti, prihodnosti in pa tudi mogoče nekih drugih imaginarnih svetovih.
1: Sedanjosti, prihodnosti, preživetja, življenja?
2: Tudi to, ja. Mislim, veliko gre tudi recimo na temo ekologije, družbenih sistemov, samega pomikanja človeka v sodobni družbi. Vse skupaj je zelo ontološko zastavljeno.
1: Različna dela so na ogled, risbe, slike, instalacije, skulpture iz različnih materialov.
2: Ja, tudi recimo, kar se tiče naslova Neoblika, je pomembno to, da dela prestopajo recimo omejitve medija ali pa združujejo več medijev, uporabljajo nove medije in na ta način ne gre za neko klasično kiparsko razstavo, seveda, ker umetniki pravzaprav material in formo jemljajo kot res pomemben del, ampak sekundarni ideji in se dopolnjuje torej z več mediji, tudi z slikami na steni, videom, torej tudi kinetične skulpture so upletene, gre tudi za neke asemblaže, ready-made, uklapljanje, instalacije.
1: Kakšne sporočila, kakšne tematike, kakšne vprašanja?

0: prej sprašujejo dela.
1: Pravzaprav se dotikajo stanja človeka v modernem tempu, ekološki prihodnosti, o naravi nasilja, o nekem preobražanju recimo religije in ritualističnosti v sodobnem svetu, kapitalistične miselnosti, torej res širok nabor, ampak vse zelo pronicljivo kritično.
0: Razstava ponuja predstavitev mlajše, srednje generacije ustvarjalcev, kar je zanje zelo pomembno. Danes je vse težje najti prostor, kjer se mladi lahko predstavijo.
1: Res je, za mlajšo in srednjo generacijo, ampak predvsem za mlajšo generacijo so taki projekti zelo pomembni, kot so pomembni tudi za kustose, ker nas seveda vedno zanima, kaj novega se dogaja, v katero smer se razvija umetnost in predvsem v luči političnih dogodkov je vedno bolj ključno, da izpostavimo umetnike, ki mogoče šele prodirajo ali pa so na začetku svoje poti in jim omogočimo torej prostor, kjer izkažejo pravzaprav svoje dela, ki so zelo visoke kvalitete.
0: Lara Žagar na ogled postavlja delo z naslovom Statična relikvija, odslužen avtomobilski menjalnik, za razstavo okosmaten in postavljen na mehke blazine.
2: Želim pokazati samo neke nove oblike, spekulativne oblike objektov, da te objekti ne služijo več samo uporabnemu namenu, ampak so nekaj bolj transcendentalnega, recimo.
0: Odlitek ležeče človeške skulpture, oblikovan iz različnih materialov, je del večje postavitve na drugi lokaciji, pove Ema Maznik.
3: Naslov je backpacker in v resnici, kar me zanima v praksi, tudi razširjeno izven tega dela, je odnos do določenih degradiranih oziroma zapuščenih prostorov in zakaj se zadrževati v teh prostorih oziroma kaj so neki estetski in neki praktični potencijali teh prostorov.
0: Skupinska razstava sodobne kiparske umetnosti 12 avtoric in avtorjev bo v Mariboru na ogled do sredine septembra.

0: Poletje se počasi končuje, s tem pa tudi obdobje, ko imamo morda več časa in predvsem miru za branje. Katere so bile najbolj priljubljene knjige tega poletja, je Gregor Podlogar vprašal bibliotekarko Simono Solina iz mestne knjižnice Ljubljana. Nekaj je stalnic, nekatere teme in naslove pa privabi na površje aktualno dogajanje, kot so literarne nagrade, klimatske spremembe ali pa filmski spektakel Odiseja. In katere knjige so si torej bralci najpogosteje izposojali?
1: Poleti več časa namenimo branju knjig. Vsako leto pa bralci ne posegajo po istih naslovih, saj na izbore knjig običajno vplivajo različni dejavniki. Letos je eden od teh film Odiseja Christopherja Nolana, ki je številne spodbudil, da ponovno sežejo po tem antičnem epu. Bralci pa se v knjižnicah, kot boste lahko slišali v nadaljevanju, zanimajo tudi za drugo, ne zgolj knjižno gradivo. In še kot zanimivost, to poletje so v spredju slovenske avtorice in tematike povezane z ekologijo, kar je odraz letošnje poletne vročine. Bibliotekarka Simona Solina iz mestne knjižnice Ljubljana je omenila še nekaj drugih prevedenih del, še prej pa je predstavila, kaj vse obiskovalci v knjižnicah iščejo.
2: Naši obiskovalci, bralke in bralci iščejo pravzaprav zelo različno literaturo. Lahko gre za leposlovje, lahko gre tudi za poljudno strokovno gradivo, lahko gre za otroško gradivo ali pa tudi za gradivo, ki ni knjiga, se pravi, gre za razne DVD-je s filmi, z glasbo, CD-je ali pa tudi stripe, mange in tako. Tako da vse to gradivo se poleti izposoja v večjih količinah, kakor čez ostali del leta. Je pa tako, da poleti zaznavamo v zadnjih letih tudi en trend, da si bralci vzamejo čas za kakovostnejšo literaturo. Ne samo za lahkotnejše romane ali pa kriminalke, ampak posegajo recimo tudi po klasikih. Tako so recimo zelo iskani Vojna in mir, Zločin in kazen, Ime rože, Stoner in mi smo tega seveda zelo veseli. Od slovenskih avtorjev pa avtoric imamo kar precej povpraševanja in redko kdaj res na voljo na knjižnih policah, normalno Ireno Štaudohar Globoko v gozdu, pa bili smo trije, nov roman Pije Prezelj, seveda s Kresnikom nagrajeno Kresničevje, Ajde Bračič in pa prvi in drugi del Kleopatre Vesne Milek. Od tujih avtorjev, ki so prevedeni v slovenščino, pa je veliko povpraševanje recimo po Murakamiju, po tem njegovem zadnjem romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje. Po drugi strani pa vidimo, da včasih poleti bralci posegajo tudi po malo bolj zahtevnejši literaturi, kot so recimo kratke zgodbe ali pa eseji. Med eseji recimo je trenutno veliko povpraševanje po Silvenu Tessonu, zlasti po tej njegovi zadnji knjigi Poletje s Homerjem. Imamo pa še en trend, ki se pa meni osebno recimo zdi ko omembe vreden, to je tista literatura, čeprav gre za leposlovje, za romane, za delno izmišljene zgodbe, ki nagovarja ekološke tematike. Že kar nekaj let, odkar je izšla Giulia Caminito, Voda v jezeru ni nikoli sladka, se ta roman recimo tako bere in obrača, da se ga zelo težko dobi v prostem izvodu na polici. Potem se še vedno izposoja Richarda Powersa Razvejenje ali pa Tasmanija Jordana, tudi Svetišča narave Irene Cerar. To so recimo tisti bombončki, bom tako rekla, ki nas knjižničarje ob tem, da so izposojani, zelo razveselijo.
3: Letošnje poletje je zagotovo zaznamovano s filmom Odiseja Christopherja Nolana. Zanima me, ali je zaradi tega recimo tudi Homerjeva Odiseja bolj izposojena?
2: Ja, seveda, tako Odiseja kot Ilijada, oba Homerjeva epa sta enormno poskočila v svoji izposoji, če samo tako povem, junija in julija letos sta bila oba epa izposojena 176-krat, lani v istem obdobju samo 51-krat. Torej, nekak 3-krat plus skok za ti dve knjigi. Je pa res, da imamo ogromno teh izvodov tudi v skrajšani obliki, pa za prirejene oblike za otroke in tudi te so zelo izposojane. Hkrati smo pa doživeli en trend, da bralci iščejo tudi druga antična dela. Tako so recimo Sofoklejeva Antigona iskana ali pa zgodbe Herodota in pa zraven tega še tista dela, ki pa govorijo recimo o Odiseju. Penelopina Preja, Margaret Atwood ali pa Ulixes Jamesa Joycea, pa tudi Kapušinski potovanja s Herodotom. Tako da vsaka taka stvar, ki je medijsko izpostavljena, potegne neke bralce v to, da si tudi širše izbirajo gradivo. Si pa recimo bralci čez poletje vzamejo tudi čas za kakšno poljudno pa strokovno gradivo, tako da tukaj bi pa morda omenila nekaj naslovov, za katere sem prepričana, da jih ljudje komaj čakajo, da jih dobijo in preberejo in tudi svetujejo morda potem drugim naprej. To je Wittstockova knjiga Februar 33, Zima literature, Teorija naj, ki ima izjemno izposojo, tudi Pozabi vse, kar veš o spominu, Nika Škrleca, Atomske navade, Klira in Van der Kolka, Telo si vse zapomni, pa tudi Podedovane družinske travme. Se pravi, ljudje so na dopustih, ampak vseeno se poglabljajo ali v neko boljšo literaturo ali pa v nek svoj svet, v svojo notranjost, da se, ne vem, izpočijajo, pa tudi malo izboljšajo sami sebe.
3: Kako je pa s kriminalkami?
2: Ja, kriminalke so seveda tisto gradivo, ki pa je res najbolj izposojano. Tega ne gre zanikati. Naše police s kriminalkami komaj da dopolnjujemo z gradivom. Namreč poleti se te police res praznijo in grejo ven kriminalke, ne samo tiste, ki so nove, se pravi novosti, ampak tudi starejše. Recimo, bere se Patterson, bere se Mankel, bere se Chandler, se pravi, gremo res v en obsežen ta kriminalni svet. Najbolj popularna je pa seveda zdaj le Zadnja večerja Avgusta Demšarja, kratke krimi zgodbe. Jaz moram reči, da sem jo prebrala in sem bila navdušena nad njo, tudi zaradi dodatka in ker ima en drugačen pogled in seveda odstop od Vrenka, ki je bil njegov literarni lik do sedaj.
1: Upam, da boste ob slišenem dobili tudi kakšen namig za branje dobre knjige v teh pozno poletnih dneh.

Poslušali ste oddajo Kulturna panorama. Prispevke so pripravili Gabriela Milošič, Ana Lorger, Brigita Mohorič, Dina Zagoričnik, Petra Kozgnamuš in Gregor Podlogar. Glasbo je zbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Robert Markoč, uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Ura je 14.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Glavni iranski pogajalec Mohamed Bangar Galibaf je Združene države obtožil, da so zaradi Izraela ogrozile svoje druge zavezniške države na Bližnjem vzhodu. Dejal je, da je Teheran prejel številna sporočila iz sosednjih držav glede oblikovanja novih varnostnih dogovorov in gospodarskega sodelovanja v regiji. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave. Najmanj 7 ljudi je ranjenih. Gasilci so posredovali več kot 200-krat, med drugim so reševali ljudi iz avtomobilov in črpali vodo iz stavb. V južnejši pokrajini Valencija se je medtem razširil gozdni požar na območju kraja Gatovo, kjer so navarno umaknili okrog 1000 ljudi. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje. To je skupaj z Zvezno komisijo za trgovino leta 2024 proti TikToku sprožilo tožbo zaradi ogrožanja varnosti milijonov otrok, ker je podjetje zbiralo njihove osebne podatke brez soglasja staršev. Med Slovenci se povečuje zanimanje za električne avtomobile. Električni pogon bi med svoje izbire za nakup vključilo 21,4% Slovencev, kar je največ doslej, kaže raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ 56% kupcev je še vedno najbolj naklonjenih bencinu, dizlu pa slaba tretjina. Mednarodna nogometna zveza FIFA je izrekla kazni 3 argentinskim igralcem in 1 španskemu zaradi obnašanja po finalni tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu, na kateri je slavila Španija. Najvišjo kazen je prejel argentinski nogometaš Leandro Paredes, saj 10 tekem ne bo smel igrati, plačati bo moral tudi $90,000 kazni. Argentinska nogometna zveza je kazni označila za pretirane. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo dežuje 18 stopinj Celzija. Katarina nad Ljubljano rahlo dežuje 15. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, rahlo dežuje 19 stopinj, piha južni veter 12 km na uro. Slovenjgradec oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto oblačno 17, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17, tam piha severovzhodnik 15 km na uro, Kočevje rahlo dežuje 17, Lisca oblačno 15, Postojna pretežno oblačno 18, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 27, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilja pri Novi Gorici oblačno 22 stopinj Celzija. Rateče 18, letališče Lesce 20, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno polje 13, Krvavec 10, Jezersko 18, Rogla 13, Ravne na Koroškem, Velenje in Celje 21, Hrastnik 19, Maribor, Krajinski park, Goričko in Ptuj 22 stopinj, Črnomelj 20, Kočevje 17, Ilirska Bistrica 19, piha severozahodnik 12 km na uro, Koper 26, piha severozahodnik 13 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 20, Vogel 12 stopinj in Kredarica v oblakih 6 stopinj. Podatki o prometu. Na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Koseze proti Karavankam je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Prav tako zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu. Zastoji nastajajo na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti od Barja in Koses do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih, na primorski avtocesti pa tudi med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 4 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Zastoji so prav tako na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoji so prav tako na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lesse Bled in na cestah proti prehodu Sočerga. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do petih. Na gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Slišali ste poročila 14 in 7 minut je ura.
2: Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovenova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach.
2: Wolfgang Amadeus Mozart.
3: Ludwig van Beethoven.
2: Robert Schumann.
3: Johannes Brahms.
2: In Igor Stravinski.
3: Zgodbe Bereva.
2: Mateja Perpar.
3: In Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

V divertimentu pa poslušamo zdaj plesno simfonijeto Iva Lutke Kalinskega. Simfonični orkester RTV Zagreb vodi Pavle Dešpal.

Simfonični orkester RTV Zagreb je pod taktirko Pavleta Dešpalja takole pa ustvaril plesno simfonijeto Iva Lotke Kalinskega.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V Sarajevu poteka mednarodni filmski festival, ki je eden najpomembnejših festivalov jugovzhodne Evrope. Tam je te dni doživel svetovno premiero novi celovečerni igrani film Izgubljeni sin režiserja in scenarista Darka Štanteta. Leta 2018 je Štante posnel prvenec z naslovom Posledice, v katerem je obravnaval mladostnike na robu. Središčna tema novega filma Izgubljeni sin je v širšem pomenu nasilje. Z režiserjem Izgubljenega sina Darkom Štantetom se je pred sarajevsko premiero pogovarjal Aleksander Čobec.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Darko Štante, kaj pomeni, da bo prvi stik filma z občinstvom prav na tem festivalu?
4: Ja, meni to pomeni veliko, predvsem to nekako sovpada z femicidom, ki se je zgodil nekaj časa nazaj v Sarajevu, ravno v času Sarajevskega filmskega festivala in so takrat to tudi obeležili tako, da so celoten program za en dan ukinili. In se mi zdi, da je verjetno tudi zaradi tega dogodka samega, da je družba tam še bolj občutljiva na to temo. Čeprav se to dogaja povsod, ampak nekako se mi zdi, da to, ker se upada s tem, da so oni verjetno še bolj občutljivi na to in zaradi tega se mi zdi v redu, da vidijo ta film, da vidijo, kako sem jaz se lotil te tematike in predvsem se mi zdi pa pomembno to, da se o tej temi razpravlja. Sploh mogoče še bolj v družbah, za katere še vedno velja, mogoče, da so malo bolj konzervativne kot zahodni svet in se o tej temi premalo govori, ne? In premalo naredi, predvsem to.
3: In prav zaradi tega se vračate k nasilju. Tudi v prvencu Posledice ste se ukvarjali s to temo, ravno zaradi tega, kot ste rekli, ker se o tem premalo govori, ker se tej temi premalo posvečamo ali kako. Zakaj vas zanima ravno tema nasilja toliko?
4: Jaz pač mislim, da so to teme, ki so ves čas prisotne, v njih se pa govori samo takrat, ko se nekaj zgodi. In potem je to neka top tematika za en dan, dva, tri, se pač po medijih posod piše, po družbenih medijih se ljudje zgroženo odzivajo na to, potem pa to zamre spet, ne? In se mi zdi, da bi bilo bolj potrebno v smislu, ko se zgodi nekaj tazga, da to jemljamo bolj resno in se močnejš odzivamo na to. Tako kot recimo, ne vem, ko je nek požar ali pa zdaj kaj suša recimo trenutno in se skliče nek krizni sestanek in se lutevajo politiki to na nekem nivoju in skušajo zadevo razrešiti in upam, da tudi razmišljajo za naprej. Ne? In jaz pač mislim, da bi v tem primeru mogli biti isto, zaradi tega, ker se zadeva se pač ponavlja. Res, da zadnje leta govorimo več o tem, ne? Ampak spremeni se pa kot izgleda bolj malo, ne? Tako da bi si želel ne sem več pogovora o tem, ampak dejansko neke spremembe in odzive vladajočih, ki pač imajo to moč, da lahko kaj spremenijo. Ne? Tako se pa dogaja, ne vem, pač družinsko nasilje in potem recimo, da intervenira Center za socialno delo in sodišče in se storilcu odredi prepoved približevanja, potem se pa to ne izvaja, tako kot bi se moral, ne, in se vse en zgodi potem kasneje umor. In to se ponavlja, ne, in se vedno znova sprašujem, kako je to možno, ne, to smo že videli, to je čisti deževi in ne vem, zakaj se nekaj ne spremeni na tem področju in se ukrepa drugače. Tako da zaradi tega. Na nek način se vedno znova vračam k nekim temam, v katerih se mi zdi, da se premalo naredi. No? Če se že govori, se pa premalo naredi. Ne? Je pa nasilje pač vse prisotno. Ne? Na vseh mogočih področjih se mi zdi, da zadnja leta celo, da se veča. Tudi verbalno nasilje postaje vedno bolj sprejemljivo na nek način, ne? Ker dovolimo, da se te stvari dogajajo in tudi ljudje na najvišjih položajih tega ne preprečujejo, oziroma na nek način celo tolerirajo in se jim ne zdi to nič tazga. Ne? Pa ne samo v Sloveniji, tudi v tujini. Ne? Je komunikacija postala nasilna komunikacija, agresivna komunikacija, vedno bolj nekaj vsakdanjega in se normalizira. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da se stanje celo slabša, je, če bi gledal zadnjih, ne vem, 20-30 let.
3: Ko se tako poslušam, imam vtis, da vas vse to nasilje prizadene, mogoče močneje kot koga drugega. V kakšni luči bi si želeli, da bi človek odšel iz kina, ko bi si ogledal vaš film? Vem, da je vsak človek drugačen, ampak vendarle, kakšnemu premisleku vabite? Refleksiji, vtisom?
4: Jaz bi si želel, da gledalec, da nekako začut te like, ki nastopajo v filmu in da bi razumel, kaj oni dajejo skozi in kakšno razsežnost ima nasilje na posameznika, ne? In kako potem to nasilje se na nek način se regenerira in gre v naslednjo generacijo in potem žrtev nasilja postane storilec nasilja in tako dalje in tako dalje in se to prenaša. Zato, ker pri nasilju je zadeva takšna, ne, da ni samo žrtev nasilja tisti, ki trpi, ne, ampak v bistvu cela družina trpi in ker je pač družina celica te družbe in je ogromen teh družin, ki trpijo, potem cela družba na nek način trpi in to postane pač neko širše vprašanje. To ni več vprašanje posameznika ali pa pač nekega individualnega primera, ampak je to vprašanje celotne družbe. In jaz bi se želel, da ko gledalec ta film pogleda, da vidi neko širino tudi te problematike, da se zamisli na tem in da se to ne dogaja samo tam nekje, ampak da se to dogaja lahko čisto blizu vas in mogoče pri sosedu ali pa v bloku ali pa v sosednji hiši, ne vem. Mogoče celo v družini, ki jo poznate, pa se vam zdi, da je tam vse v redu, pa ni vse v redu, ne. Tako da, ne vem, če bi spodbudil malo več empatije, oziroma, če že ne vem, kaj drugega, da bi se družbeno ljudje bolj tudi navzven angažirali, ne? Da saj kot posameznik to čuti in potem je bolj občutljiv tudi, se mi zdi, na te stvari in bi mogoče na neki točki tudi prišlo do nekih sprememb.
3: Kdo je izgubljeni sin? Izgubljeni sinovi smo verjetno vsi ali pa hčere.
4: Tako je. Jaz mislim, da smo vsi izgubljeni sinovi in ni enega in tudi v filmu jih boste našli kar nekaj. Zakaj pa izgubljeni sin? Pa zaradi tega, ker zgodba govori skozi pač moški lik, ki je protagonist in zato je izgubljeni sin. Ne? Ampak ko si boste ogledali film, poslušalci boste pač videli, zakaj točno gre.
3: Film odpira vprašanje odgovornosti, krivde in odpuščanja. Katero od teh vprašanj je bilo najtežje?
4: Jaz mislim, da odpuščanja vreten. In tudi, seveda, tudi krivde. To sta dve stvari. Odgovornost, se mi zdi, da na neki točki še lahko prevzamemo, ne? Medtem ko občutek krivde in potem dejanje odpuščanja sta pa bistveno težje, sploh če želimo, da je to pristno, da ni samo površinsko in, ali pa intelektualno, ne? Da to res začutimo in da to naredimo iz sebe, dejansko iz sebe.
3: Andreja igra Jure Henigman, Kristijana Panejc, Ciangarlati. Kako ste izbrali igralca za tako kompleksen odnos?
4: Ja, Jureta sem vedel že, nam rekel od nekdaj, ampak že dolgo časa, da bo on Andrej in sem si res želel delati z njim, odkar sem ga v bistvu videl v njegovih prvih filmskih vlogah, tako da za njega ni bilo vprašanje. Nejca sem pa izbral na audiciji na tak način, da so mi asistenti, da so mi asistenti prinesli

0: z Nejca. Oba sta me nekako pripričala, ampak potem, ne vem, se pravim, to je pa potem že stvar malo intuicije, zakaj si nekoga izbereš, da bi bil bolj primeren za to vlogo. Ne?
1: Ali ste sledili intuiciji tudi pri izboru Igorja Samoborja in Gorana Bogdana, ne, oziroma takšne izjemne igralske zasedbe? Ja?
0: Ne, Igor Samobor, jaz mislim, da je on pač, zame vsaj, je on največji igralec svoje generacije in sem ga že od nekdaj tudi občudoval in moram reči, da sem imel do njega celo malo strahospoštovanja in niti nisem vedel, a bi ga sploh vprašal, potem je to produkcija, nekaj mu je poslala scenarij in ga povabila na pogovor in potem smo se dobila in sem se sprostil. Tako da z njim sem si želel tudi že od nekdaj delati, ne, in mi je bilo to, da narečem, kar v čast. Goran Bogdan pa tudi, mi je pa na balkanskem temu okolju en ljubših igralcev in sem si tudi želel v bistvu z njim delati in ko sem se enkrat pogovarjal s svojim producentom in sem mu to omenil, ne, je rekel, pa se mi to lahko zrihtamo, ne, sem rekel, aha, in sem rekel, ja, pa daj, ne, in potem se je to dejansko zgodilo, ne, in tudi do njega sem imel malo v začetka skoraj nekega strahu, kako delati z nekim igralcem s takšnim renomejem in ki delal tudi v Ameriki in tako dalje, pa tudi sicer in naredil par pač res izjemnih vlog. Tako da sta pa oba igralca zelo dober noter padla v te vlogi, ki jih igrata in se mi zdi, da imata res neke kako reče angleži, crucial vloge v tem filmu.
1: Direktor fotografije pa je Peter Zeitlinger, dolgoletni sodelavec Wernerja Herzoga. Montažo pa podpisuje Jorgos Mavropsaridis, ki je sodeloval tudi pri filmih Jorgosa Lantimosa. Torej še se kar vrstijo izjemna imena. Kako je bilo delati s tako mednarodno izkušeno ekipo?
0: V bistvu je bilo to neka taka zelo prijetna izkušnja. Oba ustvarjalca sta bila zelo, da ne rečem, skromna. Sta se vedla tako kot vsi ostali. Ne? Niso bile to neke zdaj primadona pristopi. S Petrom sva se nekako ujela v tem, da oba zelo intuitivno pristopava k delu in tudi improvizacija nama ni tuja in je bilo to zelo v redu. Medtem, ko Jorgo se postopil v proces dela, potem, ko sva Saro, ki je s katero sva, je pač slovenska montažerka in s katero sva sodelovala že od začetka in je tudi, ona je bila tudi moja montažerka pri posledicah. In ko sva z njo že naredila nekaj verzij filma, je potem vstopil v proces dela še Jorgos. In Jorgos, on mi je pa tako ekstra presenetil svojo neko skromnostjo, ne, človeškostjo, hkrati pa z nekim zelo, zelo odprtim pristopom, čist out of the box, kakor rečemo. Se pravi, on je iskal neke rešitve, z katere si jaz sploh predtem, sploh nisem razmišljal, pomislil na kaj tašnega, ne. In on je prišel z nekimi idejami, bil je pa zelo, zelo sproščen, zelo spoštljiv tudi, ne samo do materijala, tudi do mene in do Sare. In ko je nekaj naredil, in če meni to ni bilo všeč, ali pa Sari, ne, in smo mu to povedala, je on rekel, ja, ni problema, sem pa samo poskusil, pa gremo dalje. In smo delali naprej in smo delali tok časa, dokler nismo bili potem zadovoljni. On je prišel v Slovenijo takrat za neki dni, predtem smo pa delali že nadaljavo po netu. In je zelo resno je tudi pristopil k temu, si večkrat pogledal film, prebral scenarij, on je vedel vse v nulo. Zakaj se gre, kako se gre, kaj smo spustili ven iz scenarija v filmu in tako naprej. Njegovo edino vprašanje na začetku, potem, ko je prebral scenarij, si pogledal film in mu je bil projekt všeč, je bilo, če sem pripravljen tudi na kakšne radikalne spremembe. To mu je bil...

0: mogoče nek predpogoj, da se vključi v delo, in ko sem rekel, pač, da ja, seveda, ne, je bil zraven. Tako da, mislim, to je bila meni izjemna izkušnja. Tako da sem potem se še dvakrat srečal tudi z njim in super človek.
1: In ko vas nekdo vpraša, ali ste pripravljeni na radikalne spremembe, vi ste režiser, vi ste tisti, ki vodite vas proces, kako vam odmeva takšno vprašanje? Verjetno je seveda odvisno, kdo ga zastavi, ne?
0: Tako je. Definitivno, pač, če je to človek z neko težo, ker Jorgos nedvomno je, potem pač sem pripravljen na mrsike. Ne? Sicer pa jaz itak mislim, da je film, da to je neka živa tvorba in da se ne zapre potem, ko se posname, niti ko se napiše scenarij. Jaz sem zelo odprt. Včasih se tudi čudim, ko moram pred razne komisije v zvezi s scenarijem pa reče, ja, pa to ni v redu, pa to ni v redu, ja, razumem, sej, to ni zaključeno, ne. Tudi, če udam scenarij, to je pač neka matrika, ampak scenarij in film se spreminjata do konca, ne. In sem tudi do konca odprt z spremembe. Imam pa tudi takšen pristop, da pač si izberam v bistvu sodelavce, v katere verjamem, in sem prepričan, da bodo oni nekaj svojega prispevali zraven. Ne? Ker če jim jaz vse povem in delajo vse samo tako, kot jaz hočem, ne, potem se mi zdi, ne vem, zakaj bi sploh rabil, ne? Se mrsike bi se lahko tudi jaz naučil in potem bi sam te stvari delal, ampak si mislim, da so oni na posameznih področjih bistveno bolj nadarjeni za to in imajo izkušnje in znanje in se prepuščam njim in če jaz potem nekaj pričakujem ali pa zahtevam najprej in potem dobim nek dober kontraargument, zakaj bi bilo pa mogoče zadevo narediti drugače, jaz sem odprt za te stvari. Ne samo pri igralcih, po čemer sem mogoče kar znan že, da jim prepuščam dovolj svobode, ampak tudi pri ostalih sektorjih sem odprt.
1: Za zaključek se vrniva še k nasilju. Po vseh filmskih zgodbah, ki ste jih posneli o nasilju, ali verjamete, da človek lahko prekine krog nasilja, iz katerega prihaja?
0: Lahko, ampak zelo težko. Jaz pač mislim, da je to dolgotrajen proces in da je treba pač zelo delati na sebi. Začetek je pač, da sploh ozavestimo to, da smo nasilni. Oziroma, da smo zmožni nekega nasilja nad drugimi, nad ljudmi, ki jih imamo radi. In potem, ko to ozavestimo, je pač to proces dela na sebi. In ne samo zasebno, ampak se mi zdi, da pogosto pač, oziroma bolj ali manj, skor praviloma, potrebujemo pač neko strokovno pomoč tudi za to. Ne? Bi bilo pa zelo v redu, da se v ta proces, kot sem že na začetku pogovora omenil, vključi družba oziroma institucije, ki so odgovorne in imajo znanje za to, že v procesu, ko se neko nasilje dogaja. Ne? Zato, ker pri izgubljenem sinu jaz izhajam pač iz otrok. Iz otroka, ki potem odraste. In jaz mislim, da bi mogli teh stvari se dotikati že pri otroku. In seveda pri celi družini, od storilca do žrtev. Ne? Tako da prej, ne? Potem je lažje. Kot odrasel se mi zdi, da je bistveno težje in je potrebno bistveno več neke energije in neke autorefleksije, da pridemo najprej do spoznanja, potem pa delamo na sebi in to je dolgotrajen proces.
1: In del tega procesa je lahko tudi film, ali vam je, kdaj kdo že je rekel, ali vsaj za film Posledice, da so ga spodbudili k neki spremembi, ali pa pri filmu sploh, kot takem?
0: Ja, pri Posledicah sem bil pogosto deležen nekih takšnih odzivov. Se mi zdi, da so bili tudi ljudje zelo pretresani, ko so videli ta film, eni presenečeni. In podobno si predstavljam, da bo pri izgubljenem sinu, ki pa mogoče tematika nam na nek način še bliža oziroma bolj vsakdanja, ne? Ker se to na nek način dotika, kot sem že prej omenil, vseh nas in verjetno tudi poznamo, vsaj če že nismo sami v tem, ne, da poznamo nekoga, ki pa je v tem. Ne? Tako da jaz upam, no, da se bo film dotaknu ljudi in jim dal zamisliti in da bo prišlo pri posameznikih tudi do nekih sprememb.
1: Izgubljeni sin je imel premiero v Sarajevu. Kdaj ga bomo lahko našli v Sloveniji, v slovenskih kinematografih?
0: Ja, uredno distribucijo bo šel predvidoma verjetno spomladi naslednje leto. Predtem bo imel verjetno še kakšne premiere, tudi v Sloveniji in seveda bo predtem še tudi na drugih tujih festivalih.
1: Drago Štante, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala vam za povabilo.
2: Razgledi in razmisleki. S Darkom Štantetom, režiserjem in scenaristom filma Izgubljeni sin, ki je bil te dni premierno prikazan na filmskem festivalu v Sarajevu, se je pogovarjal Aleksander Čubec.

Ella Fitzgerald in Duke Ellington. Skladba How Insensitive je ena tistih skladb iz bogatega repertoarja bossa nove, ki jih je zasnoval njen oče, bi tudi lahko rekli Antonio Carlos Jobim. Poslušajmo avtorja v skladbi How Insensitive skupaj s pevcem Stingom.

Sting in Antonio Carlos Jobim v skladbi How Insensitive. Avtor skladbe St. Louis Blues je, nekaterim tudi rečejo oče bluza, William Christopher Handy. Mi jo bomo slišali v izvedbi iz leta 1961 in sicer izvedbi pevke Peggy Lee in orkestra Quincy Jonesa.

Peggy Lee in Quincy Jones v skladbi St. Louis Blues. 20 let mineva že od plošče, ki sta jo kitarist Toma Tito in pianist Michel Camilo naslovila Spain, Španija. Poslušajmo z ni skladbo Air de Tango.

Michel Camilo in Tomatito. Skladba Lady Sings the Blues je zaščitni znak pevke Billie Holiday. Slišali bomo verzijo iz leta 1956, ki je ameriška revija Downbeat podelila 5 zvezdic. Billie Holiday.

0: Billie Holiday. Pevec John Hendricks velja za izumitelja, no ali pa vsaj enega prvih, ki je uporabljal stil vokaliza. Poslušajmo ga v skladbi Shiny Stockings, John Hendricks.
1: Frank Foster for Count Basie.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo jazz siesto bomo zaključili z glasbo iz filma Grk Zorba v izvedbi trobentača Herba Alperta. Z vami sva bila tonski mojster Vojko Kokot in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Težko pričakovane padavine so v preteklih dveh dneh po državi povzročile precej težav, so pa vsaj nekoliko ublažile izjemno hudo sušo. Že zdaj je jasno, da bo škoda v kmetijstvu zaradi suše ogromna. Njeno odpravljanje in ukrepi za večjo odpornost kmetijstva na vremenske ujme pa bodo med glavnimi temami na mednarodno kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Ob njegovem odprtju je kmetijski minister Janez Cigler Kralj kmetom poleg začetka izplačil pomoči po lanski suši, obljubil tudi, da bo
2: zaradi višjih cen energentov zagotovljenih 8,1 milijonov evrov sredstev.
1: Več o vremenskem dogajanju in podarkih prvega dneva Agre v oddaji, v kateri lahko slišite tudi.
3: Podpora Evropskemu paktu o migracijah in azilu, politični strel v koleno za italijansko vlado. Današnji dan bogat s tradicionalnimi prireditvami po državi. V Idriji na račun prišli ljubitelji žlikrofov. Kolesar Tadej Pogačar začenja lov na še zadnjo neosvojeno tritedensko dirko. Nika Bobnar dobrona v vožnji na čas na sredozemskih igrah. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Jutri se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Podrobnejši pregled aktualnega dogajanja začenjamo v Monaku, kjer se bo z vožnjo na čas začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni Dirka po Španiji. Vuelto bo letos začelo 7 Slovencev, v ospredju pa sta štirikratni zmagovalec dirke Primož Roglič in nesporni favorit Tadej Pogačar, ki gre v lov za prvo lovoriko na Vuelti in obenem trojček zmag na tritedenskih dirkah. V Monaku je tudi Igor Tominec, ki bo s kolegi spremljal letošnjo dirko. Igor, dobar dan.
4: Dobar dan, lep pozdrav iz vročega in sončnega Monaka.
1: Kakšno je vzdušje v kneževini ob začetku zadnje tritedenske dirke v sezoni?
4: Ja, vse je pripravljeno tule na začetek, čeprav moram reči, da seveda se tole ne more primerjati s tistim, ko maja meseca gostijo vsako leto veliko nagrado v Formuli 1. Tokrat bodo pravzaprav po dokaj istih ovinkih odkolesarili tudi najboljši kolesarji te preizkušnje danes v vožnji na čas, ki se bo začela po 16. uri. Ljudje se počasi zbirajo, nekaj je že tudi navijačev na ciljni črti, čeprav je še kar precej časa do takrat in močno sonce je, moram poudariti, torej do takrat, ko bodo kolesarji prišli prek ciljne črte in ta ciljna črta bo danes praktično ista kot na dirkah Formule 1. Skratka, se počasi zbirajo, vseeno pa imamo še vedno v mislih nedavno končano dirko po Franciji, kjer pa moram reči, da je pa seveda vseeno veliko, veliko več ljudi na vsaki etapi, kot jih bo tokrat ob začetku Vuelte v Monaku in nekako ta hierarhija se vendarle pozna v kolesarskem svetu, da Vuelta ni povsem isto kot Tour de France.
1: Kako sta razpoložena osrednja slovenska kolesarska zvezdnika in kakšni so načrti preostalih 5 Slovencev?
4: Tadej Pogačar seveda meri na končno zmago, mora zato tudi nekako razporediti moči, še vedno se zagotovo čuti nekaj utrujenosti po dirki po Franciji in pričakujemo, da bo tokrat na Vuelti dirkal nekoliko bolj konzervativno, manj napadalno, kot smo ga vajeni. Toda ta taktika je seveda vse dobro premišljena in zagotovo bo lahko tudi v zadnjem tretjem tednu napravil vse, kar je potrebno za končno zmago, če ne bo že na samem začetku v najbolj vrhunski formi. Primož Roglič na drugi strani ima veliko več težav pred začetkom. Vemo, da se mu je zgodila prometna nesreča, da ga je zbil avto v pripravah na letošnjo Vuelto. Poudarja, da je zmaga že to, da se je pojavil sploh na startu in upajmo, da bo nekako skozi samo dirko zgradil formo in vendarle pustil tudi nek pečat, saj je konec koncev štirikratni zmagovalec Vuelte. Preostali naši fantje pa bodo imeli vsak svoje naloge. Večina naših se bo udeležila kakšnega bega med etapami in lovila morebitno etapno zmago. Medtem ko bo za generalno razvrstitev vozil tudi mladi Jakob Omerzel, njegova prva tritedenska dirka je to in upajmo, da se bo tudi mladi Slovenec dokazal na letošnji dirki.
1: Danes torej šele uvod, kje in kdaj pa bodo odločilne etape letošnje Vuelte?
4: Na Vuelti so te nekoliko bolj enakomerno razporejene, kot je bilo na letošnjem turu, ko se je vse zgodilo praktično v zadnjih nekaj dneh v Alpah. Tokrat bo že denimo četrta etapa v Andoro peljala kolesarja kar v Visokogorje. Pa potem je nekaj zahtevnih gorskih etap, drugi teden Vuelte, vseeno pa se vsi strinjajo, da bo končna odločitev padla v tretjem tednu, ko bodo dirkali v gorovju Sierra Nevada na jugu Španije, najbrž bo tudi precej vroče in tam bodo najtežje etape tik pred samim zaključkom te dirke.
1: Igor Tominec, hvala in lep pozdrav v Monako.
4: Lep pozdrav.
1: Nadaljujemo pa s posledicami včerajšnjih neviht, ki so z močnimi nalivi in vetrovi povzročile precejšnje težave v več delih države. Skupno je posredovalo 171 gasilskih enot, ki so po večini odstranjevale podrta drevesa, črpale meteorno vodo iz objektov, prekrivale poškodovana ostrešja in gasile požare zaradi strel. Mnoga gospodinstva so ostala tudi brez elektrike, težave odpravljajo tudi danes. Na Primorskem je nevihta največ težav povzročila v Gorni Branici v občini Komen. Poškodovanih je 15 objektov, na treh je nastala večja škoda. Zaselki Kodreti, Koboli, Večkoti in Čehovini so bili zaradi podrtih dreves nekaj časa nedostopni, danes pa je cesta znova prevozna. Domačini hitijo z odstranjevanjem posledic, v Kodretih je bila to dopoldne Nataša Uršič.
5: V vasi Kodreti v Gorni Branici so gasilci že sinoči prekrili odkrite hiše. Podrta drevesa in zloženi strešniki, ki so padali s streh, so zjutraj kazali žalostne posledice včerajšnjega neurja. Ob cesti, kjer so elektrikari med hišami sanirali daljnovod, smo srečali domačina Vida Sorto, ki ima v vasi restauracijo s prenočišči.
6: To je bilo par trenutkov en velik vihar, tornado, vse je letelo po zraki, čez 5 minut, ne vem, se je ustavilo.
5: Kakšno škodo vam je povzročilo tukaj v Kodretih?
6: Ja, jaz mislim, pri sosedih še večjo, kot pri nas. Pri nas je razen inventarja, kar je bilo zunaj, rože, streho je nekaj oluplo.
5: Kako poteka sanacija?
6: Ja, civilna zaščita, gasilci, vaščani, žlahta, pač vse slišaste motorke, zdaj popravljajo elektriko, tako da upam, da bomo imeli čez, ne vem, na pol ure spet elektriko.
5: Pri sosednji hiši so bile posledice hujše. Lastnico Heleno Sorta smo srečali pri čiščenju.
7: Odkrilo nam je streho, štale, del gor smo imeli sončno elektrarno in nam je to neslo vse v fasado in v gor nam je pole še streho od hiše in polomilo nam je razne ograje, pa nam je vse drevesa polomilo in danes so prijatelji in žlahta in tu so znosili vse panele in to plastiko vse tam nakup.
5: Glede na to, kar pripovedujete, je moral biti grozen sunek.
7: Jaz nisem bila doma. Pravijo pa moji otroci, da je tu neka taka sila, ko so bili v hiši, so tu kar čutili, ko te bo kar posesalo, da je bilo res grozno. No.
5: Ob cesti v dolini Branice je še mogoče videti kupe podrtega drevja, gasilci in domačini pa so najhujše posledice neurja že odstranili.
1: Izzivom kmetovanja glede podnebnih sprememb bo namenjen del letošnjega mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ki so ga dopoldne odprli v Gorni Radgoni. Prireditev poleg strokovnih razstav in razprav ponuja tudi bogato predstavitev kmetijske mehanizacije, vzorčnih nasadov in zabavni program. Letošnja država partnerica pa je Alžirija. Slavnostna govornica, predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar se je na otvoritveni slovesnosti zahvalila vsem kmetovalcem, še posebej pa mladim prevzemnikom kmetij in tako kot vsi ostali v nagovoru izpostavila pomembnost prehranske varnosti. Več z pomurskega sejma pa Lidija Kosi.
8: V Sloveniji je tretjina ozemlja primerna za kmetovanje, vendar ga v ta namen uporabljamo samo četrtino. Največji delež predstavljajo travniki in pašniki, kar se odraža tudi v stopnji naše samooskrbe, ki je največja z mlekom. Sicer doma pridelamo samo 60% potrebne hrane, podnebne spremembe pa kmetovalce in odločevalce o kmetijski politiki postavljajo pod velike izzive. Mnogi so sejem obiskali že danes.
9: Pa ja, videti je ogromno. Najbolj se piše za volo gozdarska prema v bistvu.
10: Ja, večkrat smo to, ja. Ja, kaj vidite, res je.
11: Nažalost je ta politika taka, da mejhne kmete uničuje, ne.
8: Da se zgleduje po že leta 1992 zapisani strategiji, je zbranim med drugim povedal kmetijski minister Janez Cigler Kralj in potrdil, da bo država kmetom v naslednjih dneh izplačala odškodnine za lansko sušo. Hkrati pa jim obljubil pomoč

0: pa je jasno, da bo škoda ogromna. Tudi zato je skrb za prehransko varnost več kot pomembna. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila.
1: Prehranske suverenosti ne bomo dosegli z enim ukrepom. Potrebujemo bolj produktivno kmetijstvo, več domače pridelave tam, kjer imamo največje možnosti in največje vrzeli, močnejše prehranske verige ter bolj povezano in učinkovito upravljanje celotnega prehranskega sistema.
0: Odgovore na ta vprašanja bodo do srede, ko bo sejem zaprl svoja vrata, iskali na Agri, ki jo je v 64 letih obiskalo že več kot 6 milijonov ljudi.
2: Dogodki in odmevi.
3: Na kongresu v Moskvi se je zbrala vladajoča stranka Enotna Rusija, na kateri je udeležence nagovoril ruski predsednik Vladimir Putin. Pozval je k enotnosti v vojni v Ukrajini. V nočnem valu napadov ukrajinskih dronov na Rusijo je bilo ubitih najmanj 6 civilistov, med njimi 2 otroka. Ruski napadi na Ukrajino so zahtevali 2 žrtvi. Na obisku Kijev pa je danes prispel nemški zunani minister Johan Vadepul. Dogajanje povzema Sandra Krišel.
4: V napadih ukrajinskih dronov so bila zadeta skladišča spletnega trgovca Ozon in industrijski obrat v Samarski regiji, je potrdil guverner samarske oblasti Vjačeslav Fedoriščev. Podjetje Ozon, drugi največji ruski spletni trgovec, je v izjavi na Telegramu sporočilo, da so po napadu ustavili delo v njihovem logističnem centru v mestu Čapajevsk. Rusija pa Ukrajino napada ne le z droni, temveč tudi z balističnimi raketami, proti katerim je večinoma nemočna zaradi pomankanja obrambnih zmogljivosti. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je danes dejal, da je zdaj mogoče pospešiti prizadevanja za mir, pri čemer pa ima po njegovem ključno vlogo diplomacija. Pozval pa je tudi k večji vključenosti Združenih držav Amerike. Pozdravljamo takšno vključenost in vodilno vlogo Združenih držav, saj je brez Američanov v trenutnih razmerah nerealno pričakovati napredek k pravičnemu miru. Nemški zunani minister Johan Vadepul je ob prihodu v Kijev obsodil ruske napade, ki se stopnjujejo, in izrazil nadaljno podporo Nemčije. Kako se bo ta vojna končala, je ključno za prihodnost Evrope. Končati se mora tako, da ne bo prevladal zakon močnejšega, ampak moč prava. Dejal je tudi, da se z evropskimi in neevropskimi zavezniki pogovarjajo o nadaljni podpori Kijevu, vključno s sistemi zračne obrambe. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin na drugem kongresu stranke Enotna Rusija v Moskvi pozval k enotnosti. Prepričan sem, da bodo prihajajoče volitve v Rusiji potrdile trdnost naše države in odpornost proti zunanjim grožnjam. Septembrske parlamentarne volitve bodo potekale v vseh regijah, vključno z zasedenim Donbasom, pa tudi med vojaki na fronti, je še dejal Putin.
3: Pakt o migracijah in azilu, ki ga je Italija močno podpirala, bi lahko imel za vlado premijerke Giorgia Meloni učinek bumeranga. Več evropskih držav je namreč že napovedalo, da bo v Italijo znova začelo vračati prosilce za azil, ki so v Evropsko unijo vstopili prek italijanskega ozemlja. Uradni Rim sicer ukrepa, ki ga je predvidela tako imenovana Dublinska uredba, a ki velja tudi po novem paktu, ne izvaja od leta 2022. Iz Rima Mojca Širok.
5: Dublinanti jih imenujejo v Italiji. Ljudje, ki so v Evropski uniji zaprosili za mednarodno zaščito in za katere je po tako imenovani Dublinski uredbi, ki jo je nadomestil pakt o migracijah in azilu, pristojna država članica, v kateri so vstopili na ozemlje unije. V veliki večini primerov je to Italija, kamor ljudje prihajajo preko srednje sredozemske migrantske poti iz Tunizije in Libije. Med letoma 2018 in 2022 so druge članice v Italijo vrnile dobrih 17.600 ljudi, na to pa je vlada premijerke Meloni decembra 2022 izvajanje ukrepa ustavila, čež da v sprejemnih centrih primanjkuje prostora, azilni sistem pa da je preobremenjen. Do konca leta 2025 so na to države Italiji poslali približno 80 tisoč zahtev za prevzem prosilcev. A ker se Rim na zahteve v uradnem roku ni odzval, so ljudje ostali, kjer so bili. Vlada premijerke Meloni pa je upad števila prošenj za azil prikazala kot posledico uspešne migracijske politike. Zdaj so novično vračanje že napovedale Nemčija, Avstrija, Finska, Švedska in Švica, ki sicer ni članica Unije, a je pristopila k paktu o migracijah in azilu. Čeprav je število zahtevkov za zdaj nizko, je njegov politični pomen izdaten. Italijanska vlada je nova pravila prepričano zagovarjala, saj predvidevajo solidarnost med članicami, a hkrati zahtevajo tudi dosledno dosledno izvedli.

0: izvajanje ukrepa, ki ga je Rim zadnja 4 leta ustrajno kršil.
1: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film prejel Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo letos rekordno število slovenskih filmov, 4 slovenske koprodukcije so dobile tudi del osrednjih nagrad. Poroča Aleksander Čobec.
2: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčeri in najstniku, ki se zaradi tragedije odpravijo na družinske počitnice, ki se v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Volner.
3: I felt most likely they are memories and they are memories.
2: Čutila sem, da so verjetno spomini tisti, ki zaživijo lastno življenje. Kaj če je spomin tako močno projiciran, da bi lahko dosegel lastno življenje? To me je v bistvu najbolj zanimalo. Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program, ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca Ko pridem ven, ki ga je posnel v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prehitel dokumentarec bošnjaškega režiserja Damrija Markovine Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje. Ne.
2: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so bili 4 filmi del osrednjih nagrad. Celovečerec 17 je prejel kar 3. In sicer nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film makedonske režiserke Kosare Mitić je prikaz sistemskega zanemarjanja spolnih zlorab in travm mladih žensk.
1: Po državi današnja sobota poteka v znamenju številnih prireditev. Med drugim so v Lendavi organizirali kulinarični dogodek Bograč Fest, v Izoli se je ribiški praznik dopoldne začel z veslaško regato. Na gradu v Rajhenburku v Brestanici organizirajo srednjeveški dan, v zgodovino so se vrnili tudi na Ptuju, kjer je potekal osrednji dogodek tradicionalnih rimskih iger, povorka po mestnem jedru. V Idriji pa danes diši po žlikrovih. Njihov praznik je v najstarej še rudarsko mesto pri nas privabil številne ljubitelje tradicionalne hrane. Med stojnicami in obiskovalci se je sprehodila Nina Brus.
5: Ponudniki so hiteli s kuhanjem in strežbo idrijskih žlikrofov, ne le tistih tradicionalnih, ki so zaščiteni kot kulinarična posebnost in so šli najbolj v slast, ampak tudi vegetarijanskih, veganskih in brezglutenskih. Lojze Tušar, Društvo rejcev drobnice Idrija Cerkno.
6: Vidim, da imate polne roke dela.
7: Ja, tako je prav. Zato smo se trudili, zato smo pripravljali in smo veseli, če lahko čim več ljudi postrežemo.
6: Skoliko kilogrami žlikrofov ste se založili?
7: 135,5.
5: Gregor Kosmač, Kendov dvorec.
8: Ja, mi imamo mako iz divjačine pa govedine in pa zeliščna maka z mlado špinačo.
5: Prizorišče je bilo kljub rahlemu dežju polno obiskovalcev.
9: Dobri, super. Jaz sem imela vegetarijansko otroka z cvirki pa z tartufatom, muž pa z gulažem.
10: For us is the first time.
5: Skupinica motoristov iz Trsta je prvič na prazniku idrijskih žlikrofov. Všeč jim je veselo vzdušje, obiskanost in okusna hrana. V kuhanju divjačinskega golaža je zmagala lovska družina Krekovše, za katero sta kuhala Miha Sternen in Matic Štraus.
11: Dobro občutke, lepo je, ampak vse ste, vse so se trudili. Leta smo imeli me sreča. Drugo leto, pa mogoče kdo drug.
5: Vodja organizacijske ekipe Matej Štraus je izrazil zadovoljstvo s potekom prireditve.
12: Torej spet veliko obiskovalcev, kljub rahlemu padanju dežja, tako da jaz mislim, da smo lahko zadovoljni.
5: Lani so razdelili za 1,5 tone žlikrofov, kako kaže letos?
12: kaže zelo dobro, da ta rekord presežemo. Ni pa seveda vse v količini. Pomembno je, da so te postreženi žlikrofi kakovostni, da spoštujemo našo tradicijo in seveda, da ljudje pri tem uživajo.
5: Da žlikrofov ne bo zmanjkalo za tiste, ki bi si jih zaželeli za večerjo, so pripravili posebno stojnico, ki se bo odprla šele ob 19. uri.
1: V športu, ki sledijo prvi tekmi slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o začetku kolesarske dirke po Španiji in prvem slovenskem odličju na sredozemskih igrah na jugu Italije. Z vami bo Jure Jeroman, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
13: V Monaku za uvod vožnje na čas si noč otvoritev sredozemskih iger v domačem nogometnem prvenstvu popoldne le ena tekma. Čez nekaj minut ob 16. uri se bo v Monaku, kot ste lahko slišali že v uvodu oddaje, začela prva etapa dirke po Španiji. Kolesarje za začetek čaka kratka vožnja na čas, na startu je kar 7 Slovencev, v spredju sta Tadej Pogačar in Primož Roglič. Z prizorišča Mojca Breskvar.
14: Slovenska zvezdnika se bosta na 9,4 km dolgo traso podala povsem na koncu. Primož Roglič bo kot zadnji preizkušnjo začel 20 minut čez 19, Tadej Pogačar pa minuto pred njim. Pogačar je prvi favorit za končno zmago, rdeča majica že po prvi etapi je želja, a ni prioriteta.
15: Želja bi bila zmagati kronometer v vsakem primeru, rdeča majica je velik bonus, ampak mislim, da je tukaj dosti dobrih fantov, da lahko sežejo po zmagi prvi dan, tako da jaz si najbolj želim, da se počutim dobro, da dobro odvozim po cestah, ki jih dobro poznam in da najdem ta prav ritem.
14: Prvi od sedmerice Slovencev bo nastopil Domen Novak čez slabo uro. Ob 17:41 minut bo na vrsti Jakob Omrzel, najmlajši kolesar na letošnji Vuelti. Le nekaj minut za njim bo šel na ulice Monaka Felix Gal, ki se ga uvršča med glavne favorite za zmagovalni oder. Med kandidati za današnjo zmago se ob Pogačarju največkrat omenja Joshua Tarlinga, Wouta van Aerta in Štefana Kinga. Etapo bomo z oglašanji spremljali tudi na valu 202.
13: Slovenske odbojkarice prav zdaj igrajo prvo tekmo na evropskem prvenstvu v Carigradu, tekmice so Nemke, vse skupaj pa spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
16: Smo sredi drugega niza, Nemke pa vodijo z 12-9, ampak kar je bolj pomembno, Slovenke vodijo z 1-0 v nizih. Slovenske odbojkarice so namreč tekmo odlično začele ob dobrih servisih, Maše Pucal povedle 7-1, igrale praktično brez napak, potem pa so se tudi Nemke prebudile, ujele priključek na 13, pa so Slovenke znova pobegnile in niz dobile s 25-22. Zelo razpoložena je v slovenski vrsti Nene Sila, ki je že v prvem nizu dosegla 7 točk, zdaj je pri 10. Tekmo bomo spremljali v nadaljevanju programa na valu 202. Dober začetek prvenstva pa bi bil zelo pomemben tudi zato, ker v nadaljevanju evropskega prvenstva Slovenke čakata še dve res zahtevni tekmi, že jutri z branjukami naslova Turkinjami in nato še s Poljakinjami.
13: Po sinočni slovesni otvoritvi 20. mediteranskih iger danes že številni slovenski nastopi in prva kolesarska medalja. Igre spremlja Marko Pangerc.
17: Slovenija ima na igrah prvo medaljo bronasto. Nika Bobnar je 17-kilometrsko razdaljo opravila dovolj hitro za naskok na zmagovalni oder. Hitrejši sta bili le Francozinja Millerjeva in Španka Dominguez. Za ostanek Bobnarjeve, ki je z vsemi odseki razgibane mestne proge opravila hitro pa dobrih 24 sekund. Veselje je bilo ob osvojeni medalji pristno.
18: Imela sem dobro spremstvo v avtu, vedno sem vedela, kaj sledi, tako da ja, sem zelo zadovoljna in mislim, da je to na koncu lepo potrdilo.
17: Dominika Štrukelj 12. v moški konkurenci 6. mesto za Mihaela Štajnerja. V večernem sporedu finalni nastopi za slovensko plavalno odpravo Špela Perše na 1500 metrov, Tina Čelik na 100 prsno, Primo Šenica Pavletič pa na 200 hrbtno. V A finalu bomo imeli vse kajakaške čovne v sprintu, nogometašice so izgubile prvo tekmo proti Maroku, prvič pa so se slovenski športniki predstavili v padlu.
13: V prvi slovenski nogometni ligi včeraj 3 točke za Aluminij in Olimpijo, čez uro in pol se bo 6. krog nadaljeval s tekmo Mura Koper. Sicer pa ta konec tedna začetek angleškega prvenstva, Biol bo pričakovano v prvi postavi Lica, Šeško je na tekmi z novincem v ligi Hull Cityem vstopil sredi drugega polčasa, ko je United zaostajal z 2-0, to pa je bil tudi končni izid tekme. Na petem sprintu letošnje Formule 1 na veliki nagradi Nizozemske je zmagal Britanec George Russell, vodilni od starta do cilja. V popodnevu dirkače čakajo še klasične kvalifikacije. Kvalifikacije na Nizozemskem čez uro in pol čakajo še motokrosiste, v najmočnejšem razredu bosta na startu tudi Gajser in Pancer, v poznem popodnevu pa tudi košarka, Slovenci se bodo pred nadaljevanjem kvalifikacij v Celju pomerili s Črnogorci.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Natalija Muršič, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Lijan Matič.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: V notranjosti je večinoma oblačno, nekaj sonca je na Primorskem. Občasno se pojavljajo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 24, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem od 18 do 22, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Obeti? V ponedeljek bo sončno, še bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek bo delno oblačno, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je cesta Novo mesto Šentjernej zaprta pri Žerjavinu. Na Primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti na razcepu Malence proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Brda do Vrhnike proti Kopru. Na Primorski avtocesti pred mejnim prehodom Fernetiči proti Italiji ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji 5 km dolg zastoj. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod, Lipce, ki pa je odprt samo za lokalni promet. Zastoj je tudi iz smeri Avstrije proti Sloveniji, predor zaradi varnosti občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cestah Izola Strunjan, Koper Dragonja in Vič Brezovica. Zaradi del bo Vipavska hitra cesta med Vipavo in Selom v obe smeri zaprta do ponedeljka do predvidoma petih. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Brnik v obe smeri do jutri do 18. Cesta Ravne Dravograd bo pri Dobrijah zaprta do 19. Zaprta je tudi cesta Zagorje, most čez Savo, obvoz je čez Bevško. Na nekaterih primorskih cestah do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
20: Še minuta in ura bo 16.
21: Od tišine do glasbe.
22: Od misli do besede.
21: Tretji program Radia Slovenija.
22: Program Ars.

0: Lepo pozdravljeni, cenjeni poslušalke in poslušalci. To popoldne in ta večer bova z vami tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Višnja Fičor. Že čez nekaj trenutkov sledi oddaja Baletna glasba. Ob 17. pa lahko slišite, kako so zveneli stari francoski plesi v prvem delu tokratne 8. oddaje iz cikla Potovanje po Loari Karla de Incontrere. Ob 18. uri bomo v izbrani prozi lahko prisluhnili odlomku z naslovom Na dvoru Matije Korvina, hrvaškega pisatelja Ivana Aralice. In še najbolj obsežna oddaja tega dne, tokrat že ob 19. uri, sobotni operni večer in sicer Siegfried Richarda Wagnerja, ki so ga uprizorili 31. marca v Kraljevi operi Covent Garden pod vodstvom Antonija Papane. Želimo vam prijeten preostanek sobote.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Današnjo oddajo Baletna glasba začenjamo z baletno suito, oziroma se upravičujem, to bo naslednja skladba, prva pa šest bolgarskih plesov Bele Bartoka. Za klavirjem pa Zorana Cotića.

Takole je pianistka Zorana Cotič zaigrala 6 bolgarskih plesov Bele Bartoka. Sledi baletna suita Sergeja Prokofjeva, Romeo in Julija. Naslovi stavkov so Mondegi in Capuleti, Julija, Maske, ples Pater Lorenzo, Tybaltova smrt ter Romeo na Julijinem grobu. Igral bo orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Milana Horvata.

Izvenela je baletna suita Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Milana Horvata. Za konec pa še plesi iz baleta Gajane Harama Hačaturjana. Naslovi stavkov so Prebujanje in ples Ajše, ples mladih Kurdov, Adagio Gajane in Lezginka. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Emin Hačaturjan.

Takole so člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod vodstvom Emina Hačaturjana sklenili današnjo oddajo Baletna glasba s plesi iz baleta Gajane Arama Hačaturjana.

0: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Grad Chambord, čudovit primerek francoskega renesančnega arhitekturnega sloga, ki leži ob reki Loari, se ponaša z bogato zgodovino. V različnih obdobjih je gostil mnoge imenitne goste, med katerimi najdemo francoske kralje Franka I., II., Karla IX., Ludvika XIII. In sončnega kralja Ludvika XIV. Vsi našteti so bili tako ali drugače povezani z umetnostjo. V prvem delu današnje 8. poletne ponovitve oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere bodo zveneli stari francoski plesi v glasbenih preoblekah Claude Gerveja in Francisa Poulenca. Na to boste slišali Ravelovi v glasbitvi pesmi Clemona Maroja, sklepni del oddaje pa bo v znamenju glasbe, ki so jo navdihnili Molierovi komediji Gospod Prasetnik in Žlahtni meščan. Zadnjo je, med obiskom Chamborja, Molieru in Liliju, naročil sam Sončni kralj. Nekaj stoletij pozneje pa je star nemški prevod za gledališko uprizoritev predelal Hugo von Hofmannsthal, ki je za scensko glasbo zaprosil Richarda Straussa.

0: Bronle je bil eden najbolj priljubljenih plesov v Franciji 16. in 17. stoletja. Plesali so ga v skupini s prečnimi koraki, včasih tudi v krogu. Bilo je več različic z dvojnimi ali enojnimi koraki, lahko je bil slovesen in umirjen, primeren za starejše ali hiter, kakršnega so imeli raje mlajši, ali zelo hiter s poskakovanjem, kakršen je Bronle, ki smo ga pravkar slišali v izvedbi kvarteta Mandel. Zložil ga je Claude Gervais, ki je igral violo na dvoru Franca I. Njegove priredbe ljudskih plesov in šanson so dragocen vir podatkov o instrumentalni praksi tiste dobe in skladbah, ki so jih izvajali glasbeniki Chambre du Roi.
1: Skoraj 300 let pozneje je Francis Poulenc znova oživil melodije in ritme teh plesov. Pretočil jih je v suito za klavir d'après Claude Gervais. Poslušajmo Gabriela Taquinoja v stavkih Bronle de Bourgogne, Pavane, Bronle de Champagne in Carillon.

0: Še vedno se sprehajamo po gradu Chambord, simbolu obsedenosti francoske monarhije z veličastnostjo. V luči nekaterih številk so arhitektonsko stvaritev, ki je nastala po volji Franca I., označili za nesmiselno. 440 soban, 15 velikih stopnišč in 70 manjših, 4 stolpi. 1800 delavcev je gradilo več kot 40 let. Dela so opravljali še po kraljevi smrti, med vladavino Henrika II., Franca II. In Karla IX. Samo severozahodno pročelje je dokončano, preostala tri so pozidana le v pritličju. Krilo s kraljevimi sobanami so do konca opremili malo prej, preden je Franc I. umrl. V njem je bival samo 72 dni.
1: Na tej neizmerno veliki gradnji je delalo več arhitektov in nekateri trdijo, da je bila izvorna zasnova delo Leonarda da Vincija. Lahko bi rekli, da gre za resnično nenavadno zamisel, spominja na nebeško mesto, ki ga opisuje Apokalipsa, Janezovo razodetje. Kvadratni tloris, skoraj kockasta oblika celotnega kompleksa, 12 vrat, bleščeča belina celote. Henry James, ki je prišel sem jeseni leta 1882, je zapisal, da je Chambord
0: resnično kraljevski. Kraljevski po svojih velikih razsežnostih, svojim mogočnim videzom in svojo brezbrižnostjo do običajnega presojanja. Pogledano od spodaj bi se grad lahko sploščil pod svojimi orjaškimi štrlinami, če ne bi bilo velikanskih oblin njegovih krožnih stolpov, ki mu omogočajo trdno razvitost po širini. Vseeno so se mi ti stolpi zazdeli nekoliko banalni. V palači, ki so jo postavili že po koncu obrambne graditve in je izrazito miroljubne narave, ko dokazujejo stotine okraskov in kupol, so pretiravanja, ki dajejo misliti na pomankanje navdiha. Zakaj je hotel Franc I. zgraditi palačo na teh peščenih ravnicah, bo ostalo večna skrivnost, kajti kraljem ni nikoli treba dajati pojasnil. Poleg dejstva, da je bil kraj bogat z divjadjo in je bil Franc I. strasten lovec,
1: dodaja Henry James, ki pri tem povzema podatek iz nekega turističnega vodiča,
0: se zdi, da ga je pri izbiri kraja vodilo še nekaj drugega. Tam je nekoč živela lepa ženska. Grofica de Turi, ki je imela v bližini grad, je bila velika mladostna strast tega najbolj zaljubljivega vseh princev, še preden je zasedel prestol. Ta velikanska zgradba je torej zrasla kot suvenir de premier amour, spomin na prvo ljubezen. Brez dvoma gre za veličasten spomenik ljubezni. Če je imela take razsežnosti, kot jih kaže poslopje, je morala biti res globoka.
1: Kot poroča Giorgio Vasari, se je Franc I. obkrožil z lepimi rečmi v neskončnih količinah. V prejšnji oddaji smo že omenili nakup Leonardovih Gioconde in Madone v Votlini. Dodati moramo, da je brezvestni florentinski trgovec Giambattista della Palla zanj prirejal prave plenilske pohode nad italijanske umetnine. Franc I. pa je bil tudi velikodušen mecen in v življenju njegovega dvora, ki so ga zaznamovali tudi dokaj žalostni dogodki, je imel posebno vlogo pesnik Clément Marot, posebej drag, lepi in izobraženi Margareti d'Angulem, vladarjevi sestri. Marot je seveda posvetil številne pesmi in nekateri življenjepisci trdijo, da princesa nikakor ni bila neobčutljiva za njegovo dvorjenje. Pesnik pa je dvoril še drugim damam z dvora, med njimi je bila tudi Margaretina svakinja Ana d'Alençon. Clément Marot o Ani, ki je vrgla vame sneg.
0: Sneg, Ana vrgla vame, je za šalo, ki se gotovo mrzel mi je zdel, a bil je ogen. Izkušen imam nemalo, zatorej prav takoj sem se razvnel, saj je ogen prav na skrivnem je gorel v tem snegu. Kam skril bi se vsaj malo, da ne zgorim? Sočutje pomagalo bi ogen umiliti, ki zdaj žge me. Ne voda, sneg, ne led, vse je premalo. Le ogen tvoj, tak, kakor žge zdaj mene.

0: Te verze Clemona Maroja za Andalanson, ki jih je v glasbi Maurice Ravel, je zapel Dietrich Fischer-Dieskau ob spremljavi pianista Hartmuta Hela. Ravel je v glasbi še en Marojev epigram z naslovom An jude le spinet, Ana igra na spinet. Tudi tega nam bosta predstavila Dietrich Fischer-Dieskau in Hartmut Hel pri klavirju.
1: Ko vidim rjavolasko v prvem cvetu, vso mlado, lepo, kot bi zrl bogove, in ko njen glas, nje prsti na spinetu, vse mile, blage izvabljajo glasove, poslušam, gledam radosti vse nove. Bolj kot svetniki, vsi obdani slavo, še jaz postanem slaven na tem svetu, če le pomislim, ljubi me vsaj malo.

0: Po smrti Franca I. leta 1547, medtem ko so Šambor še gradili, sta se tam ob različnih priložnostih mudila Franc II. In Karel IX. Najvabljivejša je bila zanju divjad v velikanskem parku, ki je meril 5500 hektarov in je bil ograjen z 32 km dolgim zidom. Življenjepisci so večkrat omenjali strast do lova omenjenih vladarjev. Pripovedujejo, da je Karel IX., čeprav je bil slaboten, med nekim lovom v Šamboru 10 ur zasledoval jelena in upehal 5 konj, v lovski rok pa je trobil s tako silo, da mu je prišla na usta krvava pena.
1: Njuna naslednika, Henrik III. In Henrik IV., nista bila tako zelo obsedena z lovsko umetnostjo in sta imela rajši druge kronske posesti. V Šamborski grad pa je rad hodil Bourbon Ludvik XIII. Še raje ga je imel njegov naslednik Ludvik XIV., ki je tam bival 9-krat in začel velika restauracijska dela.

0: Jordi Savall nas je z ansamblom Le Concert des Nations postavil v Chambord med obiskom Sončnega kralja. Ta ples Bure je Jean-Baptiste Lili vključil v predstavo, ki so jo uprizorili na gradu. Pisalo se je leto 1669, ko je vladar naročil Molieru naj napiše komedijo v razvedrilo dvoru in številnim povabljenim. Molier je v nekaj dneh napisal zabavno gledališko delo z naslovom Monsieur de Pursognac, gospod Prasetnik. In Jean-Baptiste Lili, tedaj že dolgo po francozeni florentinec, ki je deloval kot skladatelj in dvorni plesalec, je zložil scensko glasbo.
1: Orond bi rad poročil hčer Julijo z nekim Leonardom de Pursognacom, Lenartom, plemenitim Prasetnikom, zagovednim, vendar bogatim meščanom Limoža. Dekle pa na skrivaj ljubi Erasta, ki s pomočjo neapeljskega prevejanca z Briganja poskuša pokvariti ženitni načrt gospoda Oronta. Po vrsti prevar, neprilik in smešnih razprav med učenjaškimi advokati se Oront prepriča, da je Pursognac zmešan in do vratu zadolžen ter pristane na poroko hčere z Erastom.
0: Člani ansambla Les Musiciens du Louvre pod vodstvom Marka Minkovskega nam bodo zaporedoma pričarali tri trenutke iz komedije. Najprej bomo slišali prizor med Pursognacom in lekarnarjem, ki ga poučuje, kako naj si ustavi klistir, nato kratko inštrumentalno medigro in nazadnje grotesken dvogovor med advokatoma.

0: Komedija je doživela velikanski uspeh. Čez nekaj tednov so jo ponovno uprizorili na gradu v Versaju, na to pa več kot 40-krat v gledališču Palais Royal v Parizu. Leto zatem je Ludvik XIV. Med novim obiskom Šambora Molieru in Luliju znova naročil komedijo s plesnimi medigrami. Tako je zagledal luč sveta Le Bourgeois Gentilhomme, žlahtni meščan, ena od najbolj posrečenih komedij bale v zgodovini evropskega gledališča.
1: Molière, ki je vedel, kako zelo kralj sovraži omejenost številnih obogatelih meščanov, ki so se usiljevali na dvor, da bi si pridobili plemiški naslov, si je zamislil odrski zaplet, ki ga poganjajo nečimrnost in plemiške ničevosti. Gospod Jourdain je trgovec, ki bi silno rad poročil hčer s sinom velikega Turka, ta pa ni nihče drug kot mladi, kot cerkvena miš revni, a prebrisani Kleon, ki ljubi njegovo hčerkico.

Turški marš sporočne slovesnosti, ki ga je zložil Lully, poslušajmo v izvedbi ansambla Le Concert de Nation Jordija Savala.

0: Delo so premierno uprizorili 14. oktobra leta 1670 v južnem krilu gradu. Neusmiljeni portret prismuknjenega in povzpetniškega meščana, ki se je razkrival že od prvih stavkov glavnega junaka, je navzočim v dvorani vzbujal očitno nelagodje. Največje zgražanje pa so povzročile besede mladega Kleonta.
1: Nihče nima pomislekov, da si prevzame ta naslov in današnja splošna raba skoraj upravičuje to tatvino. Moram vam priznati, da imam sam glede tega občutljivejše nazore. Zdi se mi, da je vsako varanje nevredno poštenjaka in da je strahopetno prikrivati svoje rojstvo, se postavljati pred svetom z ukradenim naslovom in se izdajati za nekaj, kar nisi.
0: Užaljeni dvorjani so odgovorili s tišino. Niti eden ni zaploskal igralcem, plesalcem in glasbenikom. Tudi kralj ni ničesar pripomnil. Nato je stopil k Moljeru in mu ukazal, naj komedijo odigra še enkrat. 5 dni pozneje, ob koncu druge uprizoritve, je Ludvik XIV. Vidno zadovoljen z učinkom satire na račun gostov, ob velikem nelagodju navzočih, označil komedijo za nadvse komično in poučno razvedrilo in priporočil Moljeru, naj še naprej piše o tej temi.

0: Jordi Savall in ansambel Le Concert des Nations sta izvedla še en stavek iz scenske glasbe Le Bourgeois Gentillon izpod peresa Žana Batista Lilija, Sarabando. Po navdušenih besedah Sončnega kralja je ta Molierov komični balet doživljal uprizoritve v vseh večjih francoskih mestih vse 17. in naslednja stoletja. Tudi prevedli so ga in igrali v številnih evropskih gledališčih. Lilijevo glasbo so nadomestili z glasbo drugih skladateljev. V 19. stoletju sta jo zložila Charles Gounod in Gabriel Fauré, v 20. pa Richard Strauss.
1: Leta 1912 je Hugo von Hofmannsthal star nemški prevod komedije predelal za uprizoritev v novem malem gledališču v Stuttgartu. Ob tej priložnosti je zaprosil Richarda Straussa, naj napiše novo scensko glasbo.
0: In vse, kar sem brez truda vrgal na papir, se mi je tako dobro posrečilo, da je zaživelo zelo uspešno lastno življenje v obliki male simfonične suite.
1: Suita je razdeljena v 9 delov. 3 od njih so priredbe Lilijevih izvirnikov, druge pa je navdihnil slog dvorne glasbe iz dobe Sončnega kralja. V 7. stavku, ki ga bomo slišali v izvedbi angleškega komornega orkestra pod vodstvom Daniela Barenboima, ponovno zazveni tema Sarabande, ki smo jo slišali malo prej.

0: Vendar se je Hofmann Stahl ni zadovoljil s priredbo starega prevoda Molierovega besedila, ki ga je v dogovoru z režiserjem Maxom Reinhardtom skrajšal z petih dejanj, poleg štirih medigr in sklepnega baleta, na tri. Dodal je nov finale, opero v enem dejanju po mitu o Ariadni, kretski princesi, ki se je zaljubila v Tezeja in z njim zbežala na otok Naxos, tam pa jo je zapustil, nato jo je rešil Dionis. Kot je Hofmann Stahl pisal Straussu, naj bi v operi nastopali
1: mitološki junaki v kostumih iz 18. stoletja, s krinolinami in nojevimi peresi, ter osebe iz komedije dell'arte, harlekini in skaramuči, ki naj bi vnesli komične prvine v junaško snov.
0: Ta Ariadna na Naxosu naj bi torej po Hofmann Stahlovi in Straussovi zamisli nadomestila sklepni balet komedije Bourgeois Gentilhomme s predstavo po sodobnem okusu, vendar navdihnjeno z mitološko zgodbo, ki je bila dokaj v modi v 17. stoletju. Hkrati naj bi v njej ostali nekateri lahkotni in komični prijemi iz Molierove komedije. Ariadno da uprizoriti ob koncu komedije gospod Jourdan, ob vsaki uri pripravljen posnemati plemiške zabave. Sprva je imel v mislih predstavo opere serije, ki bi sledila komična medigra, nato pa noče, da bi bila stvar predolga in sklene, da bo dal hkrati uprizoriti opero in medigro.
1: Dramaturške zasnove Hofmann Stahlovega dela
0: je zapisal Quirino Principe,
1: ni mogoče primerjati z drugimi literarnimi različicami mita. V nobeni izmed njih namreč ne zasledimo dvojne stvariteljske skrivnosti, hkratnega neposrednega približevanja patetičnemu in burkastemu, tragičnemu in komičnemu slogu.
0: Richardu Straussu se je zdela zamisel
1: prelepa. Dogajanje se je začelo z najtreznejšo prozo komedije, nato pa se je z baletom in komedijo dell'arte povzdignilo v višave čiste, absolutne glasbe.
0: Zares čudovite višave, kot smo jim priča v prizoru, v katerem Zerbineta, voditeljica komedijantov, poskuša potolažiti ubogo Ariadno.
1: Z besedami, polnimi modrosti in v bleščečih koloraturah, ji pojasnjuje, da so bolj ali manj vsi moški izdajalci in da je bila tudi sama večkrat prevarana. Ariadna pa se ne pusti potolažiti in kar naprej kliče Tezeja.
0: Poslušajmo ta recitativ in arijo Grossmächtige Prinzessin v izvedbi Kathleen Battle in Dunajskih filharmonikov. Dirigira James Levine.

0: Ta izjemna Hofmannstalova in Straussova priredba Žlahtnega meščana je bila odrski neuspeh, kot je zabeležil skladatelj.
1: Predstava je propadla zaradi določenega kulturnega primankljaja pri občinstvu. Dramsko občinstvo se je počutilo prevarano, operno pa ni vedelo, kaj bi z Molierom. Superintendant je moral za isto predstavo angažirati igralce dramskega ansambla in operne pevce. Namesto dveh izkupičkov od vstopnic pa je dobil enega samega, pa še tisti je bil vse prej kot zagotovljen.
0: Nazadnje je postala Ariadna na Naxosu, ki sta ji skladatelj in libretist dodala prolog, docela samostojna opera in to ena uspešnejših v Straussovem opusu. A vrnimo se na rojstni kraj slavne komedi bale. Kot smo že omenili, je Ludvik XIV. Večkrat bival v Šamboru, vendar ta grad, kot je pripomnil Henry James,
1: ni mogel za dolgo zadržati vladarja, ki se je naložil stroške za graditev Versaja 10 mil proč od Pariza. Zato so kralji Šambor zanemarjali. Leta 1725 ga je zasedel nesrečni Stanislav Leščinski, ki je večino življenja prebil tako, da se je dajal izvoliti za poljskega kralja in preganjati iz prestola. Prav tedaj se je zatekel v Francijo, tam pa se je za svoje neuspehe odškodoval, tako da je svojo hčer omožil z Ludvikom 15. Seveda revolucija s Šamborom ni bila prav nič nežna. Oskubla ga je do golega in kot vrtinčasti vihar odnesla iz soban kraljevski blišč, okrasje in dragoceno pohištvo, ki so ga 200 let zbirali vladarji. Napoleon je Šambor kot darilo zapisal enemu izmed svojih maršalov. Po restauraciji so ga odkupili z državnim razpisom in ga dodelili prvorojencu vojvode Bordojskega, ki je bil tedaj možni prestolonaslednik. Vendar so grofa Šambora, ki je zaradi donacije spremenil svoj naslov pod vladavino Luija Filipa, razlastili.
0: Ko je leta 1882 Šambor obiskal Henry James, je grad
1: s pritajenim, vendar razločnim glasom pripovedoval o izginuli monarhiji, tako sijajni. Zdaj je samo še nekakšna domišljijska prikazen.
0: Leta 1930 je Šambor končno prešel v državno last in leta 1947 se je začela temeljita prenova, s katero je dobil ta veličastni grad svoj nekdani sijaj in postal obvezna postaja na turističnih križarjenih poloari. S tem pa tudi zaključujemo 8. oddajo iz cikla Potovanje poloari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjak, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer, pesmi Klemana Marouja je prevedla Marija Javoršek, lektorski pregled je opravila Katarina Minati, tonski mojster je bil Jernej Boc, brala sva Mateja Perpar in Ivan Lotrič.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
4: Petindevetdesetletni hrvaški pisatelj Ivan Aralica v svojih delih sega predvsem v davno preteklost, a v njej, poleg zgodovinskih okoliščin, razkriva tudi brezčasne zakonitosti vsake družbe. V slovenščini lahko beremo njegov roman Duše sužnjev ter drugi in tretji del romana Koža za boben. Neprevedeni prvi del tega romana pripoveduje o hrvaškem kardinalu in politiku iz 16. stoletja Antunu Vrančiču. Z odlomkom, ki ga bomo slišali v oddaji Izbrana proza, se selimo v čas, ko je bila Ogrska že del Otomanskega cesarstva.
5: Tretji dan bivanja pri budimskem namestniku je ta uslišal mojo prošnjo in nam dovolil, da si ogledamo dvor Matije Korvina. Mene, Krsta, Ivana Gala in še 5 naših, ki so se nam želeli pridružiti, so spremljali 4 častniki rečnega ladjevja. Tebi, dragi brat, je znano, koliko nepozabnih spominov me veže na Korvinov dvor in verjetno si že uganil, kaj sem si hotel ogledati. Ne, da bi videl, kakšen je. Sej vem, kako stoji tam kamen na kamnu, niti da bi kje pričal, kaj je danes ostalo od njega in čemu služi ostanek. Sej vsem znano, da sovražnik sovražnika ponižuje tudi zanemarjanjem, rušenjem ali spreminjanjem namena njegovih svetišč ali posvetnih stavb, ki so imele vlogo svetišč. Šel sem tja, da bi videl tisto, kar sem vedel, ne da bi videl. Da je v prah zmleto vse moje nekdanje verovanje, ves moj zanos, vse, čemur sem se čudil in na kar sem se zanašal. Da bi v tej hiši, v kateri živijo drugi ljudje, videl sebe, v katerem biva drugačna duhovnost. Da s tem, ko gledam njega, porušenega in zapuščenega, vidim sebe, ostarelega, modrega, zrelega človeka, ki je videti veličasten kot Bog, a je samo svoja nekdanja senca. Budimski namestnik tega ni vedel. Verjetno ni vedel niti, da sem na tem dvoru preživel mladost in odsanjal najlepše sanje. Če že sami tako hočemo, nas je hotel z obiskom na dvoru prizadeti, še za zob globlje nagristi odločnost in samozavest poslanstva. Niti s prstom ni mignil, da bi pred nami karkoli polepšal. Mignil bi, če bi bilo treba kaj zamazati, vendar za to ni bilo potrebe. Ta drobni spletkar praktičnega duha, ta mešanica podleža in dobrodelneža, nikoli ne bo razumel, kakšno zadovoljstvo mi je omogočil, ko mi je dovolil, da sem si ogledal nekdanje krokarjevo gnezdo v tako bornem, popljuvanem in zapuščenem stanju. Kako ne bi razumel, če ne ve, da nam dušo napolnjujejo prav božanska čustva, ko obiskujemo pokopališče, na katerem križ ob križu ležijo pokopani naši zanosi, ljubezni, vzori in strahovi. Ležijo naokoli, ob naših nogah, ponižani s smrtjo. Mi pa nad njimi lebdimo, dvignjeni, ker smo jih preživeli kot duhovi čisti, brez nečistih strasti in neizogibnih zablod, s protislovnim občutkom, da smo hkrati vsevedni in prazni. Popolnoma prazni. Dvor stoji ob reki, glavna vrata so obrnjena k bregu. Pred vižnim mostom nas je pričakala straža in medtem, ko smo čakali na poveljnika dvorske posadke, sem gledal zidove iz žgane opeke, pred katerimi je bilo nekega davnega zimskega jutra pod sivim nebom, polnim vran, moje srce kepa ledu. Opiral sem se na roko ujca Ivana, ki me je peljal k kralju, da bi me kralj sprejel v svojo službo. Moj bog je še kaj bolj vznemirljivega, kaj bolj mučnega od trenutka drgeta, kot je mladega, polnega zaupanja in še polnejšega obupa, predstavljajo velikašu, ki naj bi te ocenil in ali odprl pred tabo vrata napredovanja, ali pa ti jih zaloputnil pred nosom. Še zdaj vidim tisti dvižni most, večji od mostu na katerikoli reki. Vidim zidovje iz rdeče opeke, zraslo je do neba. Vidim hrastova vrata, medeninasto kljuko, grbe kraljestva ogrskega, hrvaškega in češkega, vrezane v beli kamen. Stal sem pred temi vrati kot pred vhodom v raj in na drugi strani pričakoval življenje, kakršno je mogoče videti samo v pravljicah. In zato nisem razumel ujca, ki mi je svetoval, naj imam za temi vrati odprte oči, naj se ne zaletavam in ne omahujem, naj premislim in potem rečem, naj trikrat izmerim, pridem enkrat prerežem. Nauki so namreč napovedovali življenje polno nevarnega spletkarjenja, kar se ni niti za trohico ujemalo z mojimi pričakovanji. Danes pa so vrata sprhnela. Pokril jih je lišaj, žebli so razmajani, ker jih je rja stanšala. Oblegovalne naprave bi v prvem navalu razbile ta kup hrastovine in žebljev. Grbov nihče več ne lošči, kot jih je loščil za Poljski, obseden z mislijo, da bi svetu pokazal, kako po Korvinovi smrti ni potemnel sijaj ogrskega kraljestva. Posiveli so od dežja in prahu, samo od blizu jih je še mogoče prepoznati. V zidu je tu in tam počila opeka, ko je izpadla, pa je za njo ostala luknja, napolnjena s peskom in prstjo. Iz teh razpok so rasli trava in grmi bresta in pasega drena. Razgledujem se okoli, medtem ko čakamo na poveljnika dvorske posadke, in nisem nič bolj potrt kot pri srečanju s stvarmi, ki sem jih že zdavnaj izgubil in nato nenadoma naletel na nje. Leta so me, dragi moj brat, naučila vsem pokončnem videti razvaline in zdaj, ko gledam razvaline, ne vidim nič drugega kot poslopja v polnem sijaju in ljudi na vrhuncu slave. Tako, ko sem vstopil skozi vrata, skozi katera sem vstopil v politično življenje, sem se nasmehnil in si rekel: "Kaj pomišljaš? Stopi! Karkoli boš našel za temi vrati, ne bo huje od tistega, kar si tam že gledal. Osir, vznemirjen zaradi kopja, ki ga je neprestano dregalo. Rogovilili so, da so eno kot nohtin meso, a so drug v drugem videli izdajalca. Ugibati je bilo treba samo komu in kdaj. Razgrajili so, prisegali, da bodo rodbino Zapolskih za vekomaj utrdili na ogrskem prestolu. Prav vsak pa je bil pripravljen priznati katerokoli krono, če bi mu dovolila obdržati, kar ima, in si pridobiti še kaj. Kaj mi mar, če tokrat za vrati najdem hlev, poln konj, slame in kupov gnoja, iz katerih izpareva scalina? Prav na to sem naletel. Dišalo je po konjskih dlakah in figah, kjer so vrtnari nekoč vzgajali orhideje, mačehe, hijacinte in begonije. Ko prihajaš v veliko sejno dvorano, na desni strani vrat prebereš na kamniti plošči napis: "Zmaga pripada velikodušnemu kralju Matiji Korvinu." Čez to ploščo je zdaj pritrjena lesena tabla, na njej pa so nalepljeni listki z urnikom vojaških oddelkov za dviganje plače. Pred dvorano in v njej je veliko vojakov. Z upognjenimi glavami moče čakajo na težko prisluženo nagrado. Vstopili smo skozi vrata in se stiskali mimo njihovih vrst, oni pa se niso niti zmenili za nas. Sredi dvorane stoji velika miza iz rdečega marmorja. Še vedno je cela, vendar so robovi že očkrnjeni, zglajena plošča pa preprežena s praskami. Po njej so razmetani papirji, ob blagajnikovem komovcu pa črna namizna blagajna. Blagajnik je dvignil pogled z denarja proti nam, kot bi nas hotel vprašati: "Po kaj so pa ti prišli?" Gledal nas je, dokler mu ni neki častnik iz spremstva rekel, naj nadaljuje svoje delo. Dvorana je izpraznjena. Vse, kar je bilo mogoče odnesti, svečniki, mize in stoli, slike in okrasni predmeti, vse je že zdavnaj odneseno. Kar pa se še dobro drži in deluje trdno, se zato lahko zahvali graditeljem, ki jim ni manjkalo znanja o gradbeništvu in denarja in so, računajoč na večnost, gradili iz marmorja tudi tisto, kar bi bilo mogoče sezidati iz opeke. Le kje je zdaj, dragi moj brat, naš rojak Jure Utišenič iz Kamička, ki je nekoč v tej dvorani vedril in oblačil? Kje je zdaj frater v belem plašču, da bi prišel skozi stranska vrata, ves pomemben in razpoložen, in se nasmehnil na levo in desno v zahvalo za prijazen sprejem, pristopil k vsakemu posebej in ga pozdravil, se povzpel na govorniški oder in med brskanjem po zapiskih in prelistavanjem potrkal s paličico po mizi in z nežnimi udarci zaprosil, naj se gospoda umiri? Kje je, spoštovani pater Juraj, da bi, ko bi zavladala tišina, prav takšna, kakršna je v tej deželi in v tej dvorani zdaj, ko Turki prejemajo plače za gospodarjenje z ogrsko zemljo, pogledal po dvorani in svojimi velikimi zelenimi očmi zagledal plešastega debelinka, ki z roko sega v blagajno po srebrnike in jih šteje na dlani 1, 2. Ali ni prav on svetoval Izabeli, naj sprejme Sulejmanovo zaščito, on pa bo spretno diplomacijo zadrževal Turke daleč od ogrske zemlje? Ni tako dobre diplomacije, pater Juri, od katere ne bi bilo še boljše, še posebej, če za njo ne stoji sila, ampak samo zvijačnost in zaupanje v božjo previdnost. Na desni je v zidu velik kamin, zidan iz črnega marmorja. Pročelje nad odprtino krasi gol deček z baklo v roki, pod njegovim pimpkom pa je nameščen ovalni grb rodbine Korvinov s krokarjem, ki v kljunu drži prsten. Moj bog, pomislim, kje so dnevi, ko smo se pred začetkom sej in med odmori zbirali okoli kamina, po zimi, da bi se pogreli, poleti pa zato, ker smo se po zimi tako navadili. Pred tem krokarjem s prstanom v kljunu sem gledal, kako je politična igra nadvse podobna ljubezenski igri. Novinci se vedejo kot 15-letnice, obnorele od sreče, da so se znašle v družbi izbranih oboževalcev. Tako kot spogledovanje je tudi politika igra, ki poteka na skrivaj. Mi že otipavaš in ko najdeš, podereš ali pa se samo ležeš. Ko novinci prihromijo na mesta, kjer politika javno poteka, mesta podobna javnim drstiščem, izgubijo glavo in ostanejo brez pameti. Videti je, kot da se centri, iz katerih so vodena njihova dejanja, iz glave preselijo v neke druge dele telesa, katerih vitalnost je znana, modrost pa nima velike cene. Tako kot mlade ženske, tudi novinci vedo, da se z nekom morajo spariti. Begajo sem in tja, ne vedo kam bi, ne vedo s kom bi. Smehljajo se vsakomur, navdušeni so nad vsem in vsakim, najbolj pa nad sabo. Presrečni so, da so se znašli tu, kjer so. Genialno jim je vse, kar sega v njihovo duhovno obzorje, že zato, ker jim je postalo jasno. Neumno jim je vse, česar ne razumejo. To neumno pa ima velike možnosti, da postane genialno, ko ga bodo njihovi možgani razumeli. Treznemu očesu so videti neumni. Oko lačnega osvajalca, kateremu ni nikoli dovolj zapeljevanja, pa v njihovi pripravljenosti, kretnjah in dejanjih vidi veliko svežine, zaradi katere se vsakemu sladokuscu pocedijo sline iz kotičkov ust. Starejši so podobni z vodnicam. Mnoge so snubili in mnogo so ljubili. Navduševali so se, izgubljali vero, prihajali goli v spalnice in iz njih poletali s pernatimi krili, legali s perjem in se prebujali oskubljeni in odrti. V teh posteljah so v živo spoznavali, kaj pomeni. Poredil se je, padla mu je sekira v med, ima več sreče kot pameti, roka roko umije, vrana vrani ne izkljuje oči. Toda v istih spalnicah so izkusili tudi, kaj pomeni, če ti rečejo: odrlo ti je kožo, obral te je do kosti, skupil jo je, komaj si je rešil kožo, najebal je. Te ostarele matrone, katerih nasmehi so lažni, srd pa brez zob, ti prejci mreš iz povesma budno spremljajo, v katero smer gre kaj in kako se bo končalo. Pazi, takoj ko zagledajo plen in ko nastopijo primerne okoliščine, bodo z vso svojo preostalo močjo naskočili in podrli. Kar takoj o poti, za grmom, mimo grede, z eno nogo v gatah. Pred enim očesom tega krokarjevega krokarja je bilo mogoče videti, kdo komu dvori. Kdo bo koga in kdo se bo komu pustil. Kdo s kom ni v dobrih odnosih in kdo je prav pred ločitvijo. Kdo je že koga, a se je nekdani žar ohladil in sta zdaj nasprotnika. Kdo je na koga ljubosumen, ker mu ne da, drugim pa to isto radodarno daje? Kdo je nimfomanka, ki ni dovolj niti cela dvorana oboževalcev, in kdo se je posvetil enemu, ker je ta vreden kot vsi drugi skupaj? Kdo je pobit in mu ni več do tega? Kdo raje prebira oče naše kot bradavičke? Krokar je v krokar, s prstanom v kljunu. Ali misli s tem prstanom koga od teh poročiti? Vsi so oni že drug drugega, vsi so eden z drugim, nekateri prostovoljno, nekateri pa skrivajoč se za rekom, kdor se z volkovi druži, naj z volkovi tuli. Tudi v prihodnje bo tako. Eni bodo privolili zaradi plačila, drugi bodo kupovali tako ali drugače, vsi bodo drug drugega vzdolž in povprek. Nihče ne bo šel z nikomer pred oltar. Poročali in ločevali se bodo pred krokarjevim očesom, pred kljunom črne ujede z njegovim prstanom, ki si ga še nihče ni nataknil na prstanec. To niti ni potrebno. Drstišče pred kaminom je bilo poročanje samo z enim, s krokarjevim krokarjem. Obiskati dvor, dragi Mihovil, a ne videti Korvinove knjižnice, je tako, kot da ne bi bil tam. Zame, ubogo paro, ta knjižnica ni samo znamenitost, ki jo je treba mimo grede pogledati in opisati v svojem potopisu, ampak kraj, na katerega me vežejo spomini, kakršni nas vežejo na žensko svojega življenja, izjemno srečanje ali kakšen drug usoden dogodek. Če ne bi bilo te knjižnice, bi bilo vse moje prizadevanje, da iz svoje pameti ustvarim dobrino, od katere bi živela jaz in moja družina, ne rečem ravno za manj, saj kdor išče znanje, ga vedno kje najde, gotovo pa se ne bi tako hitro in uspešno izpolnilo. Če se štejem čas, ki sem ga tu preživel, denar, ki sem ga porabil za sveče in mladost, ki sem jo zakopal med knjižne strani, ter vsoto primerjam s tistim, kar sem od znanosti dobil, se mi zdi, da imam veliko izgubo. Mogoče je tole prvi vtis, saj sem se vse življenje do dan danes ves čas učil. Darovi, ki jih prejemam, pa niso vsakdani in so občutljivi za pretrese. Dopuščam, da imam več, kot sem si zaslužil, vendar naj mi nihče ne šteje za posebno pametnega ali posebno srečnega. Kdorkoli bi, ne glede na prirojeno pamet, toliko brskal po knjigah, bi dosegal najmanj toliko kot jaz. In kdorkoli bi se naučil toliko in bi zmogel toliko kot jaz, bi bil deležen prav tolikšne sreče, kot jo imam jaz. Neizmerno manj, kot jo vidijo tisti, ki o sreči sodijo po številu stopnic, ki jih človek prestopi od zemlje do vrha, na katerem gnezdi oblast. Vsaj ti, dragi Mihovil, ne sodi tako o meni. Če kdo, potem ti veš, da je zgorevanje mojega življenja skupaj s svečami, po temačnimi svodi neba in stavb, pod sencami usode in naključi, edini plamen, s katerim sem znal in mogel goreti. No, v Korvinovo knjižnico sem stopil pogledat, ali ta plamen še gori. Nisem ga našel. Vsaj tukaj je zavedno ugasnil. Plamen sveč je ugasnil. Von po stenju in vosku pa je še ostal v tej veličastni dvorani in v mojih spominih. Iznad štirih vogalnih stebrov iz belega marmorja se strop v loku dviga proti sredini dvorane, kar ustvarja vtis nebesnega svoda. Obarvan je z azurno barvo, katere modrina je temnejša proti vrhu in svetlejša proti zidovom, zato se ti zdi, kot da nad sabo zreš temino nočnega neba. Obzorje na vseh štirih stranih neba pa je obsijano svetlobo neznanega izvora, ki bo vsej zemlji hkrati prinesla dan. Na azurnem svodu čisto in nasmajano trepetajo zlato barvo narisane zvezde. Zdi se ti, da ob nekem čarobnem svitu prisostvuješ čudežem bele magije, ki se v tisočletjih zgodijo samo enkrat. Tudi če nisi astrolog in ne veš, da zvezde niso nametane na slepo, te na njihov položaj opomni stavek, izpisan z enega konca svoda na drugega. Poglej sliko neba na dan rojstva Matijaša Korvina. Če zgodovinske dogodki ne bi tolikokrat potrdili znamenj srečne Korvinove vladavine po Ptolomejevih izračunih zvezdnih položajev, jih tukaj niti ne bi prikazovali. Tudi neposvečeni v zvezdoslovje so v astroloških tablicah lahko preverili, ali je slika neba na dan in uro kraljevega rojstva točno narisana in pojasnjena. Ti veš, ljubi Mihovil, da nisem služil samo enemu vladarju in da sem obiskal in spoznal mnoge. Če pravim, da se vladarji radi kitijo z božjo previdnostjo, me k temu ne navaja samo en primer. Vsi, še posebej tisti med njimi, ki se iz zemeljskega prahu dvigajo proti kroni, kakršen je bil tudi Korvin, vsi ti svojim privržencem in sovražnikom zabijejo v glavo, da so izbranci usode in da svoje poslanstvo dokazujejo z vsako besedo, vsakim dejanjem. V njihovem poslanstvu, trdijo oni sami, se je srečno združilo tisto, kar so napovedale zvezde in tisto, kar je naredil posebej nadarjen človek. Neverjetno, toda večini teh bučnih lažnivcev uspeva, da jih imajo za daljši ali krajši čas nekateri za leto dni, drugi vse življenje, za jamstvo sreče v sedanjosti, sreče, ki je ni, in razkošne prihodnosti, ki bo zdaj prišla. Svetoskrunska je že misel, da bodo z njihovimi zemskimi ostanki pokopani tudi oni. Poleg teh splošnih lastnosti je imel Korvin tudi nekaj posebnih. Rad je omalovaževal zgodovinske osebe, ki so pripadale preteklim stoletjem. Trdil je, da mu med sodobniki nihče ne seže niti do kolena. Ko si je tako v zgodovini ustvarjal prostor za ustoličenje, v sedanjosti pa za neomejeno oblast, je praznil polne vrče preteklosti, iz katerih so ljudje odnekdaj pili in se učili, in postošil sedanjost, ki edina lahko prinese kakršno žekoli prihodnost. Kot ni dovolil, da bi bil kdo pred njim, tudi za seboj ni pustil nikogar. Ali nam usoda njegove slovite knjižnice ne kaže te žalostne resnice? Police so spraznjene, nekaterih ni več, druge so polomljene, nobena ne stoji več cela na svojem mestu. Ostanek knjig je nametan v kot, kjer so najmanj na poti. Prekrivajo jih prah, plesen, pajčevina. Največ je pravnih zbornikov, z roko napisanih na slab papir ali oguljen pergament. Berilo za Turka nezanimivo na materialu, ki ga ne moreš ne unovčiti, ne porabiti za kaj drugega kot zanetenje ognja. Druge knjige, prek 1000 zvezkov, med katerimi so izstopala dela znamenitih pripadnikov vzhodne cerkve, okrašena z zlatom in srebrom, redke knjige, ki jih ceni v svet, so odnesene. Ostali so samo kodeksi z lepimi predgovori, naslovi in podpisi, niti ne prave knjige, in zdaj čakajo na grdo smrt, kakršna čaka samo knjige. Česa bolj žalostnega nisem videl še nikjer. Izpod lesenih platnic nekega kodeksa so se pokazale tačke in gobček s črnimi očmi. Ko sem se sklonil, da bi pobral knjigo, je vame puhnil von po miših, iztrebkih in urinu. V rokah so mi ostale samo platnice. Iz njih se je kot iz preluknjene vreče usipalo tisto, kar ostane za mišimi zobmi in kar praznijo mišja čreva. Brez pomislekov sem jih vrgal na kup, enako neusmiljeno, kot so se s temi deščicami obmetavali gostitelji. Pogledal sem na obok, na zvezdno nebo, ki je prerokovalo srečnega vladarja. Vem, da je ob nesrečah najbolje ostati nem. Kljub temu sem iz naslade nad neuresničeno božjo previdnostjo, iz katere je Korvin potegnil vse, kar je iz previdnosti mogoče potegniti, pokazal nakup pravniških bukov v scalini, blatu in pajčevini in glasno, da so me lahko vsi slišali, dejal: "Ej, zvezdno nebo, ko si prerokovalo srečne dni, ali si tudi to tukaj napovedalo?"
4: V oddaji Izbrana proza smo slišali odlomek iz romana hrvaškega pisatelja Ivana Aralice Trški psi. Odlomek je prevedel Vlado Motnikar. Leta 1993 ga je interpretiral igralec Marko Okorn.

V Arsovem sobotnem večeru bomo slišali serenado za klarinet, fagot, trobento, violino in violončelo Alfreda Kazele. Koračnica Menuet, Nocturno Gavota, Cavatina in finale so stavki, igral bo ansambl Ex Novo.

V oddaji Arso sobotni večer ste slišali serenado za klarinet, fagot, trobento, violino in violončelo Alfreda Kazele. Igral je ansambel Ex Novo.

Dragi ljubitelji operne glasbe, lepo pozdravljeni. Nocoj vas vabimo na predstavo glasbene drame Siegfried, ki so jo uprizorili 31. marca v Kraljevi operi Covent Garden. Dirigentsko vodstvo je bilo v rokah sira Antonija Papana. Ko je bil Wagner sredi pisanja tretjega dela Nibelungovega prstana Siegfrieda, se mu je ta tema nenadoma uprla. Izgubil je vso voljo, saj se je dobro zavedal, da nobeno operno gledališče ne bi tvegalo uprizoritve tako velikanskega dela, kot je bil Nibelungov prstan. Wagner je dobro vedel, da so za uresničitev tako velikega dela potrebne čisto drugačne razmere od tistih, ki so jih omogočala evropska operna gledališča, tudi največja. Ko ga je leta 1864 povabil k sebi mladi bavarski kralj Ludvik II, pa se mu je nasmehnila pravljična sreča. Wagner je v njem našel mecena, ki mu je želje dobesedno bral iz oči. Ker se je zavedal, da prstana ne bo uprizorilo nobeno navadno operno gledališče, si je zaželel svojega, v katerem bi predstavljali samo njegova odrsko-glasbena dela. Vemo, da se mu je ta želja tudi izpolnila, vendar šele leta 1876. Mladi bavarski kralj pa je bil neučakan in je proti Wagnerjevi volji zahteval uprizoritev delov prstana, ki sta bila že napisana, se pravi Renskega zlata in Valkire. Kot je Wagner predvideval, sta iz cikla iztrgani predstavi učinkovali kot torzo in nista dosegli večje pozornosti. Manjkalo je dobre volje in moči, da bi glasbeni drami uprizorili tako, kot si je zamislil skladatelj. Obe so znova izvedli šele ob odprtju festivalne dvorane v sklopu slavnosti Higar v Bayreuthu leta 1876 v okviru vsega cikla. Preden besedo prepustimo glasbi, še v vsebini prvega dejanja. V skalni votlini sredi gozda si spretni kovač Mime zaman prizadeva, da bi skoval mogočni meč Notung. To bi bilo namreč edino orožje, s katerim bi njegov varovanec, mladi Siegfried, lahko premagal zmaja Fafnerja, ki v svojem brlogu hrani Nibelunški zaklad. To bogatstvo je Fafner dobil, ko je bil še velikan, potem pa se je spremenil v zmaja, da bi laže pazil nanj. Zaklad je plačilo bogov, ker jim je postavil bivališče, Valhalo. V votlino privihra Siegfried in hoče vedeti, iz kakšnih ostankov Mime kuje meč. Mime mu tega sprva noče zaupati, toda Siegfried ga silo pripravi do tega, da mu izda, da mu ga je umirajoča Sieglinda izročila v varstvo, ko je bil komaj rojen, in z njim tudi Iveri meča Notunga. Siegfrieda spet premami sonce, odhiti iz zatohle votline, Mime pa se hoče spet lotiti meča. Pri vhodu v votlino se pojavi Votan kot popotnik. Mime ga hoče na kratko odsloviti, Votan pa izsili gostoljubnost. Skleneta, da bosta drug drugemu odgovorila na tri zapletena vprašanja. Votan ve odgovor na vsa tri Mimejeva, kovaču pa se pri njegovem tretjem zatakne. Zdaj njegovo življenje v Votanovih rokah, toda ta mu ga noče vzeti, pripade naj tistemu, ki ne pozna strahu. Siegfried se vrne in se razposajeno loti kovanja novega meča iz ostankov starega, ki mu ga je zapustila mati. Za hrbtni Mime pa globoko v jami vari strup. Ko bo Siegfried premagal zmaja, mu ga bo dal piti in ko bo mladi junak omamljen zaspal, ga bo pokončal. Potem bo pravljični zaklad Nibelungov njegov. Peli bodo tenorista Peter Hall in Andreas Schager kot Mime oziroma Siegfried ter baritonist Christopher Maltman kot popotnik. Orkester Kraljeve opere Covent Garden bo vodil sir Antonio Papano.

Das beste Schwert, das je ist geschweißt, ich rieb.

Fafner, der Will der Wohl, lagert im finsteren Wald mit

Kramst du da an?

Auch Tor mir, auch

Kind, yeah. Half so good as gold.

werd ich den lauernden Los verfänglich. Muss ich ihn fragen,

drei der Fragen ständig mir frei. Dreimal muss ich treffen.

Kragen und Haut hast du gelöst, nun wandere

Behalt ich Wanderer zum ersten mein Haar.

das Fürstfeld blieb mir doch frei.

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer, v katerem je izvenelo prvo dejanje glasbene drame Siegfried. Oglejmo si še vsebino drugega. Alberich daleč v gozdu preži pred Fafnerjevo votlino, da bi mu oduzel prstan in si spet pridobil moč. Toda Fafner se je spremenil v zmaja in v votlini zvesto hrani svoj zaklad. Tedaj pride Votan in pove, da se bliža Siegfried. Alberich zaman roti Fafnerja, naj mu izroči vsaj prstan, čež da mu bo v zameno zanj rešil življenje. Pride Siegfried v Mimejevem spremstvu in s svojim novim mečem pokonča zmaja. Ko po naključju okusi kapljo njegove krvi, nenadoma razume govorico ptic. Ena izmed njih mu svetuje, naj se polasti tudi čudežnega pokrivala in seveda prstana. Siegfried pa ne razume le govorice ptic, ampak lahko bere tudi misli svojih bližnjih in ko se mu približa Mime s trupom, ga z enim zamahom ubije. Spet se oglasi ptič in mu zaupa, da na skali vrh gore v globokem snu čaka na rešitelja čudovito dekle Brynhilda, obdano z ognjenim morjem. Siegfried se odpravi k njej, gozdni ptič pa mu kaže pot. Peli bodo baritonist Christopher Purves kot Alberich, baritonist Christopher Maltman kot popotnik, basist Solomon Howard kot Fafner, tenorista Peter Hor in Andreas Schager kot Mime oziroma Siegfried ter sopranistka Sara Difren kot gozdni ptič. Orkester Kraljeve opere Covent Garden vodi Sir Antonio Papano.

Wir den neidlichen Hort dem Nebelungen wieder gehören. Das

Nun, Alberich, das schlug fehl. Doch schielt

Wesen zu stellen. Bleibe stehen. Hier soll ich das fühlen.

Süßes Stammeln, gewiss, sagt es mir mal.

Mensch! Nein! Nein! Was? Nein! Ich das Schwert!

Dragi poslušalci, spremljate sobotni operni večer. Poslušali smo drugo dejanje Wagnerjevega Siegfrieda. Pred nami je še vsebina tretjega, zadnjega. Votan iz zemeljskih globin pokliče Erdo, da bi mu napovedala usodo. Ta pa noče ničesar povedati, saj ve za skorajšnji propad doslej vsemogočnih bogov. Votan hoče še enkrat dokazati svojo moč in zastavi pot Siegfriedu, ki hiti k speči Brynhildi. Votan naperi van kopje, a Siegfried ga z mečem prelomi, ker je v Votanu prepoznal sovražnika svojega očeta. S tem je dokončno zlomil moč boga. Na vrhu gore, v morju plamenov, najde spečo Brynhildo. S poljubom jo prebudi iz dolgega sna. Radostna Brynhilda zagleda pred seboj mladeniča svojih sanj in mu srečna pade v objem. Interpreti: Christopher Maltman bo nastopil kot popotnik, Vibke Lehmkuhl kot Erda, Andreas Schager kot Siegfried in Elizabeth Street kot Brynhilda. Orkester Kraljeve opere Covent Garden bo vodil Sir Antonio Papano.

Was wächst du?

Dich und mich.

zuvor.

ist das Fichten.

Der Sinn, dein

doch was du singen mir sagst, staunend, versteh ich's nicht.

mich schwirren die Sinne.

To je aplavz za interprete ob koncu glasbene drame Siegfried Richarda Wagnerja. Nastopili so sopranistka Sara Difren kot Gozdni ptič, mezzosopranistka Vibke Lehmkuhl kot Erda, basist Solomon Howard kot Fafner, baritonist Christopher Purves kot Alberich, tenorist Peter Hoare kot Mime, sopranistka Elizabeth Street kot Brynhilda, baritonist Christopher Maltman kot Popotnik in tenorist Andreas Schager kot Siegfried. Posnetek je nastal 31. marca v Londonu. Zbor in orkester Kraljeve opere Covent Garden je vodil Sir Antonio Papano. Prihodnjo soboto bomo v Madridu. Predvajali bomo posnetek Verdijevega Otela z Brianom Jadom v naslovni vlogi. Današnji sobotni operni večer na programu Ars va izvedla tonski tehnik Matic Ferlan in napovedovalka Višnja Fičar. Urednik je Dejan Juravič.

Charles Lutwidge Dodson je bil viktorijanski matematik, logik in predavatelj na Oxfordu. Ko pa je pisal pod psevdonimom Lewis Carroll, je ustvarjal povsem drugačne svetove. Svetove nonsensa, jezikovnih iger in duhovitega spodkopavanja zdravega razuma. Fantazmagorija, komična poema v sedmih spevih, ki jo je objavil leta 1869, pripoveduje o plašnem duhu, ki se odpravi strašiti v tujo hišo, vendar se namesto v nadnaravni pustolovščini znajde v neprijetno treznem in nadvse zabavnem pogovoru z nezaupljivim stanovalcem. V slovenskem prevodu Irene Androjne je Fantazmagorija izšla leta 2008.

Noč zimska, ura 8:30, zbit, zmrzel, jezen, blaten, sem bil prišel domov, zajet prepozen, ves postan obed me čakal je izdaten. A soba čudna se mi zdi, stvar kodravo in belo zagledam poleg v temi, morda je hišna v naglici pozabila omelo. V trenutku tem je stvar glasno jel kihati, se tresti, na kar sem del, gospod, no, no, to brezobzirno je zelo, izvolite se unesti. Prehladil sem se, stvor mi de, tam zunaj na podestu, približam presenečen se in glej, pred mano majhen je stal strah na tistem mestu. Kovan uprem oči, vzdrhtel je in se skril za sedež. Kako si vstopil, kaj hotel? Presneta plašnost sem povzel, le sem drhteči zmedež. Dejal je, rad bi razložil ti vse, kako, zakaj, a rahu je poklon sledil. Močno si se mi razjezil, mi ne verjel bi zdaj. Glede preplašenosti pa pripomnil bi, če smem, pravico tudi strah ima plašiti se luči, povsem kot mrak plaši moža. Ni razloga, spet jaz, da ti spregledam strahopetnost, ker strah obišče kot želi, a človek mora, kaj pa bi, sprejeti to podjetnost. On pa vznemerjenja prhut ni nenaraven, kaj? Res bal sem možnih seklofut, a kakor vidim, nisi hud. Pojasnim vse ti zdaj. Hiše v razrede, prosim, se glede na to delijo, po koliko strahov goste. Najemnik v težo šteje le z drvmi in ropotijo. Ta hiša eno strašna je. Kolani si poleti prispel nek duh je, spomniš se, počel vse, kar strah počne, da prišle ku posveti. Za vsako vilo to velja, če tudi manj ugledno. Zabave res je manj morda, če eden prostor le ima, a strah straši dosledno. Od tretjega, ko duh je šel, tu niso več strašili. Kar sporočiti ni uspel, sem prav slučajno vest ujel o prostem mestu v vili. Duh prvi gre lahko prežat na dom, sicer sledijo privit in parkl vešča škrat, če teh ni, pa najbolj zobat vampir, ki ga dobijo. Duhovem tvoj se dom je zdel ubog in vino slabo. Naslednji naj privit bi šel, ker jaz sem prvi, nisem smel odlašati več s tabo. Ni dvoma, rečem jaz mu, da bil prav si uvrščen, a smrkavca poslati na 42-letnika pač nisem počaščen. Mlad nisem, reče mi, gospod, če tudi zdim vam takse, v obrežnih jamah za uvod in potlej marsi kot drugot imel sem dosti prakse. Takole prav na domu pa še nisem deloval in v ihti sem pozabil na 5 zlatih točk obnašanja, na pamet sem jih znal. Polagoma sem se ogrel za malega moža, ki v šoku, ker le naletel je na človeka, je drhtel od glave do peta. Vsaj to, mu rečem, rad izvem, da strah je vešč besed. A prosim, sedi sem, ti smem, če lačen si kot jaz povsem ponuditi obed? Čeprav ne zdiš se stvarca, ki bi k jedi se vabila, zatem prav rad prisluhnem ti, če hočeš jasno glasno mi našteti ta pravila. O, hvala, vse ti razložim, kaj nimam danes sreče, jaz s čim lahko te pogostim, res si prijazen, naj dobim kos race te dišeče. En režen bi zaprosil te, lahko še zapreliv? Upozoval sem ga strme, se vsak dan tak ne vidi se stvor bel in ves drhtljiv. Postajal je še vse bolj bel, prosojen, brez oblike v svečavi motni se je zdel, ko recitirati začel je 5 načel olike.

0: Poslušali ste Fantazmagorijo britanskega pisatelja Lewisa Carrolla v prevodu Irene Androjne. Besedilo je interpretiral igralec Ivo Ban. Oddajo smo prvič predvajali leta 2012.
1: Ars. Program, ki prepusti besedo glasbi.
0: V nocojšnji oddaji Slovenski koncert bomo slišali ljubljanske akvarele za godalni orkester Emila Adamiča. Jutro na Rožniku, Tivolski ribnik, v cerkvi svetega Florijana, na gradu, pri svetem Krištofu, na grobu in v zvezdi so naslovi stavkov. Igrali bodo godalci Simfonikov RTV Ljubljana pod vodstvom dirigenta Marka Muniha.

Takole so godalci Simfonikov RTV Ljubljana pod vodstvom Marka Muniha zaigrali ljubljanske akvarele za godalni orkester Emila Adamiča.

Spoštovani in cenjeni, program Mars se končuje. Vabimo vas k poslušanju evropskega klasičnega nokturna, sicer pa vam želimo mirno noč. Za konec še zdravljica, tokrat v izvedbi Petre Vidmar na marimbi in Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari.

Lepo pozdravljeni, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Janez Ahlin, Jure Juvan in napovedovalec Dejan Kaloper. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Jozefa Francisa Lamba, Nikolasa Akempisa, Vladislava Želenskega, Françoisa de Viena, Louisa Harrisona, Claude Debussyja in Florence Price. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa bomo poslušali skladbo Slabec v slogu Ragtime Jozefa Francisa Lamba.

To je bila skladba Slavec v slogu ragtimea Josefa Francisa Lamba v izvedbi pianistke Donne Coleman. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela simfonija številka 1 za 5 glasov opus 2 Nikolasa E. Kempisa. Predstavila se bosta ansambel Concordia in dirigent Mark Levy.

Ansambl Concordia je pod vodstvom Marka Levija takole izvedel simfonijo številka 1 za 5 glasov opus 2 flamskega skladatelja Nikolasa Ekempisa. Na vrsti sta dve zborovski pesmi, Začarana kraljična in Ob slovesu Vladislava Želenskega. Nastopa zbor Poljskega radija.

Jan Maklakijevič je takole napravil priredbo dveh zborovskih pesmi, Začarana kraljična in ob slovesu Vladislava Želenskega, ki sta jo izvedla zbor Polskega radija in dirigent Marek Kluza. Pred nami je trio, številka 2, v C-duru Françoisa de Vienna. Prijetno poslušanje.

Valentinas Gelgotas, Vitalija Raskevi-Kjute in Gediminas Derus so takole izvedli trio številka dve v C-duru Françoisa Deviena. Zdaj pa poslušajmo svito za harfo ameriškega skladatelja Louisa Harrisona. Predstavili se bodo David Tenenbaum, William Winant, Scott Evans in Joel Davel.

David Tannenbaum, William Winant, Scott Evans in Joel Devil so takole izvedli trio številka 2 v C-duru Francoisa de Viena. Slišali bomo skladbo Odtisi z oznako del 100 Claude Debussyja, ki je zasnovana v treh stavkih: templji, večer v Granadi in vrtovi v dežju.

Švedski pianist Lars David Nilsson je takole zaigral skladbo Otisi z oznako del 100 Claude Debussyja. Spored nadaljujemo simfonijo številka 3 v cimolu ameriške skladateljice Florence Price. Predstavila se bosta nacionalni orkester BBC iz Walesa in dirigentka Valentina Peleggi.

Nacionalni orkester BBC iz Walesa je pod vodstvom Valentine Pelleggi takole izvedel simfonijo številka 3 v cimolu Florence Price. Zdaj bomo slišali koncert za flavto v D-duru Karla Reinekeja. Nastopili bodo Matej Zupan, simfoniki naše radijske hiše in dirigent David Devilliers.

Matej Zupan in Simfonični orkester RTV sta pod vodstvom Davida Debiljeja takole zaigrala koncert za flavto v D-duru opus 283 Karla Reinekeja. Temu delu sledi skladba Akvareli za klarinet in klavir opus 37 Panča Vladigerova.

To je bila skladba Akvareli za klarinet in klavir opus 37 Panča Vladigerova v izvedbi Danča Radevskega in Marija Angelova. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Zdaj pa bo ura počasi dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Leonarda Bernsteina, Rodolfa Schacherja in Antonina Dvoržaka. Predstavila se boste filharmonični orkester iz Argovije in dirigent Rune Bergman. Posnetki so nastali 25. maja leta 2025 v koncertni dvorani Arauer v Alte Reithalle v Švici. Najprej bomo slišali tri plesne epizode iz muzikala V mestu Leonarda Bernsteina.